rybička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

0: Kamenický odmieta kritiku rozpočtovej rady a tvrdí, že 3 roky konsoliduje. Španielský tenista Alcaraz sa po zranení vrátil víťazne na US Open. Dnes už menej zrážok s teplotami do 31 stupňov. O 6:00 želá pekné ráno pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ministerstvo financií odmieta kritiku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť za nepredloženie opatrení na zníženie dlhu. Minister Ladislav Kamenický uviedol, že jeho rezort už 3 roky aktívne konsoliduje verejné financie a postup rady označil za politický aktivizmus. Podľa rozpočtovej rady naše verejné financie zostávajú v stave vysokého rizika a vláda mala už v apríli bezodkladne predstaviť opatrenia, čím porušila ústavný zákon. Ekonómovia uviedli, že ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol 5,5% HDP, čo znamená na pásmo vysokého rizika. Stalo sa tak napriek 3 kolám konsolidácie. Podľa rady je veľkým problémom aj rastúci verejný dlh, ktorý vlani dosiahol vyše 61% HDP. Prvá schôdza parlamentu po letnej prestávke sa začne 15. septembra. Po stretnutí šéfov klubov koaličných strán a nezaradených zo strany Vidieka to potvrdil predseda parlamentu za Hlas Richard Raši.
2: Žiaden zástupca poslaneckých klubov koalície neavizoval problémy, teda schôdza sa normálne otvorí a budú sa návrhy zákonov prerokovávať tak, ako sa to robí na každej schôdzi. Tá najdôležitejšia informácia je, že ideme rokovať a parlament nebude 15. septembra zablokovaný.
0: Pri schvaľovaní vládnych návrhov v úvode schôdze Raši neočakáva žiadny problém. Rozpočet na programe nie je, no možné úpravy čakajú rokovací poriadok. Na New Yorkskom Times Square žena pobodala 2 ľudí, jedna z obetí zraneniam podľahla. Páchateľka podľa polície útočila kuchynskými nožmi. O život prišla 32-ročná žena a zranený 68-ročný muž je v stabilizovanom stave. Polícia následne útočníčku zastrelila. K incidentu došlo nedaleko policajnej stanice priamo pred budovou mrakodrapu One Times Square.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Carlos Alcaraz sa po 4 mesiacoch vrátil víťazne do tenisového kolotoča. Na US Open postúpil bez problémov do 2. kola. Španielský tenista neštartoval pre zranenie zápestia na Roland Garros aj v Wimbledone. Na poslednom Grand Slame sezóny v New Yorku zdolal v pozícii obhajcu titulu Rusa Romana Safiulina 3-0 na sety. V ďalšom kole ho čaká Portugalčan Jaime Faria. Darilo sa tiež ženskej svetovej a turnajovej jednotke Arine Sabalenkovej, ktorá zdolala Kolumbíčanku Kamilu Osoriovu 6-2 a 6-4. Je ďalšou súperkou bude ruská kvalifikantka Polina Jacenková.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes cez deň iba malá, miestami aj prechodne zväčšená oblačnosť, ale vo východnej polovici spočiatku aj viac oblačnosti a tam sa ojedinele objavia aj prehánky. Citeľne sa dnes ochladí, teploty 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je pri Medzibrode, stala sa v smere do Brusna a pozor aj na prekážky, a to na diaľnici pred Trnavou smere z Lohovca, tam sa pri ceste pasie vysoká zver, a na D1 pred Liptovským Jánom smere z Liptovského Hrádku, tu je odstavené osobné auto. Potom tu máme hliadky v Bratislave na Rástočnej smere do centra, stopujú aj na vjazde do Dojča z Osenice, na výjazde zo Sladko Vaškovičova do Galanty, v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej za OMV-kou smer do Trenčína obojsmerne, potom za Trnovcom nad Váhom smer do Šalem na výjazde z Imelia do Hurbanova, v Lúkach tam je hliadka v smere do Lisej pod Makitou, pri Udiči to berú obojsmerne, potom v Jasenici smere do Považskej Bystrice na výjazde do Levíc Kalnej nad Hronom, v Ľubici, v Gruzovciach aj v Kamenici nad Cirochou sú hliadky obojsmerné, v Košiciach zastavujú na Palackého smere do centra a v Trebišove na Dopravnej Prišelke takisto v smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami

0: 0800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
1: Iba na Expresse.
2: 6.05, dobré ráno, pekné vstávanie. A čože? No. Čo som to počula? Aké meno?
3: Dobré ránko, áno, Miša a Vlado, vám to môže znieť ako dve mená, ale mne to znie veľmi výnimočne, špeciálne. Veľa vecí sa zmenilo pre mňa v tomto momente. Nový zasadací poriadok, pozri sa v štúdiu.
2: Áno, áno, Vladová Recha sa ozval, ktorému želám dobré ráno a ktorý týmto dňom s nami štartuje naše rána, a teda rannú show Hemendex. Ahoj, vitaj, ako sa cítiš?
3: Ahoj, ďakujem, veľmi dobre. A tak trošku jemne cítim stres, pretože je to pre mňa také zodpovednosť, že teraz videl som, koľko ľudí už je hore, tak to skoro ráno. Mm-hmm. Normálne, že zo smetiarmi som vychádzal z ulice, tak si vravím, že je to zodpovednosť naladiť všetkých tých ľudí dobre, aby mali pekné ráno.
2: Budeme sa o to snažiť od teraz, až pokým nám to bude spolu ladiť. Ešte raz dobré ránko všetkým vám, ktorí začínate, pretože dnes začína nový školský rok pre mnoho detí, aj pre mnoho škôlkarov, dokonca aj pre našich škôlkarov, z toho ja mám napríklad.
3: Tak, takže začínajú sa aj pre nás nejaké ďalšie, aj mimo tohto vysielania, nové veci, ale aj na toto sa budeme sústrediť, čo sa tu teraz aktuálne deje. No a ako Miša povedala, kým nám to spolu bude ladiť a kým nám budú platiť, tak tu budeme.
2: 0905 612 612, toto je ten kontakt, na ktorý môžete nahrávať hlasovky, ak aj vám štartuje dnešným dňom, týmto momentom niečo nové. Ešte raz dobré ránko.
0: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
1: Iba na Expresse. Na Expresse.

0: Utorok, 1. september, nové začiatky aj u nás na Expresse a takto do tanca sme si hrali. Tanec je vždy dobrou rozcvičkou. Neviem, či ste videli niekedy tancovať mňa s Myškou, ale viete čo? No, aj ináč sa dá rozcvičiť.
1: Keď sa pozerám na Vlada, tak určite áno. Tak si poďme rozcvičiť náš mozog. Lebo ako už bolo spomenuté, začína nový školský rok. Viacerí štartujete aj v novej práci, že Vlado? Tak som si povedala, že pomôžem a zostavila s vedcami aj z AI krátku rozcvičku pre mozog. Takže nazvime to, že mentálny štart. Vlado, si pripravený? Ja to budem dávať a ty to budeš plniť.
0: Ja vždy, keď vidím, že ty sa ideš stretnúť s vedcami, už niečo takéto šípim.
1: Začíname zľahka, ideme si, že aktivovať mozgové hemisféry. Uh-huh. Aktivácia, krok číslo 1. No. Vymenuj mi rýchlo do 10 sekúnd 5 vecí, ktoré začínajú na K a používaš ich ráno teraz.
0: Kaleidoskop, káva, krútňava, kríž a
1: ešte
0: kimono.
1: Páči sa mi, že vlastne okrem kávy používaš veľmi zvláštne veci ráno. Kaleidoskop. Že to sa ráno zobudíš tak, a pozrieš a ideš ďalej.
0: Svoj kaleidoskop.
1: Aktivácia telom, krok číslo 2, čo znamená, že jednou rukou robíš krúživé pohyby a druhou robíš štvorce. Samozrejme, môžete to skúšať s nami. Vlado, ideš na to? Robíš...
0: Áno, mám ano, to?
1: Máš to určite, áno, keby Vlado práve teraz stojí na križovatke a robí policajta, všetky autá narazili.
0: Nehoda, strašná.
1: A ideme prepojiť všetko navzájom, toto bude trošku náročné, dobre? Čiže postav sa, prosím ťa.
0: Aha, dobre.
1: A vy samozrejme, čo nás počúvate. A teraz, pravým lakťom sa dotýkaš ľavého kolena, ľavým lakťom pravého kolena, áno, ideš, cvič. Uh-huh. A počas toho ti hovorím slová, ktoré máš hovoriť naopak, odzadu. Krk.
0: Krk.
1: Výborne. Dom.
0: Mot.
1: Výborne. Ranná show z Hemendex s Myšou a Vladom.
0: Odalf a Moš.
1: Výborne.
0: Mišo.
1: Toto si ešte trošku nacvičíme, ale myslím si, že mozog máme všetci rozcvičený, tak si to poďme urobiť do rytmu Bary. A topik 6.15, toto je ranná show Hemendex s Myšou a Vladom. Dobré ráno.

0: Ruky, nohy aj mozgové závity máme rozcvičené a to sa hodí, pretože dnes je 1. september, mnohí idú do novej roboty, do novej školy, do novej škôločky a k tomu si hráme na tieto cesty. Bari 6.18, dobré ránko z Hemendexu, s Mišou a s Vladom.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A Miša a Vlado teraz doplnení aj jedným statným chlapom, Stanley, vítaj.
3: Kde nič, tu nič.
2: Zrazu ty a aké počasie dnes očakávame?
4: Tak pri tom príchode do škôl určite z rána sa obliec poriadne, pretože 15-16 stupňov napríklad Nitra, Hurbanovo či Žiar nad Hronom, očosi teplejšie na východe aj cez 20 v Prešove a v Košiciach, ale tam je to pod mrakom, na východe sa ojedinele môže z rána objaviť slabšia prehánka. Cez deň to bude s málo, alebo len prechodne s väčšinou oblačnosťou a cítiť, že do našej oblasti prúdi chladnejší vzduch. Dnes je to 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Otáčanie sa na križovatke so semaforom už nebude zakázané, po novom bude automaticky dovolené, ak to dopravná značka nezakáže. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá dnešným dňom nadobudla účinnosť. Jednota dôchodcov Slovenska má nového predsedu, stal sa ním Jozef Tokár, ktorého zvolili delegáti na sneme v Žiline. Po funkcii nahradil Michala Kotiana, ktorý už na tento post nekandidoval. Irán sa naďalej usiluje dosiahnuť riešenie konfliktu so Spojenými štátmi prostredníctvom rokovaní. Iránsky prezident Pezeškian to vyhlásil krátko po amerických úderoch na iránske odpaľovacie systémy v Hormuze, na ktoré Teherán reagoval dronovým útokom.
5: A je po prázdninách.
6: Ale my nekončíme. Práve naopak.
7: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
8: A bez hesla!
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
11: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je v Poprade, stala sa na Štefánikovej pri Tatra vagónke. V smere do centra úsek je neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Staršiu dokumentujú pri Medzibrode v smere do Brusna. Pozor aj na prekážku za Turčekom v smere do Kremnických baní, tam je zrazená vysoká zver. Hliadky stopujú na vjazde do Dojča z Osenice, na vjazde zo Sládkovičova do Galanty, potom na vjazde do Diakoviec z Horných Salíp, v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej za čerpačkou MV v smere do Trenčína obojsmerne, potom za Trnovcom nad Váhom v smere do Šalem, no a ďalšie hlásenie je od vás.
14: Policajná hliadka je v obci Belince v smere z Nitry do Topolčian pri obecnom úrade.
13: Ďakujeme pekne, zastaviť vás môžu aj na výjazde z Imeľa do Hurbanova, na výjazde do Levíc Kalnej nad Hronom, na výjazde z Veľkého Krtíša do Modrého Kameňa. Hliadky sú aj v Spiskej Belej Strážkach obojsmerne, v Prešove na Levockej smere von z mesta, za Záborským smere do Prešova obojsmerne a v Kamenici nad Cirochou takisto v oboch smeroch. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Ráno. Ranná show plná hitov.
6: Hemendex.
12: Rádio Express.
6: Express. Express.

0: Toto je na také pomalé, pozvolné prebudzanie, že najskôr rozliepate jedno oko, potom druhé a áno, zistíte, že je 1. september, ja viem, ale nemôžete ísť naspäť do postele, pretože už do školy treba ísť a do roboty. Dobré ránko z Hemendexu, pozdravujú Miša, Vlado, 6.30 aktuálny čas.
1: A ktorý ste tým? Ste tým kolieskové korčule alebo kolobežky?
0: Že pešo by som najradšej chodila, ale keď už si mám vybrať, tak radšej kolobežky, lebo ja na korčuliach neviem brzdiť. Pribrzdím a múr väčšinou.
1: A teba roztlačia a potom už len funguješ a
0: idem.
1: Ale pozor, prichádzajú zmeny od dnes pre kolobežkárov. Ak ste teda tým kolobežky, tak už nemôžete na chodník. To je taká prvá zmena hlavná, už iba po ceste. Druhá zmena, maximálna povolená rýchlosť je 25 km za hodinu. Výkonnejšie kolobežky už majú problém a sú považované za iný dopravný prostriedok a vraj v pešej zóne by to malo byť iba do 10 km za hodinu.
0: Okay.
1: Mm-hmm, takže pozor na to, niekto to tam určite bude merať.
0: To sa pýtam, že kto a ako, nevadí. Poďme ďalej.
1: A tretia zmena. Na elektrickej kolobežke môžete byť len, ak máte viac ako 15 rokov.
0: Aha.
1: A stále platí, že by ste tam mali byť iba jeden človek. No ale pozor, pretože ja som zistil, že kolobežky tu máme vďaka klobáse, si predstav. Vďaka klobáse, pretože prvú skladaciu kolobežku vytvoril jeden švajčiarsky bankár. Jeho obľúbený stánok s klobásami bol príliš ďaleko.

0: Peter Bič projekt len sa smej, pretože je 1. september, deti idú opäť do školy.
1: Sa im vysmievame takto, hej?
0: A tak nenápadne a nenásilne. Určite sa vám zíde vedieť aj to, aká je situácia v doprave, viac Vialenka.
2: Nehodu máme v Poprade, stala sa na Štefánikovej pri Tatravagónke smere do centra. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý má spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
3: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Na prvý školský deň šatičky, Stanko, máš oblečené?
4: Ja mám kraťasky a dá sa ešte 31 stupňov, čiže myslím si, že ani dážniky, nebude treba ani prší plášte, pretože je síce vo východnej polovici takto z rána ešte pod mrakom, ale tam to bude len ujedinele so slabšou prehánkou. A cez deň už len mála, alebo miestami prechodne zväčšená oblačnosť, maximálne 26 až 31. Na severe tam bude miestami 21 až 26 stupňov.
3: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Po dvojmesačných letných prázdninách sa dnes začína nový školský rok. Na základné a stredné školy nastúpi viac ako 760 tisíc žiakov. Do lavíc prvýkrát zasadne viac ako 57 tisíc prvákov. Koaličná SNS by chcela dosiahnuť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce alebo predsedu vyššieho územného celku. Skupina poslancov navrhuje zmeny v novele ústavy, ktorú predložila do parlamentu. Odborári v nemeckom Volkswagene varujú pred vyostrením konfliktu. V automobilovom koncerne sa končí už séria 9 rokov. Zástupcovia zamestnancov odmietajú zatváranie závodov a ďalšie rozsiahle prepúšťanie.
5: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
6: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Mučou smere do Kravian nad Dunajom a pozor aj na staršie havárie pri Medzibrode v smere do Brusna a v Poprade na Štefánikovej. Tam je nehoda pri Tatravagónke smere do centra. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Za Turčekom smere do Kremnických baní, tam pozor, je zrazená vysoká zver. Radar je Čímhovej obojsmerne, je spolu s hliadkou a ďalšie kontroly hlásite aj na výjazde z Diakoviec do Horných Salíp, na výjazde zo Šale do Kráľovej nad Váhom, potom v Belinciach smere do Kamanovej, na výjazde do Osnian z Malých Uheriec. V Rimavskej Sobote tam sú kontroly na začiatku ulice Ludvika Svobodu smere z Okružnej aj na Jánošíkovej smere do centra. Potom v Spiskej Belej Strážkach tam to berú obojsmerne, na výjazde do Spiskej Novej Vsi je hliadka z Harichoviec. Ďalšia je v Vodoríne v smere do Spiskej Novej Vsi. V Prešove to berú na Levockej smere von z mesta, v Bardejove na ulici pod Vimbargom obojsmerne a v sadoch na Torisov takisto v oboch smeroch. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Pára, to okolo nás. Premýšľam nad tým, že čo je okolo vás teraz aktuálne. Čo si myslíš, Miši?
1: Plachty, budík, perina, postel,
0: chaos,
1: raňajky.
0: Deti behajú, áno, nové začiatky, opäť sa ide do školy a my z Rádia Express pozdravujeme, sme Miša a Vlado.
1: A čo takto začať nový školský rok s novou láskou? Pamätáte si ešte na nešťastného Tomáša?
2: Ahojte, som opustený Tomáš. Ja plačem, lebo ma opustila priateľka po 5 rokoch.
1: A ja tomu rozumiem, ale hovoríme si, Tomáš, už plačeš veľmi dlho.
0: Je čas ti pomôcť, hej.
1: Poďme nájsť novú lásku a v prípade, že chcete aj vy, vieme, čo funguje a nefunguje na internetoch. Nefungujú selfie fotky, filtre, keď si dáš napríklad, Vlado, príliš plné pery.
0: Jasné, to sa mi stalo minule, no.
1: Pichla ťa včela, že to nefunguje. A rozmazané fotky, že keď náhodou žúruješ, nevieš zaostriť ani ty, ani foťak, to je celé zle. Takže toto nefunguje podľa vedcov.
0: Tak, nefungujú podľa mňa ani fotky, keď sa fotíš o zrkadlo a to zrkadlo je špinavé.
1: Ježiš, keď chceš ukázať svaly a v zásade ich úplne nevlastníš.
0: No a ty si ich dorobíš treba nejakým spôsobom Photoshop a vidí, ako sa tam láme všetko za tebou.
1: Plné pery, veľké svaly, to je ono. A nefunguje to úplne, hej, zatiaľ to nie.
0: A za mňa nefungujú ani fotky s rybou.
1: A vieš čo, tuto by som ja možno trošku sa zastavila.
0: Neverím.
1: Mne to nevadí. Mne nevadí, keď chlap je drží v tých monterkách a drží poriadnu rybu.
0: A počkaj, ale tak a máš aj nejaké preferencie, že čo za ryba to musí byť?
1: Šťuka, logicky. Šťuka, prípadne poriadny kapor. Mne sa to asi celkom páči, lebo ja som tiež rybár, takže ja viem oceniť, keď chlap vie uloviť dobrú rybu.
0: A vieš, že neostaneš hladná pri ňom.
1: Správne. A vieš, ja keď nie som hladná, som spokojná a šťastná žena. Ale aby sme vám nehovorili len to, čo nefunguje, vieme, čo funguje a môžeme to teraz vyskúšať na tebe, Vlado.
0: Okay, takže ja sa prispôsobím.
1: Vzdialenosť 1 až 1,5 metra od foťáku.
0: Dobre, skúsim to, že.
1: Aha, telo, nie je selfie fotka. Telo, ramena jemne šikmo, tvár smeruje do objektívu. 10 až 20 stupňov do strany natočená.
0: Uhlomer, prosím.
1: Áno, a celé by to malo vyzerať veľmi nenútene a veľmi prirodzene. Áno, ak by ste práve teraz videli Vlada, je to etalon nenútenia a prirodzenosti, ešte, že máš ženu. Miša a

0: Toto je presne ten hit, ktorý robí škola volá a cítiť to aj na cestách. 6.54, pôjdeme sa na ne pozrieť vo veľkých správach, ktoré má dnes Stanley.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Povieme si aj to, že do lavíc nezasadne poprvýkrát viac ako 57 tisíc prvákov a veľkou novinkou je, že všetky základné školy začínajú učiť podľa kurikulárnej reformy, ktorej cieľom je rozumieť a vedieť použiť. Minister Kamenický odmieta kritiku rozpočtovej rady, ktorá upozornila, že už v apríli mali byť predložené opatrenia na zníženie dlhu.
3: Keď budeme mať šťastie, tak to môže byť 10 rokov, že ešte vydržíme pokračovať ďalej tak ako teraz.
2: Viac si povieme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Viem odspievať túto pieseň, pretože sme sa ju učili na angličtine u 8. ročníku na základnej škole.
1: Poď.
0: No, to zase nebudem predvádzať. Hej, je to iba vedomosť, ktorú aj vďaka škole mám. Áno, dnes sa v Hementexe venujeme aj škole, pretože hola hola, ona volá, je 1.9. A k tomu máme prispôsobenú aj našu hitovú chuťovku. Konečne september je,
1: ja sa teším. Zatiaľ iba taká ochutnávka z novej hitovej chuťovky, ale svetová premiéra nás čaká už za moment na Expresse. Stále sú s vami Vlado a Miša.
2: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchle študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arc vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
3: Rezort financií sa ohradil voči kritike rozpočtovej rady za nepredloženie opatrení na zníženie dlhu. Tvrdí, že konsoliduje.
4: Keď budeme mať šťastie, tak to môže byť 10 rokov, že ešte vydržíme pokračovať ďalej tak ako teraz.
3: Žiakov čakajú pri návrate do škôl zmeny vo vzdelávaní. Dôležitejšie bude učivu rozumieť a využiť ho v praxi.
5: Kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak ako pred 30 či 50 rokmi.
3: Z rána ojedinele s prehánkou na východe a denné teploty do 31 stupňov. O 7. pozdravujú pri správach Dominika Turiaková a Stano Suvák.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Ministerstvo financií odmieta kritiku rady pre rozpočtovú zodpovednosť za nepredloženie opatrení na zníženie dlhu. Podľa rady vláda porušuje ústavný zákon a napriek zavedeniu viacerých vln konsolidačných opatrení zostáva verejný dlh naďalej rizikom.
7: Minister Ladislav Kamenický uviedol, že jeho rezort už 3 roky aktívne konsoliduje verejné financie a postup rady označil za politický aktivizmus. Podľa rozpočtovej rady naše verejné financie zostávajú v stave vysokého rizika. Vláda mala už v apríli bezodkladne predstaviť opatrenia, čím porušila ústavný zákon. Premiér Robert Fico v parlamente hovoril, že konsolidačné úsilie jeho vlády ocenila Európska komisia a že verejné financie chce odovzdať v lepšom stave, ako ich prebral. Fico po úspešnom hlasovaní uviedol, že vyslovenie dôvery vláde dáva jasný signál stability.
8: O nič nejde. Je to obyčajná formalita. Je to jedno hlasovanie o dôvere vlády Slovenskej republiky.
7: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dodal, že pravidlá rozpočtovej zodpovednosti nie sú formalitou. Ak sa rozpočet plánuje len na najbližší rok bez predstavenia konsolidačnej stratégie, neistota v ekonomike podľa neho ostáva, rast sa znižuje a dlh ďalej rastie.
4: Keď budeme mať šťastie, tak to môže byť 10 rokov, že ešte vydržíme pokračovať ďalej tak ako teraz. Nevieme, či budúci rok nepríde nejaká kríza, tak ako napríklad, keď prišla covidová kríza. Takže ak náhodou príde nejaká kríza hneď teraz, tak môžeme byť v problémoch už aj dnes.
7: Schuster upozornil, že vyššia zadlženosť sa môže následne premietnúť do vyšších nákladov, za ktoré si bude Slovensko požičiavať peniaze.
4: Na koho nakoniec padne všetka tá zodpovednosť alebo všetky tie rizika, tak to sme my občania. Ak nebodaj príde k bankrotu Slovenska, tak to budeme my, ktorí pocíti to zníženie životnej úrovne, tie nižšie príjmy, vyššiu nezamestnanosť a podobne.
7: Ekonomovia uviedli, že ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol 5,5% HDP, čo znamená pásmo vysokého rizika. Stalo sa tak napriek trom kolám konsolidácie. Podľa rady je veľkým problémom rastúci verejný dlh, ktorý vlani dosiahol vyše 61% HDP.
3: Žiaci sa po prázdninách vracajú do lavíc, začína sa nový školský rok. V tomto roku ich bude navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov a do lavíc zasadne poprvý raz viac ako 57 500 detí. Všetky základné školy sa od dnešného dňa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu postupne od prvého ročníka.
7: Vzdelávacia reforma vniesie podľa prezidenta do pedagogického procesu novú kvalitu. Kurikulárnu reformu podľa neho rámcujú tri pojmy, a to vedieť, rozumieť a vedieť použiť. V príhovore k začiatku nového školského roka Peter Pellegrini uviedol, že reforma je komplexný projekt, ktorý má jasne definovaný zámer, aby spôsob vyučovania zodpovedal 21. storočiu.
9: Pre túto generáciu bude oveľa dôležitejšie naučiť sa s informáciami pracovať, posudzovať ich kvalitu, hodnotiť ich, dávať do súvislostí a do správneho kontextu. Význam vzdelávacej reformy nepochybne oceníme v blízkej budúcnosti, no našu podporu a našu dôveru potrebuje už dnes.
7: Minister školstva verí, že nové učebnice dostanú všetky školy na čas. Tomáš Drucker povedal, že štát neurčuje školám, z čoho majú učiť a odvoláva sa aj na zdlhavú byrokraciu. Školy si podľa neho vyberali nové učebnice v troch etapách a väčšina z nich to urobila až v tej poslednej.
10: Keby to urobili skorej, sa nám to mohlo podariť skôr určiť. A je veľkou nepravdou a nepochopením, že niekto hovorí, že štát nakupuje. Štát nakupuje, ale nehovorí školám, z čoho majú učiť, to si školy vyberajú, ale už viem, že už takmer všetkých 1,9 milióna je v procese vybavovania.
7: Všetky základné školy začnú už učiť podľa kurikulárnej reformy. Po novom bude dôležitejšie, či dieťa učivu rozumie a dokáže získané poznatky použiť v praxi. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková povedala, že jednou z hlavných myšlienok reformy je odklon od učenia sa založeného prevažne na pamätaní si informácií a ich následnom reprodukovaní.
5: Kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať.
7: Reforma je podľa Horníkovej zároveň reakciou na vývoj spoločnosti, keďže deti sú v súčasnosti vystavené väčšiemu množstvu podnetov. Za uplynulé 3 roky sa do dobrovoľného zavádzania reformy do štátneho vzdelávacieho programu prihlásila takmer polovica základných škôl na Slovensku.
3: Minister vnútra obhajuje výstavbu novej budovy rezortu na Pribinovej ulici v Bratislave. Starý objekt podľa Matúša Šutoja a Eštoka padá úradníkom na hlavu. Minister povedal, že na projekte výstavby nového centra za vyše 85 miliónov eur pracovali viac ako 2 roky.
11: Ten stav nehnuteľnosti ministerstva vnútra je v katastrofálnom stave a čo viem, tak ani ministerstvo pôdohospodárstva na tom nie je lepšie. Ten materiál je pomerne komplexný. Ak si pozriete tie naše priestory, ja som pripravený k tomuto zorganizovať aj samostatnú tlačovú konferenciu.
3: Rekonštrukciu plánuje ministerstvo zaplatiť z predaja iných nehnuteľností, ktoré podľa Šutaja a Eštoka chátrajú. Zároveň odmieta, že by si po vzore Roberta Kaliňáka staval svoju vlastnú kukuricu, ako to tvrdí opozícia. Údajnú vizualizáciu s presklenou terasou na najvyššom poschodí zverejnil poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska.
7: Estonské úrady už nebudú prijímať e-maily z ruských serverov ani z e-mailových adries končiacich na ruskú internetovú doménu RU.

0: s presklenou terasou na najvyššom poschodí zverejnil poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska.
1: Estonské úrady už nebudú príjmať e-maily z ruských serverov ani z e-mailových adries končiacich na ruskú internetovú doménu RU. Rozhodnutie Tallinnu súvisí s bezpečnostnými dôvodmi. Estonská vláda tvrdí, že od roku 2022 sa počet kyberútokov výrazne zvýšil, pričom veľký počet z nich pripisujú Moskve. Pobaltská krajina patrí medzi lídrov v digitalizácii a celá vyše miliónová populácia si vie vybaviť prakticky všetky záležitosti so štátnymi úradmi online.
0: Po letných prázdninách sa dnes napoludne vracia aj naša relácia Braňo Závodský naživo. Aktuálnym témam a politickej situácii sa budeme venovať s predsedom SaS Branislavom Gröhlingom.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Argentínsky futbalista Lionel Messi vo veku 39 rokov oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru. Potvrdil to na sociálnej sieti s tým, že k rozhodnutiu dospel krátko po neúspešnom finálovom zápase majstrovstiev sveta, v ktorom podľahli Španielom 0-1 po predĺžení. Messi dodal, že ho utvrdilo aj nedávne úmrtie otca Jorgeho. Pred 4 rokmi priviedol Argentínu k zisku titulu majstrov sveta. 8-násobný držiteľ zlatej lopty odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Na klubovej úrovni pokračuje vo farbách Interu Miami.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Na východe spočiatku viac oblakov a ojedinele s prehánkou, ale cez deň na celom území len malá alebo miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody pribudli za Veľkým Lapášom v smere do Nitry, na vjazde do Handlovej z Rástočna, potom za Varínom v smere do Žiliny a na výjazde z R4 na D1 k tunelu Prešov v smere z Veľkého Šariša. Staršie dokumentujú za Močou v smere do Kravian nad Dunajom, pri Medzibrode v smere do Brusna a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere do centra. Tu je to po nehode neprejazné a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Mobilní radári jazdia meria vo Veľkej Ide a okolí a je to svetlá Oktavia. Stacionárne merajú v Čimhovej oboj smerne, tu je aj hliadka a ďalšie kontroly hlásite vo Veľkom Blahove v smere do Dunajskej Stredy. V Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej za čerpačkou OMV v smere do Trenčína berú tu oba smery. Potom na výjazde zo Šale do Kráľovej nad Váhom, za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, potom v Belinciach v smere do Kamanovej, na výjazde do Oslian z Malých Uheriec. Na starej ceste za Banskou Bystricou v smere do Sliača berú oba smery, v Liesku sú otočení v smere do Trstenej. Potom v Rimavskej Sobote tam sú kontroly na začiatku ulice Ludvika Svobodu smere z Okružnej aj na Jánošíkovej smere do centra. V Kežmarku Pradiarni to berú obojsmerne, na výjazde do Spiskej Novej Vsi z Harichoviec, v Vodoríne v smere do Spiskej Novej Vsi, v Sabinove tam je hliadka na Holého pri Cintoríne v smere do centra, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. V Košiciach Barci v smere do centra sú dve kontroly za sebou a v Sadoch na Torisov to berú obojsmerne. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Ruky hore, komu dnes začína nový život, školy, škôlky, nová práca. Pozdravujú vás Miša a Vlado.
7: Prajeme vám všetkým krásne ráno, užívajte si tento deň.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: To vám želáme, aj napriek tomu, že dnes je 1. september. Krásne dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Vlado. Pamätáte si ešte zo školy, čo ste sa učili v 7. triede na chemii, čo? Ani nie, že?
2: Ne.
1: Ale presne si pamätáme, čo sme tam vyviedli. A o tom bude reč v dnešnej top trojke.
3: Vidíš, a na chemiu ja si spomínam, pretože my sme na chemii s mojimi spolužiakmi ešte na základnej škole, mali sme chemické laboratórium a omylom sa nám stalo, že sme ho podpálili.
1: Omylom.
3: Lebo ako sa na chemii učí, vždy lej iba kyselinu do vody alebo naopak. Jedno z toho je určite pravda. No, tak práve, to sa vás teda budeme pýtať aj my v našej top trojke. Čo ste vyviedli vy v škole, na čo si spomínate, na aké vylomeniny?
1: Ale ako to dopadlo potom s tým labákom? Či to už nechceš sa priznávať?
3: Kamarát mal také upravené obočie.
1: A má ho až doteraz,
3: tak,
1: legenda hovorí.
3: A labák sa už nepoužíva.
1: Sifón z podcastu Men in Vexy s kamošom povedali, že by si ich celá škola zaslúžila jeden extra deň prázdnin a tuto máme návod ako na to.
4: Vypnime radiátory v celej škole. Vypnime radiátory v celej škole. Priniesol Fero takéto koliečko čierne na radiátor. My sme kompletne všetky vypli v celej našej budove. No a išli sme domov. To bolo v piatok po vyučovaní. V pondelok sme prišli do školy, bola tam kosa, všetci spolužiaci sedeli v zimných bundách, školník behal z pivnice hore na tretie poschodie, zisťoval, čo sa deje, kotol fungoval, nikto nevedel, tak nás poslali domov. Utorok sme boli doma, mali sme prázdniny, no a v stredu sme išli do riaditeľne.
3: Paráda.
1: Toto dnes neskúšajte, konie, že by sme vám to odporúčali, ale asi to nebude úplne fungovať, že nebudete potom hneď 2. septembra v zimných bundách v triedach.
3: Presne, to si nechajte na neskôr. Je dobré mať takého sifona na škole, presne za kamaráta.
1: Ale keď nie si ty, keď nemusíš ísť do riaditeľne.
3: Hej, nie, je dobré mať sifona za dieťa, ináč ešte na to tiež treba myslieť, takže na to si dávajte veľký pozor. Ale sme zvedaví, že s čím prídete vy, čo ste vytrielili.
1: Školské vylomeniny, máte nejaké zakorenené vo vašich spomienkach? Sem s nimi.
5: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 602.

0: K ranným zhonom si hráme 7.22 z Expressu aj Fairy Tale Gone Bad. Presne to je to, že keď sa tak pýta, že dala som na pyžamko menovku 10. a vlastne však 10. ešte netreba. Kvietky deťom do školy, toto všetko, pevne verím, že vybavené. Keď nie, nejak bolo, nejak bude. Dobré ránko vám želajú Miša a Vlado.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: A možno sa doma ešte rýchlo obliekať a neviete čo na seba. Stanley, ja som si dnes dal aj ponožky. Urobil som dobre, alebo je to už príliš?
3: Ponožky sa hodia určite. Ak nemáš sandále, myslím, že botasky, takže pohoda. Ale je príjemne do 30 stupňov na juhu, už teraz cez 20 stupňov na východe, ale tam je spočiatku ešte viac oblakov. Ak z toho bude tak len slabá prehánka, dnes predpovedí do 2 mm zrážok. Inak skôr so slnkom a malá až prechodne zväčšená oblačnosť. Na juhu teda 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Vodiči by mali byť v súvislosti s dnešným začiatkom školského roka viac ostražití. Bratislavská mestská polícia apeluje, aby v blízkosti škôl, detských ihrísk a tiež priechodov prechodcov znížili rýchlosť. Podotýka, že deti môžu reagovať spontánnejšie a nepredvídateľnejšie než zvyčajne. Od dnešného dňa až do 12. decembra budú osobné vlaky medzi Trnavou a Bratislavou zastavovať na stanici Bratislava Nové Mesto. Dôvodom je rekonštrukcia hlavnej stanice. Americký najvyšší súd povolil pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome. Prezident Trump tvrdí, že tým boli odstranené všetky hrozby pre tento projekt, ktorý by mal byť dokončený do polovice roka 2028. Sála bude stáť $400 miliónov.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
4: Škoda. Primáme dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami smere do Petržalky. 15-minútové zdržanie je pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Prešova z Kapušian aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy a v Prešove na začiatku Šafárikovej smere z Duklianskej. Staršie dokumentujú na vjazde do Handlovej z Rástočná, za Varínom smere do Žiliny, potom pri Medzibrode v smere do Brusna a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere do centra je to po nehode stále neprejazné a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor, v Cabaji Čápore, Novom Cabaji smere do centra, tam je zrazená vysoká zver. Mobilný radár jazdia meria vo Veľkej Ide a okolí a je to svetlá Oktávia. Hliadky potom stretnete v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej, za čerpačkou OMV smere do Trenčína obojsmerne, za Trnovcom nad Váhom smere do Šale, v Pruskom podvaží obojsmerne, potom na vjazde do Oslian z Malých Uheriec, na starej ceste za Banskou Bystricou smere do Sliača to berú v oboch smeroch, v Liptovskom Mikuláši Palúcke v smere do centra, potom na vjazde do Liptovského Mikuláša z Podturne, v Liesku smere do Trstenej, v Kežmárku Pradiarni je hliadka obojsmerná, v Sabinove na Holého čakajú pri Cintoríne v smere do centra, v Košiciach Barci v smere do centra sú dve hliadky za sebou a stopujú aj v Stropkove na Mlynskej v oboch smeroch. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je primáme
9: dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Nádych, výdych. Tieto septembrové začiatky bývajú náročné, ale my to spolu zvládneme. 7.30, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado a povieme vám teraz niečo absolútne zásadné, lebo je úplne jedno, čo robíte.
1: Práve som mal zabíjačku, robili sme klobáse.
2: Akurát som si chystala, lebo ideme variť granadír, tak som si chystala ingrediencie.
3: Som išiel cvičiť so psíkom.
0: Dôležité je pri tom, čo práve robíte, že dokážete do pár sekúnd zodvihnúť telefón a povedať správne heslo. U nás máte právo vyhrať. A teraz dokonca až 136 tisíc eur.
4: Aj vy to viete, aj my to vieme, že u nás...
5: Oplatí sa melodice?
4: 101 tisíc eur je
5: porým!
4: Gratulujeme! 101 tisíc sme odovzdali Julke z Bratislavy a nekončíme. Mm-hmm. Takto o týždeň hráme o rekordnú sumu, o akú sme ešte nehrali a navyše je to bez hesla.
0: Wow.
4: Ideme prekonať rekord, pretože toľko peňazí sme v banku naozaj fakt nikdy ešte nemali.
0: 136 tisíc eur, to je že neuveriteľná suma. Ja neviem, čo by som s tým robila. 136 tisíc eur bude v hre takto presne o týždeň a niekto z vás sa stane našim rekordérom. Držíme palce.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: trošku pohodindy do ranných stresov vám želáme z Hemendexu. 7.39, dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, počúvate Radio Express a pozdravujeme aj na cesty, kde je to celkom pestré však,
1: no,
0: Alenka.
1: No presne, tam tá pohodinda nie je. Na vjazde do Handlovej z Rastočná dokumentujú haváriu. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: A teraz zdvihnite ruku tí, ktorí ste už niekedy skončili v riaditeľni.
0: Ja.
2: Máš hore?
0: Ale áno. Pochvalu som dostala od riaditeľa. Ty? To nezbierame dnes.
2: Nie.
0: Si taký prekvapený.
2: No, úplne ma to šokovalo, ale pozor, pretože aj Janko má ruku hore.
3: Ja na strednej škole som zobral vlajku, ktoré boli zavesené na budove školy. Tak som sa z okna prehol a zobral celú tú vlajku a ona bola na takej dlhej palici. Bola akurát prestávka, tak som išiel medzi dvere do triedy. Tam, že zamávam do chodby chalanom vlajkou, no lenže spoza dverí. Akurát vyletela dozorujúca učiteľka a tou tyčkou som jej priamo do čela buchol. No, takže viete, čo nasledovalo. Už som bol riaditeľník.
0: Akurát vyletela učiteľka, náhoda? Nemyslím si.
2: Toto je naša top 3. Hľadáme dnes vaše vylomeniny zo školských čias. Čo si pamätáte, na čo si spomínate? 0905 612 612.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Opaľovacie krémiky ešte nevyhadzujte, pretože slnko ešte svieti, však Stanko.
5: Je to tak aj na západnom a strednom Slovensku. Vo východnej polovici z rána ešte o čosi viac oblačnosti a tam to môže byť len ojedinele so slabou prehánkou, ale cez deň väčšinou jasno, malá alebo len zväčšená oblačnosť. Ale mierne sa ochladí, dnes 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Prvá schôdza parlamentu po letnej prestávke sa začne 15. septembra, potvrdil to predseda Národnej rady Richard Raší, ktorý pri schvaľovaní vládnych návrhov neočakáva problémy. Rozpočet na programe nie je, no možné úpravy čakajú rokovací poriadok. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska a sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé Slovensko, informovalo to MSHMU. V Maďarsku potvrdili prvý prípad západonílskej horúčky. Maďarské médiá identitu nezverejnili a uviedli iba, že táto osoba necestovala do zahraničia. Krajina zažila vlnu ochorenia v lete 2024, kedy vírus zasiahol najmä seniorov.
6: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
7: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
8: Volkswagen.
9: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami smere do Petržalky aj na Bajkalskej smere do centra, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. Čaká sa 15 až 20 minút aj na vjazde do Prešova z Kapušiana, na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehoda pribudla na objazde do Dolného Baru z Dolného Štálu a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú za Močov smere do Krabia nad Dunajom, na viazde do Handlovej z Rástočná, potom za Varínom v smere do Žiliny, pri Medzibrode v smere do Brusna, v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke smere do centra, tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Prešove ostala havária na začiatku Šafárikovej smere z Duklianskej. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 14. No a v Cabaji Čápore, Novom Cabaji v smere do centra, tam je zrazená vysoká zver. Radary merajú na D1 za výjazdom Poprad východ smere do Štrby a v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu. Hliadky stopujú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na výjazde z Tomášova do Mosta pri Bratislave Studeného, v Liptovskom Mikuláši Palúcke smere do centra, na výjazde do Liptovského Mikuláša aj z Podturne a vo Valalikoch je posledná hliadka a je obojsmerná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Rádio X.

0: Ja si myslím, že niektorí ľudia, ktorí sa už nevedeli dočkať, teda rodičia, a mali priviesť svoje deti na 8 do škôlok, do školy, tak už sú tam, nechali deti a teraz takto tancujú do rytmu tejto hudby a užívajú.
1: Počkej, ale
0: si
1: takto
0: to,
1: ako ty ukážeš, lebo toto tak, nie je do rytmu.
0: Á, dobre, tak mimo rytmu tancujú. A v každom prípade toto je Radio Express. Miša a Vlado pozdravujú. Pekné ráno.
1: Dobré ránko. Dáva sa niečo kolegom, ktorí prídu do roboty ako nováčikovia?
0: Jasné.
1: Uh-huh, a ja som si povedala, že hej. A pokúsila sa o, dovolím si tvrdiť, že nemožné. Uh-huh. Vlado, povedz hrdo, odkiaľ si.
0: Lipany.
1: Správne.
0: Áno.
1: Postupuješ
0: ty
1: ďalej.
0: Ty normálne začínovať zimomriavky teraz.
1: Vedel si, že na stránke tohto mesta, ku ktorému sa takto hrdo hlásiš,
0: áno,
1: majú sieň slávy, normálne, že vymenované osobnosti mesta, a ty tam nie si.
0: Ani som nevedel, že je sieň slávy Lipia. A sú tam nejakí ľudia teda, hej?
1: Sú tam ľudia, samozrejme. Giska vo mne si povedala, idem riešim, ale a snažila som sa dovolať na tie najvyššie miesta v Lipanoch.
2: Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Voľbu opakujte neskôr.
1: Nebolo to jednoduché, trvalo to týždne, mesiace, až roky, ale to už trošku klamem. No nakoniec som sa dovolala, pozor, samotnému šéfovi, primátorovi Vladimírovi Janošíkovi. Volám v mene vášho rodáka, Vlada Varechu, neviem, či ho poznáte, ale teda
3: on... Áno, jasná, Vladko, čak to máš.
1: No, vidíte. Ide o to, že my sme si klikli na vašu stránku, stránku vášho mesta, a my tam toho Vlada Varechu nevidíme. Problém je v tom, že on teraz začne moderovať už ranú show Hemendex, a ja ako nová kolegyňa by som chcela priniesť aj jemu také prískočné, že či by sme ho vedeli na tú stránku najznámejších osobností pridať.
3: No, a my tam na stránke teraz ani neviem, máme nejaké tam osobnosti?
1: No, máte tam osobnosti, rôzne osobnosti. A tu nastalo, pozor, pozor, hodinové, čo hodinové, nie, teraz chcem preháňať, trojhodinové vyjednávanie, ktoré pre krátkosť času nemôžeme zahrať celé, stálo ma to veľmi veľa peňaží oblečenia. Ale teda obe strany to stálo úsilie. Nakoniec sme narazili na taký menší problém. Prečo nemôžeš byť medzi osobnosťami mesta? Uh-huh. Okrem iného, ešte žiješ. Ale pán primátor zachránil celú túto bezvýchodiskovú situáciu.
3: No, tak môžeme to kľudne dať aj na čelnú stránku, že keď tých aktualít, že áno, od dnešného rána náš rodák je to
1: fantastické.
3: Lídrom show.
1: To by bolo fantastické.
3: Novinky oznámi, tak by sme ho tam dali.
1: Sme dohodnutí?
3: Áno, prepošlem kolegov. Ja mu sme teraz vysvetlím, lebo som ešte nevedel, že aký stupeň utajenia tomu dáme.
1: Najvyššie.
3: Oznámime, že ľudia si ho môžu od utorka počúvať. Tam to bude pri tej fotke nejakej štúdiovej, čo tam je, lebo nedáme ho z prvého svetého príjmania fotku, ale dáme takú aktuálnu.
1: Najvyšší stupeň utajenia je odtajený. Vlado, klikni si na Lipany.sk.
0: Ja mám to otvorené.
1: Je to tam.
0: 184 videní má už normálne moja fotka a ja čakám, lebo k nám normálne, že chodia aj v tlačenej forme také tie presne noviny, mestské.
1: Ale v prípade, že náhodou nebudeš v tlačenej forme, my ti práve teraz s našou šarmantnou asistentkou odovzdávame zarámované mesto Lipany, ale teda v rámiku máš napísané a nakreslené a vytlačené, že si tam, blahoželáme.
0: Sen sa mi splnil teraz normálne. Ja som dojatý a už ani si nepamätám naposledy presne, že keď sa mi syn narodila teraz druhýkrát.
1: My sme veľmi radi, a teda oficiálne, Vlado, vítaj v Hemendexe.
0: Ďakujem. Ranná show Hemendex.

0: So spolu s vami takto v utorok 1. septembra a nielen, že hráme iba hity, ale my tie hity dokážeme aj vytvoriť. Novú hudobnú hitovú chuťovku pre vás máme. Konečne september
1: je, ja sa teším. Hymnu všetkých rodičov, ktorú štartujem práve dnes 1.9. S Bohom prázdniny. A toto si zahráme v exkluzívnej premiére z Hemendexu. Už krátko po 8, tak ostaňte s nami.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Verdikt v prípade útoku študenta na gymnáziu má padnúť koncom septembra. Ochranári aj opozícia kritizujú ďalšie povolenie na odstrel vlkov. Spočiatku viac oblakov na východe a teplo do 31 stupňov. O 8. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi odmieta, že by svoj čin plánoval. Špecializovaný trestný súd v Pezinku včera ukončil po celodennom výsluchu obžalovaného dokazovanie v prípade minuloročného útoku, pri ktorom prišli o život dve osoby. Prokurátor Michal Šoltýs konštatoval, že obžalovaný neodpovedal na všetky otázky.
8: To, v akom rozsahu tú výpoveď učinil a čo tým chcel povedať, alebo ten spôsob vedenia obhajoby, ktorý zvolil, ja samozrejme rešpektujem, je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať.
6: Samuel je obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Jeho advokát Ľuboš Dobrovič zopakoval, že nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
9: Obžalovaný konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
6: Proces bude pokračovať koncom septembra záverečnými rečami a vyhlásením verdiktu. Študentovi Samuelovi hrozí 25-ročný trest až do životie. Agrorezort povolil odlov 68 vlkov v tejto poľovníckej sezóne. Loviť sa môže od septembra do času, kým ministerstvo lov v príslušnom kraji nezastaví, ale najdlhšie do polovice januára budúceho roka. Mimovládni ochranári a opozícia kritizujú ďalšie strieľanie vlkov bez toho, aby sa štát zaoberal účinnou prevenciou a podporou chovateľov hospodárskych zvierat. Lesoochranárske združenie Vlk avizovalo aj podanie žaloby rovnako, ako už urobilo v minulosti. Súd zatiaľ v tejto veci nerozhodol. Odborári vo Volkswagene varujú pred vyostrením konfliktu. V nemeckom automobilovom koncerne sa končí séria 9 podnikových zhromaždení. Posledné sa konalo v Hanoveri, kde sa diskutovalo aj o možnosti ukončenia výroby. Vedenie chce znížiť náklady, obmedziť výrobné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť koncernu. Dozorná rada by mala podľa nemeckých médií zasadať tento piatok. Zástupcovia zamestnancov odmietajú zatváranie závodov a ďalšie rozsiahle prepúšťanie.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Novou posilou Liverpoolu sa stal francúzsky futbalista Bradley Barcola. Z parížskeho Saint-Germain prestúpil do týmu anglickej Premier League. S bonusmi sa môže prestupová suma vyšplhať na viac ako 140 miliónov eur, čo z neho robí po švédskom útočníkovi Isakovi druhý najdrahší nákup v histórii klubu. 23-ročný Barcola by mal v týme The Reds nahradiť hviezdneho Egypťana Salaha, ktorý zamieril do tureckého Trabzonsporu.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Dnes počas dňa viac slnka, iba malá alebo miestami prechodne zväčšená oblačnosť vo východnej polovici, ale takto z rána a do poludnia ešte viac oblačnosti a ojedinele sa tam môže objaviť aj slabšia prehánka. Dnes sa ochladí na 26 až 31, na severe bude miestami 21 až 26 stupňov.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
11: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami smere do Petržalky, potom v Rovinke v smere do Bratislavy a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehoda pribudla za Kbelmi za železničným priecestím smere na hlavný ťah, no a z Bratislavy sa ozval Express vodič Richard.
13: Zrážka pri zjazde z mosta Apollo na Einstein. Novú. Sa tam ťukli tri autá a je to dosť ťažko prejazdné, aj dosť veľké zdržanie.
12: Ďakujeme pekne a v Žiline pribudla nová nehoda na križovatke Škultétyho Žitná. Staršie dokumentujú na vjazde do Dolného Baru z Dolného Štálu, treba rátať s kolónami. Za Močou je havária v smere do Kravian nad Dunajom, potom na vjazde do Handlovej z Rástočna. Za Varínom dokumentujú haváriu v smere do Žiliny a v Poprade ostala na Štefánikovej pri Tatra vagónke smere do centra. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor aj na cestárov, títo pracujú za Krompachmi smere do Markecian. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. Radary sú na D1 za výjazdom Poprad východ smere do Štrby a v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovú. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na výjazde z Tomášova do mosta pri Bratislave Studeného, potom pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, v Košiciach na Watsonovej smere na triedu SMP a vo Valalíkoch je posledná hliadka a je obojsmerná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
11: Iba na Expresse.
0: Dnes je naozaj výnimočný deň, už aj tento jingle to naznačoval, ale prvýkrát som sa objavil na stránke mesta Lipany, inak ak by ste nevedeli. Výnimočná situácia, výnimočná chvíľa, ale nie je to jediné poprvé, čo tu máme dnes.
1: No Vlado, vítaj v Hemendexe, ale dnes do lavíc poprvýkrát zasadne viac ako 57 500 detí, to je celkom akože hutné číslo. A teraz to už môžeme povedať, lebo 8.06 ano? Už sú asi v laviciach. Čo tam po deťoch? My rodičia, ako to prežívame. To. Podľa mňa sa delíme na dve polovice, že niektorí sú takí, že dobre, chvála Bohu, nemusím vymýšľať program, ale nám s Vladom dnes dokonca deti idú prvýkrát do škôlky. To. Ja mám stres.
0: Ja mám tiež stres a kontrolujem aj telefón, že či sa niečo nedeje, že či je všetko v poriadku, takže taký sme rozcítení z toho. Takže ako vravíš, máme tu dve možnosti.

0: Chvala Bohu, nemusím vymýšľať program, ale nám s Vladom dnes dokonca deti idú prvýkrát do škôlky. No. Ja mám stres.
1: Ja mám tiež stres a kontrolujem aj telefón, že či sa niečo nedeje, že či je všetko v poriadku, takže taký sme rozcítení z toho. Takže ako vravíš, máme tu dve možnosti, ako reagovať na túto situáciu. Buď ste v strese a možno príde pláč, alebo príde fakt, že radosť a výkriky radosti.
0: Je tu náš WhatsApp, čokoľvek máte práve teraz v sebe, dajte to doňho 0905 612 612. Ono to tak dobre padne, keď človek vyleje svoju frustráciu, šťastie, nešťastie, čokoľvek. Nahrajte nám hlasovku, sme zvedaví, ako prežívate tieto prvé dni. A za odmenu hráme Alex Warren, Fever Dream. Dobré ránko z Rádia Express.

0: Láska. Je otázka, je odpoveď na všetko. 8.12. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú vás Míša a Vlado.
1: A svojich anielikov ste už teda asi odniesli do škôlky, do školy a môžete nám stále nahrávať svoje reakcie na WhatsApp 0905 612 612, pretože rodičia, povedzme si pravdu, ako sa cítite po dvoch mesiacoch prázdnin?
2: Celý môj človek je spotený.
0: Súhlasím, absolútne súhlasím.
1: Absolútne tomu rozumieme. Máme preto pripravenú pre vás našu hitovú chuťovku, skladbu, ktorej sa určite mnohí nájdete kvôli tomuto, lebo veď vieme, ako sa teraz cítime všetci a ako to vnímame a že sme sa tešili na to, kedy skončia prázdniny. Takže teraz v absolútnej svetovej premiére naša hitová chuťovka s názvom Zbohom prázdninám.

Hitová chuťovka s Bohom prázdninám, ktorá dokonca dostala aj videoklip. Pozrite si ho na našom Instagrame Rádia Express, kde Barbora Chlebcová, ktorá to naspievala, odhadzuje zábrany z vršky, možno. A teraz už originál, End of Beginning. Krásne dobré ránko z Hemendexu.

0: Aj tento originál je naozaj fantastický. Joe and of Beginning na Expresse. 8 hodín 17 minút. K tomu je tu útorok. Miša a Vlado pozdravujú.
1: Život nám dáva rôzne rany. A ani to, že ste jednotkár a učitelia vás naozaj milujú a sedíte v prvej lavici, vás nezachráni pred, pozor, pozor, riaditeľským pokarhaním. Simonka, čo sa stalo? Aké pokarhanie si dostala a prečo?
2: Žiačka poskytla dreváku, ktorou sa rozbilo umývadlo v triede. A ja medzi tým chodím bosa, plačem, lebo chlapci mi ukradli šľapky a riaditeľka mi napára toto pokarhanie.
1: Správne som prišla, že žiačka poskytla drevák.
0: Drevák?
1: Na to, aby sa porozbijala. Aha. Aj kúplňa a kadečo.
0: No, dobre, okej, tak som zvedavý, že čo nám ešte dnes príde, pretože toto je TOP 3 a my zbierame tieto vylomeniny 0905 612 612 a pokojne posielajte hlasovky, budeme za to vďační.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Chúďa ju oskalpovali, vieš, o topánky, o všetko a ona ešte je vriaditeľný. Ale dobre, dnes topánky iba také zľahka, všakže.
4: Je to tak, máme pekne jasno so slnkom na západe a strede, aj keď vo východnej polovici ešte miestami viac oblakov a tam sa najmä z rána a do poludnia môžu objaviť len ujedinele slabšie prehánky. Cez deň väčšinou so slnkom a o čosi chladnejšie v porovnaní so včerajškom, ale dostaneme sa cez 30, 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Po mesiacoch odmietania korupcie v PPAčke podpísali ministerstva vnútra a pôdohospodárstva memorandum o vyšetrovaní podozrení v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Podľa ministra Takáča sa v rámci spolupráce zamerajú na podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov z PPAčky. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár dnes hostí v Kaštieli v Tomášove zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 spolu so šéfom japonskej diplomácie. Stretnutie je úvodným podujatím počas slovenského predsedníctva vo V4. Úrady v Nepále a Tibete informovali, že počet obetí minulotýžňových záplav prekročil hranicu 1000. 987 z nich evidujú v Nepále a 16 mŕtvych potvrdili v Tibete. Záchranári naďalej pátrajú po takmer 4000 nezvestných, z nich je takmer 600 cudzincov.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Budatínskej v smere do centra a v hlavnom meste je havária ešte na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, kde sa zrazili 3 osobné autá. Tento úsek je ťažko prejazdný a treba rátať aj s kolónami. Pred Banskou Bystricou v smere z Vlkanovej na križovatke z R1 je havária takisto a v Toporci sa stala v smere do Podolínca. Tam zrazilo osobné auto chodca. Staršie ešte dokumentujú za Kbelmi za železničným priecestím v smere na hlavný ťah. Potom pred Dolným barom v smere z Dolného štálu tam sa zrazili 2 osobné autá, treba rátať s kolónami. V Žiline ostala havária na križovatke Škultétyho Žitná. Na viazde do Handlovej je zrástočná. Potom za Varínom dokumentujú haváriu v smere do Žiliny a v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do centra je úsek po nehode stále neprejazdný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestári pracujú za Krompachmi v smere do Margecian a poďme aj na policajtov, tí merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. V Košiciach na Watsonovej smere na triedu SMP. No a hlásite aj policajné kontroly, a to v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na výjazde z Tomášova do mosta pri Bratislave Studeného. V Trnave tam je kontrola na Bratislavskej smere von z mesta, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach, tam stopujú smere do Svinnej, potom vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku a za Pavlovcami nad Uhom smere do Palína. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Rádio Express. Hemendex. Ranná show

0: toto si predstavujem v závere romantickej komédie, kde sa opäť zblížia tí dvaja ľudia, ktorí boli celý čas rozídení a našli k sebe cestu. Do toho spieva Taylor Swift. 8:29, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, pozdravujeme z Rádia Express.
1: Aj vy máte deti, ktoré išli teraz do školy alebo do škôlky. Aj my. A vieme sa asi tak trochu vžiť do vašej kože, vieme, čo prežívate. Aj Jumbo vie.
2: Mne moja malá práve dneska nastupuje do škôlky prvýkrát, takže ja som napríklad rozcítený z toho, lebo to začína byť veľké dievča pomaličky, aj keď to není tak, ale viete, ako to myslím.
0: My absolútne vieme, ako to myslíš. Malá Homolková išla včera posledný krát do jasličiek, dnes teda prvýkrát do škôlky a ja keď som išla po ňu do tých jasličiek, áno, musím priznať, aj slza v oku bola, lebo niečo sa končí, niečo sa začína.
1: Veď to, ja teraz tiež takto držím na kraji, lebo tiež myslím na to, že on je teraz bez nás niekde v škôlke.
0: A rozcítení rodičia sú aj ďalší, napríklad Miša.
3: Ja som si vystrojila svoje deti už včera po obede, obidvoch na internát, dcera končí bilingválne, synátor nastupuje do prvého ročníka v Trenčine na leteckotechnickú, takže som trošku v strese. Prajem všetkým prvákom veľa šťastia, nech sa im darí a hlavne nám rodičom držím teda palce, aby sme to zvládli bez slz.

0: Šup, šup, hop, hop. Presne takto zbieha dnešné ráno. 8.37, pekné ránko z M&X-u vám želajú Miša a Vlado. A šup, šup, hop, hop je to aj na cestách, pretože tam je to naozaj veľmi perné.
1: Nehodu máme napríklad v Bratislave. Stala sa na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, kde sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je ťažko prejazdný a treba tu rátať aj s kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Stanley, tuto nám stále tak z okna ešte príjemne pofúkuje, ale bude to takto všade dnes a počas celého dňa?
4: Zafúka iba na západe, západný až severozápadný vietor a skôr taký slabší do 30 km za hodinu, ale západ a stred aj pekne s jasnou oblohou, zatiaľ čo krajiny severovýchod a východ Slovenska, tam je to skôr s menšou oblačnosťou a ojedinele sa tam najmä do poludnia môže objaviť aj slabšia prehánka. Cez deň teda väčšinou so slnkom, ale citeľnejšie sa ochladí na 26 až 31, na severe tam to bude väčšinou 21 až 26 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Krajiny strednej Európy by mali byť v rámci únie hlasnejšie. Na fóre v Slovinskom Blede to vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Tiež dodal, že v únii potrebujeme viac pragmatizmu a menej ideológie. 39-ročný argentínsky futbalista Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. S národným tímom získal pred 4 rokmi titul majstra sveta. Posledný zápas za Argentínu odohral na nedávnom šampionáte vo finále, v ktorom podľahli Španielsku 0-1 po predĺžení. Po letných prázdninách sa dnes napoludne vracia naša relácia Braňo Závodský naživo. Aktuálnym témam a politickej situácii sa budeme venovať s predsedom SAS Branislavom Grölingom.
5: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
6: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
9: Duffer. Dobré papierníctvo.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 15 minút, v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami smere do Petržalky a na hodinu to stále odhadujete na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla na viazde do Námestova zo Zubrohlavy. Staršie dokumentujú na dvoch miestach v Bratislave, prvá je na Budatínskej v smere do centra a ďalšia na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, kde sa zrazili 3 osobné autá. Tento úsek je ťažko prejazdný a treba rátať aj s kolónami. Pred Dolným barom v smere z Dolného štálu sa zrazili 2 osobné autá, treba rátať s kolónami. V Žiline ostala havária na križovatke Škultétyho Žitná, potom na viazde do Handlovej z Rástočna, pred Banskou Bystricou v smere z Vlkanovej na križovatke z R1 a v Toporci v smere do Podolínca tam zrazilo osobné auto chodca. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. Potom tu máme policajtov, tí merajú na D1 pri odpočívadle svetle Kostolná v smere do Trenčína, aj v Košiciach na Watsonovej smere na triedu SMP. Na hliadky si dajte pozor v Trnave na Bratislavskej, berú to smere von z mesta, potom v Motešiciach obojsmerne, v Bánociach nad Bebravou, Horných Ozorovciach, tam je kontrola smere do Svinej, ďalšia stopuje vo Zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, v Košiciach je hliadka na Kuzmányho smere na Štúrovú, ďalšia v Bardejove pred Dlhou Lukou smere z centra a za Pavlovcami nad Duhom smere do Palína je posledná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Ranná show plná hitov.
14: Hemende.

0: to tým chlapom ladí? Že im do toho aj nebudem skakať, ešte niekto spievajú?
1: Ja som im chýbal trochu. Musel som.
0: Im do toho skočil. Brian Adams, Rod Stewart a Sting, All for Love, 8.46. Dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Vlado.
1: A všetci do pozoru, pretože zvoní. Na učivo zo školy sme zabudli, na školské vylomeniny nie. Dnes sme s vami riešili vaše priznania, čo ste vyviedli vy.
0: Na to si musíme dať drsný podmas, okuliare na tvár.
1: Matúš sa nám ozval, to keby poviem, tak zníženú známku zo správania majú ešte moje vnúčatá.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Dnes sme sa skrátka vrátili do drsných školských čias a pýtali sa na vylomeniny. Na treťom mieste je Danka, ktorá píše: naša učiteľka si na výlety brávala pečivo a normálne s maslom v originál krabičke. Mm-hmm. Skanzene sme chytili netopiera, už bol taký vysušený a dali sme jej ho do vaničky s maslom, krásne sa vynímal. Čiže to je ako keď sa dáva tá ozdobná čerešnička na tortu, mm-hmm, tak vlastne vy ste tam dali netopiera. Ja na tom nevidím nič zlé.
1: Na zajtra ti chystám raňajky, dobre?
0: Radšej nie, ďakujem, neprosím.
1: A Janko z druhého miesta má svoju silnú školskú spomienku.
3: Ja na strednej škole som zobral vlajku, ktoré boli zavesené na budove školy, tak som sa z okna prehol a zobral celú tú vlajku a ona bola na takej dlhej palici. Bola akurát prestávka, tak som išiel medzi dvere do triedy, tam, že zamávam do chodby chalanom vlajkou, no lenže spoza dverí. Akurát vyletela dozorujúca učiteľka a tou tyčkou som jej priamo do čela buchol. No, takže viete, čo ma sledovalo. Už som bol riaditeľný.
1: Ja milujem túto príhodu.
0: Učiteľka na Janka s láskou spomína každé ráno, keď sa pozrie do zrkadla a vidí tam niečo také červené ešte v strede čela, tretie oko je tam rastie.
1: Áno, no, Janko, áno, pamätám si ťa.
0: A zlatú priečku dnes zaslúžene obsadil Luky.
1: So spolužiakom sme boli na vecku a on zobral hajzlový zvonec a pricucol ho na stenu na také polopovolené kachličky. Začal kmásať s rúčkou a hovoril mi, že takto videl tatka, ako zaraďuje rýchlosti na aute.
0: Wow.
1: Toľko kmásal, až po chvíli vytrhol kus tých povolených kachličiek zo steny. Rýchlo sme bežali naspäť do triedy, aby nás nikto nevidel. Našťastie, úspešne.
0: Luky, a vodičak si následne spravil úspešne?

0: Anastasia prišla, povedala si, že nová rana show sa rozbieha, ja prídem, 8.56, zaspievam, opriem sa do toho. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado. A ja som mala takú otázku, dáva sa niečo, ak príde niekto nový do kolektívu, jemu nejaký dar?
1: Jasné, to by malo byť. Nie je to len o tom prískočnom, ale aj o tom, že ten človek, ktorý príde, mal by dostať darček, aby sa cítil dobre.
0: A ja som sa snažila dostať Vlada na stránku osobností mesta Lipany, lebo áno, práve z tohto mesta, podotýkam, je náš Vlado Varecha. Boli to týždne, mesiace vyjednávania. Oh. Ale nakoniec si sa medzi osobnosti nedostal, lebo ešte žiješ. Ale pán primátor našiel riešenie.
2: Môžeme to kľudne dať aj na čelnú stránku, že keď tých aktualít, že áno, od dnešného rána náš rodák je to
0: fantastické.
2: Lídrom show.
0: To by bolo fantastické.
2: Prepošlem kolegov, ja už to teraz vysvetlím, lebo som ešte nevedel, že aký stupeň utajenia tomu dáme.
0: Najvyššie.
2: A to nie, oznámime, že ľudia si ho môžu od útorka počúvať. Tam to bude pri tej fotke nejakej štúdiovej, čo tam je, lebo nedáme ho z prvého svetého príjmania fotku, ale dáme takú aktuálnu.
1: To som veľmi rád, že ste nevybrali z prvého svetého príjmania, ale ja som si teraz uvedomil, že vlastne tu išlo o niečo úplne iné.
0: Chcela som sa zviesť na chrbte tvojej slávy, áno, dala som tam aj moju
1: fotografiu. Chcela si sa dostať na stránku mesta Lipany, hej?
0: Je to tak, môj sen je splnený, pevne verím, že aj tvoj, že vysielaš Hemendex a takto sa počujeme aj zajtra.
1: Majte sa krásne.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno, ja už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho. A tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup z darma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
9: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
10: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
11: Minister Drucker uistil školy, že ich podporia v kurikulárnej reforme. Novela cestného zákona prináša zmeny aj pre kolobežkárov. Dnes takmer bez zrážok a s teplotami do 31 stupňov. O 9.00 počúvate správy so Stanom Subákom.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Vyše 760 tisíc žiakov sa po prázdninách vracia do lavíc. Všetky základné školy sa od dnešného dňa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu postupne od prvého ročníka. Minister školstva Tomáš Drucker rozumie obavám zhruba tisícky základných škôl, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch dobrovoľne nezapojili do kurikulárnej reformy a ich obavy považuje za prirodzené.
13: Každá zmena prináša trošku neznáma. A samo neznámo niekedy je horšie ako to, čo príde. Vyvoláva strach a obavu. A bola by chyba ministra a ministerstva, keby sme povedali, poraďte si s tým. A toto my nerobíme. My hovoríme, my im pomôžeme, My chceme aj počúvať v tom, čom sa boja, dávať im podporu.
11: Novinkou štátneho vzdelávacieho programu je, že prvý stupeň základnej školy nebude mať 4 ročníky, tak ako doteraz, ale bude ich 5. Druhý stupeň základnej školy bude následne od 6. po 9. ročník. S príchodom septembra nás čakajú na cestách nové pravidlá. Prinášajú vyššie pokuty pre cestných pirátov a aj zákaz kolobežiek na chodníkoch. Vodiči budú musieť ponovom umožniť chodcovi bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý vstúpil na priechod, ale aj tomu, ktorý sa tam iba chystá vkročiť. Pri prekročení rýchlosti v obci o 51 km za hodinu bude hroziť 1000-eurová pokuta. S chodníkov by mali zmiznúť elektrokolobežky a povolené budú iba s maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu a nesmú mať ani sedadlo. Taliansko a Španielsko predĺžili vzájomné pasové kontroly pre napätie okolo Ceuty. Obmedzenie potrvá do polovice septembra. Hoci nemajú spoločnú pozemnú hranicu, cestujúci na letoch medzi oboma krajinami teraz prechádzajú pasovou kontrolou, čo za normálnych okolností neplatí, keďže sú súčasťou šengenského priestoru. Ceuta, ktorá je španielskou exklávou, však nie je súčasťou Schengenu. Do oblasti prenikli koncom júla 10 000 migrantov z Maroka.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Futbalisti Barcelony sú v úvode sezóny španielskej La Ligy naďalej 100% Rayo Vallecano, doma zdolali 5-2. V drese Kataláncov strelili po 2 góly Lamine Yamal a tiež kapitán Rafinha, ktorý je s 5 presnými zásahmi najlepším strelcom súťaže. Barca má po 3 kolách na konte 9 bodov a s lepším skóre je na čele súťaže pred Realom Madrid.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Po východnej polovici ešte spočiatku viac oblakov a tu sa môžu objaviť ojedinele aj prehánky, ale inde na väčšine územia so slnkom aj cez deň iba malá alebo miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Dnešné maximálne teploty vystúpia na 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 9. Express vodičov pozdravuje Alena. V kolónach čakáte v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami smere do Petržalky, je to asi na 15 minút a hodinové čakanie je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Košiciach, stala sa na moste VZS smere na Južné nábrežie. Staršie dokumentujú v Bratislave na Budatínskej smere do centra a v hlavnom meste je havária aj na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, kde sa zrazili 3 osobné autá. Tento úsek je ťažko prejazdný a treba rátať aj z rozsiahlými kolónami. V Žiline ostala havária na križovatke Škultetyho Žitná. Ďalšiu dokumentujú na výjazde do Handlovej z Rástočná a ešte jedna ostala na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a to do 14. Potom tu máme policajtov, tí merajú na začiatku R4 v smere z Bratislavskej Rače, potom na D1 za Považskou Bystricou smer do Bytče, v Vivachnovej oboj smerne, v Košiciach sú na Vodconovej smere na triedu SM a v Košiciach aj na triede Ludvíka Svobodu smere na Hlinkovú. Potom hliadky máme v Hlohovci na ulici SMP pri Cintoríne v smere do centra, v Motešiciach to berú obojsmerne, vo Zvolene je kontrola na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici tam zastavujú na Tajovského, hliadka je za Lidlom smere k nemocnici, potom pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Košiciach je kontrola na Kuzmányho smere na Štúrovu, v Bardejove zastavujú pred Dlhou Lukou smere z centra a na viazde do Košického Klečenova z Dargova. Tak tam je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie a chcete tieto naše doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikavskou.
0: Ahojte, ahojte, pozdravujem. Tak ne už ste mali akékoľvek ráno, či už bolo viac menej chaotické alebo úplne pokojné, tak už sme sa preklopili do predpoludnia. Highlightom mojej dnešnej cesty do práce, šla som pešo teda za vami pomedzi také rodinné domy. Bola rodinka, keď mamina s malým šli na kolobežke a otcino za nimi utekal s taškou, tak nie všetci stíhajú. Áno, ale tak hádam sa všetci šťastne dostali tam, kam mali a v čase, keď všetci pozdravujú aj prvá aj učiteľov, aj rodičov, tak ja chcem aj škôlkarov pozdraviť, lebo
15: Sú maminy, ktorým aj slzička ušla, že im bábetko tak vyrostlo a možno dnes išlo prvýkrát do škôlky medzi deti, tak veľké kroky sú to všetko, tak sa držte všetci. Bude s vami

0: 10. počúvate Express a ja vás chcem len upokojiť, že ak ste v posledných dňoch cítili enormný stres alebo máte pocit, že niečo vo vašom živote nie je v poriadku alebo ste extrémne smutní alebo sa vám nedarí, tak to má veľa ľudí. Je to presne to obdobie, koniec slobody, návrat k rutine, lebo posledný letný víkend vnímame my ľudia ako psychologický milník. Či už si to niekto pripúšťa, alebo nie, tak končia sa také spontánne plány, ranné budíky, povinnosti, pevný režim prichádzajú a máme aj menej denného svetla. Ono sa to ešte nezdá, že je to tak veľmi posunuté, najmä keď sú slnečné dni, ale tie dni sa naozaj už skracujú a citlivejším ľuďom to narúša vnútorné biologické hodiny, aj spánok, aj celkovú náladu. No a potom je tu tlak nadchádzajúcich mesiacov, lebo príde, neviem, plánovanie, finančný stres z nejakého nakupovania darčekov a organizácie a potom deti idú do školy. A ďalej je tu ešte takéto porovnávanie sa, pretože nie všetci vnímajú nový rok ako nový začiatok. Je veľa ľudí, ktorí september vnímajú ako nový začiatok a vidíme, že teda ostatní začínajú kadejaké nové projekty a menia prácu, život, sťahujú sa, môžeme mať pocit, že stagnujeme a zaostávame. No a najlepšia rada je netlačiť na seba, chodiť na to slniečko, veľa spať, hýbať sa, veď to poznáme úplne všetci. Ja som vás len chcela upokojiť, že v tom určite nie ste sami. Stanley, ty nás upokoj trošičku predpovedou počasia, že to leto v podstate ešte bude pokračovať.
1: Je to tak, aj keď dnes trošku chladnejšie v porovnaní so včerajškom, keď to bolo až do 35 stupňov. Dnes najmä južné okresy a západ 26 až 31, tie severnejšie miestami 21 až 26 stupňov. Ešte podľa mapky SHMu vo východnej polovici je miestami oblačno a môže to byť len ojedinele so slabou prehánkou, ale cez deň väčšinou pekne so slnkom. Škola má pripraviť dieťa na skutočný život a nie len na ďalšiu písomku. Zmenu má podľa ministra školstva priniesť kurikulárna reforma, do ktorej sa od tohto školského roka zapoja všetci prváci. Tomáš Drucker to vyhlásil vo svojom príhovore k začiatku nového školského roka. Polícia dnes zvýšila počet hliadok v okolí škôl, dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch prechodcov, tiež blízko škôl a na rušných cestách. Vodičov vyzvala, aby boli ohľaduplní a najmä v okolí škôl znížili rýchlosť. Rusko v noci podniklo dronový a raketový útok na železničnú infraštruktúru v Kyjeve. O život prišlo najmenej 7 ľudí, 6 z nich sú zamestnanci dráh. Zasiahnutý bol aj riečny priechod s Rumunskom, ktorý dočasne uzavreli. Futbalisti Arsenálu zvíťazili aj v druhom kole anglickej Premier League na trávniku Aston Villa 1-0. Víťazný gól strelil Bukayo Saka. Úradujúci anglický šampión má po dvoch kolách plný počet 6 bodov, rovnako ako ďalšie 3 týmy.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com. Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Dunajskej Strede, stala sa na križovatke Družstevná Poľná. Staršie dokumentujú v Bratislave, a to na Budatinskej smere do centra, a potom na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, kde sa zrazili 3 osobné autá. Tento úsek je ťažko prejazdný a treba rátať aj s rozsiahlymi kolónami. V Žiline ostala havária na križovatke Škultéty Jiřího Žitná. Ďalšia je na výjazde do Handlovej z Rástočná a na výjazde z Námestova sa stala do Zubrohlavy. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra a tu treba rátať aj s rozsiahlými približne 40-minútovými kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a to do 14. Radary sú na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače, potom na D1 za Púchovom smere do Ilavy, aj za Považskou Bystricou na D1 smere do Bytče. V Kolároviciach merajú smere na Makov, potom Vývachnovej obojsmerne, na D1 tam je ešte radar za Štrbou smere do Popradu a v Košiciach sú ďalšie dva, a to na triede Ludvíka Svobodu smere na Hlinkovu a na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor v Hlohovci na ulici SMP pri Cintoríne v smere do centra, potom vo Zvolene na Rákoši smere von z mesta, v Banskej Bystrici na Tajovského stopujú za Lidlom smere k nemocnici, na výjazde z Kráľovian do Ľubochne, potom vo Valaskej obojsmerne, v Kežmarku je hliadka na Huncovskej smere von z mesta, v Kamenici smere do Pustého poľa, potom v Košiciach na ulici Československej armády smere na Hviezdoslavovu a na výjazde do Košického Klečenova z Dargova je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk

0: ste ešte takto ďakujem nepočuli, tak poďte k nám na www.express.sk, tam nájdete live verziu a je tam aj live verzia Život je naj. Vaše obľúbené hity, ja napríklad milujem Páru a Prepojený. Takto to zahrali naživo a vy si to môžete užiť spolu s nimi, alebo napríklad si môžete aj predložiť leto. Prosím ťa, krbát, miláček na 3 minúty. A keď je september, ešte to neznamená, že sa nemáme natierať, aby sme sa nespálili. Smola a hrušky, no a máme pre vás mimoriadne vysokú sumu. Idete do toho s nami?
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavný partner Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda.
9: Minister Kamenický označil kritiku rozpočtovej rady za politický aktivizmus. Povodne v Nepále aj Tibete si vyžiadali už vyše 1000 obetí. Útorok bude prevažne so slnkom a teplo do 31 stupňov. Bude 10 hodín, pri správach pozdravuje Stano Suvák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Ministerstvo financií odmieta kritiku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť za nepredloženie opatrení na zníženie dlhu. Minister Ladislav Kamenický uviedol, že jeho rezort už 3 roky aktívne konsoliduje verejné financie a postup Rady označil za politický aktivizmus. Podľa rozpočtovej rady naše verejné financie zostávajú v stave vysokého rizika a vláda mala už v apríli bezodkladne predstaviť opatrenia, čím porušila ústavný zákon. Martin Schuster z rozpočtovej rady upozornil, že vyššia zadlženosť sa môže následne premietnúť do vyšších nákladov, za ktoré si bude Slovensko požičiavať peniaze.
11: Na koho nakoniec padne všetka tá zodpovednosť alebo všetky tie rizika, tak to sme my občania. Ak nebodaj príde k bankrotu Slovenska, tak to budeme my, ktorí pocíti to zníženie životnej úrovne, tie nižšie príjmy, vyššiu nezamestnanosť a podobne.
9: Ekonomovia tiež upozornili, že napriek trom kolám konsolidácie dosiahol ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti 5,5% HDP, čo znamená pásmo vysokého rizika. Polícia dnes vo zvýšenej miere dohliada na bezpečnosť detí v okolí škôl. Hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová apeluje, aby rodičia svojim deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu v cestnej premávke.
8: Po dlhých letných prázdninách sa deti opäť vracajú do školských lavíc a zároveň aj do každodennej cestnej premávky. Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu.
9: Vodičov vyzvali, aby v blízkosti škôl znížili rýchlosť, rešpektovali dopravné predpisy a boli pripravení na nepredvídateľné správanie detí. Povodne pri hraniciach Nepálu a Číny si vyžiadali už najmenej 1000 obetí. Záchranné týmy sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta. Nepálske úrady evidujú aj takmer 4000 nezvestných. Prevažnú skupinu nezvestných cudzincov tvoria Indovia a podľa USA je nezvestných aj 85 amerických občanov. Minulotýžňovú prírodnú katastrofu v oblasti medzi Nepálom a čínskym Tibetom zapríčinilo zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu vody, trosiek a bahna. Vedci na základe analýzy satelitných snímok uviedli, že zosuv zrejme spôsobilo porušenie skalného podložia pod ľadovcom.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Carlos Alcaraz sa po 4 mesiacoch vrátil víťazne do tenisového kolotoča. Na US Open postúpil bez problémov do druhého kola. Španielský tenista neštartoval pre zranenie zápestia na Roland Garros aj Wimbledone. Na poslednom Grand Slam sezóny v New Yorku zdolal v pozícii obhajcu titulu Rusa Romana Safiulina 3-0 na sety. V ďalšom kole ho čaká Portugalčan Jaime Faria. Darilo sa tiež svetovej a turnajovej jednotke bieloruskej Arine Sabalenkovej, ktorá zdolala Kolumbíčanku Kamilu Osoriovú 6-2, 6-4. Je ďalšou súper bude ruská kvalifikantka Polina Jacenková.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Dnes vo východnej polovici ešte z počiatku viac oblačnosti a ojedinele sa tu môže objaviť aj prehánka, ale cez deň už na väčšine územia len malá alebo miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Maximálne teploty vystúpia na 26 až 31, na severe bude miestami chladnejšie 21 až 26 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pár minút po 10. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Pribúdajú aj nehody, dve z nich v Bratislave na Záhradníckej pri Salesianoch. V smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným a tiež v Bratislave na Slovnavckej na kruhovom objazde pri Lúčnej. Ďalšia nová sa stala v Chynoranoch v smere do Rajčian a nehodu hlásite aj v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom Stred v smere do Zvolena. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na Budati v smere do centra, tiež v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu. Tu sa zrazili až 3 osobné autá. Nehody sú aj v Dunajskej strede na križovatke Družstevnej a Poľnej, v Žiline na križovatke Škulté, Tyho a Žitnej a jednu dokumentujú na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Máme tu aj obmedzenie úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novousou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. Radary merajú v Drietome v smere do Veľkých Bieroviec, na D1 za Púchovom v smere do Ilavy, v Partizánskom na Nitrianskej prečerpačkou Slovna v smere z Malých Uheriec, potom za Turanmi v smere do Sučian, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Ivachnovej tu je obojsmerný, radary aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a na D1 za Lemešanmi merajú v smere do Košíc. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Karloveskej pri Bile v smere do Dúbravky, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Martine na začiatku Ilemnického to berú v smere zo Sučian, vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta, na výjazde z Kráľovian do Ľubochne, vo Valaskej tu je obojsmerná, kontrolujú aj v Kežmarku na Huncovskej v smere von z mesta, v Čerhove to berú v smere do Veliat a kontrola je aj v Benkovciach a to v smere do Malej Domaše. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: 1. september, alias slovenský paradox, keď máme teda sviatok, deň ústavy, ale ide sa do práce aj do školy, takže taký bežný pracovný deň, užívate s nami a po 10. pozdravujem Martina.

štvrť na 12 na Expresse. V hlave vám možno ešte stále hrajú prázdniny. Boli ste na chate? Alebo ste si dali nejakú lakocinku na rozlúčku s prázdninami? No, niektorí už veru počítali dni. Tak príde už o pár dní. Pozdravujeme všetky maminy, ktoré si hovoria, že teraz by som ja potrebovala mesiac prázdnin a posielame našu novú hitovú chuťovku Vlasa s Bohom prázdninám.

0: všetkých rodičov, ktorí boli dnes statoční a držali sa, rozprakali sa s cestou k autu, ak nechali prváčence teda už v tej triede. Dobre, okej, poďme sa porozprávať aj o tom, čo nás všetkých zaujíma, lebo ja som si myslela, že príde 1. september a hneď nám udrie tá jeseň nejakým spôsobom a Stanko na mňa kýva hlavou, že asi to tak ešte nebude. Či?
1: Ešte ani jeseň života, to ešte prískoro. A dokonca v tej predpovedi máme aj krajšiu predpoveď, už väčšinou jasno až polooblačno, iba miestami môže byť aj s väčšou oblačnosťou. Už je to ale bez zrážok 25 až 30, ale miestami na juhu stredného a východného Slovenska teplejšie, tam aj do 32. O čo si chladnejšie bude na severe, tam väčšinou okolo 23 stupňov. Rodičia prvákov dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur. Ministerstvo práce uviedlo, že 110 eur je určených ako finančná pomoc pri štarte školského roka a ďalších 60 eur tvorí bežný prídavok na dieťa. Obec Pača v Rožňavskom okrese vyhlásila pre pretrvávajúce sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V časti obce Veľť sú obyvatelia bez vody už niekoľko dní a obecné vodojemy sú takmer prázdne. Samospráva požiadala o pomoc armádu. Mestský súd v Prahe oslobodil vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Vyhovel odvolaniu hnutia voči rozsudku prvostupňového súdu, v ktorom ho odsúdil za podnecovanie k nenávisti. Podľa odvolacieho súdu nešlo o trestný čin a rozsudok je právoplatný. Francúzsky futbalista Karim Benzema po pol roku skončil svoje pôsobenie vo farbách saudsko-arabského tímu Al Hilal. Zatiaľ nie je jasné, či 38-ročný Benzema bude pokračovať v kariére v inom klube.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
5: A bez hesla!
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička, alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé 2 minúty po pol 12. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehodu hlásite na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Staršie dokumentujú v Bratislave na Budatinskej v smere do centra, tiež v Bratislave na Záhradníckej pri Salesiánoch v smere do centra. Jedna je v Bratislave Rusovciach v smere von z mesta, ďalšiu dokumentujú v Žiline na Obvodovej za OC Max v smere na Hlinsku. Tiež nehoda v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaži. Jednu staršiu dokumentujú v Poprade na Štefánikovej pri Travagonke v smere do centra a nehoda je aj v Prešove na konci Klementisovej v smere na Levočsku. Kolóny sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra. Premávku tam riadi semafor a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. a obmedzenie pribudlo rozhodlo aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče. Je tu odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad. Úsek je ťažko prejazdný a rátajte s kolónami. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patrónku, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, merajú aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou a na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. Hliadky hlásite pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy, na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko, za Makovom to berú v smere do Česka, v Banskej Bystrici na Tajovského pri parku v smere k nemocnici, na D1 pred tunelom Branisko to berú v smere z Prešova, potom v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach hliadka aj na Popradskej pred Kalimerom v smere z Moldavskej a kontrola aj v Belej nad Cirochou a táto je obojsmerná. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

0: školský rok, nové pravidlá. Poďme sa o tom porozprávať.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Tak už aj tí najmenší prváčikovia sa vyskúšali, aké je to zasadnúť do školskej lavice a my veríme, že ste sa naplno pustili po prázdninách do nového školského roka. Ten za sebou prináša aj viacero noviniek, o ktorých si povieme práve vo veľkých správach a viac vám prezradí Stanley.
2: Tak je to kurikulárna reforma, ktorá sa už ponovom týka všetkých prvákov na základných školách, mení spôsob učenia a žiakov má pripraviť na reálny život. Minister školstva ubezpečil školy, že ich pri zavádzaní noviniek podporia.
3: My chceme aj počúvať v tom, čom sa boja, dávať im podporu.
2: Vláda a odborníci zo Slovenskej akadémie vie dnes predstavili víziu Slovenska na rok 2040, pozostáva zo štyroch pilierov.
4: Ak naše reformy a investície zacielime správne, môžeme urobiť poriadny krok vpred.
2: Viac nielen o vízii Slovenska, ale aj aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať v relácii Braňo Závodský naživo, ktorá sa vracia po letnej pauze. Hosťom štúdiu bude predseda SAS Branislav Gröling.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Malý koniec sveta, ak niečo také vôbec existuje na slovenských cestách. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky máme novú dopravnú nehodu a tie ďalšie po celom Slovensku, aj v Banovciach, aj v Žiline, aj v Banskej Bystrici. Takže počúvajte náš dopravný servis, bude tu hneď po veľkých správach.
1: Chladnička beží,
2: Wi-Fi funguje,
1: mobil sa nabíja
2: a elektromer sa teší.
1: To teda áno.
3: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
4: Žiaci si opäť sadajú do školských lavíc. Všetky triedy prvých ročníkov sa už budú učiť podľa nového systému.
5: Každá zmena prináša trošku neznáma. A samo neznámo niekedy je horšie ako to, čo príde. Vyvoláva strach a obavu.
4: Víziu Slovensko 2040 hodnotili medzinárodní experti. Slovenská akadémia vied apeluje na využitie potenciálu krajiny.
6: Našou víziou teda je, aby Slovensko v roku 2040 bolo štátom, kde sa ľuďom darí.
4: Dnes väčšinou jasno, bez zrážok a na juhu aj cez 30 stupňov. O 12.00 pozdravuje pri správach Stano Subák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Žiaci sa po prázdninách vracajú do lavíc. V tomto roku ich bude navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Všetky základné školy sa od dnešného dňa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu postupne od prvého ročníka. Cieľom je menej memorovania a rozvíjanie schopností na použitie vedomostí v praxi. Viac už Dominika Turiaková.
8: Novinkou štátneho vzdelávacieho programu je, že prvý stupeň základnej školy nebude mať 4 ročníky ako doteraz, ale bude ich 5. Druhý stupeň základnej školy bude následne od 6. po 9. ročník. Škola má podľa Tomáša Druckera pripraviť dieťa na skutočný život a nie len na ďalšiu písomku. Deti musia podľa neho zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta.
9: Umelá inteligencia je už súčasťou sveta našich detí. Nemá zmysel zatvárať pred tým oči. Deti už jej možnosti objavili a aktívne ju aj využívajú. Ale spolu s možnosťami prichádzajú aj rizika. Nie všetko, čo technológie deťom ponúknú, je správne.
8: Úlohou prvého cyklu bude, aby žiaci získali vzťah k učeniu a vytvorili si pracovné návyky. Druhý cyklus pre žiakov 4. ročníka má následne deti naučiť bezpečne a jasne komunikovať svoje pocity, potreby a hranice. Úlohou tretieho cyklu je, aby žiak okrem rozvinutia všetkých gramotností dostal priestor aj na hlbší rozvoj v oblastiach svojho záujmu a vytvoril si tak predstavu o svojej profesijnej budúcnosti. Minister školstva Tomáš Drucker rozumie obavám zhruba tisícky základných škôl, ktoré sú v predchádzajúcich rokoch dobrovoľne nezapojili do kurikulárnej reformy.
9: My im pomôžeme, my chceme aj počúvať v tom, čom sa boja, dávať im podporu.
8: Zmeny podporili aj školské odbory. Podľa Pavla Ondeka však ešte existujú otázky k jednotlivým cyklom.
10: Do budúcna bude treba lepšie sa pozrieť aj na tie školy, kde to nefunguje. My dodnes kritizujeme cykly, dodnes kritizujeme jednotlivé oblasti. Odborový zväz školstva fandí pozitívnym zmenám, ale sme pripravení priniesť aj kritiku, ktorá vyplýva z priameho pôsobenia pedagogov na školách.
8: Poslankyňa Tina Gažovičová z Progresívneho Slovenska považuje modernizáciu toho, ako sa učia naše deti, za nevyhnutnú. No podľa nej treba, aby školy a učitelia boli o zmenách lepšie informovaní.
11: Ministerstvo mešká s prípravou učiteľov pre druhý stupeň, alebo teda tretí cyklus po novom, alebo že mešká s prípravou nadväzujúcej reformy pre stredné školy. Aj reforma na základných školách môže byť iba natoľko úspešná, nakoľko bude aj systémová.
8: Jedným z kľúčových aspektov reformy je, že hodnotenie by nemalo byť len o známkach. Školy však môžu v takomto hodnotení naďalej pokračovať alebo použiť kombináciu známok a slovného hodnotenia. Reforma dáva školám aj možnosť spájať hodiny do dlhších 90-minútových vzdelávacích blokov. Tie majú dať učiteľom aj žiakom väčší priestor na pokusy, projekty bez prerušovania.
4: Slovensko starne a Slovenská akadémia vied volá po férovej podpore vedy, zatraktívnení podnikateľského prostredia či zabezpečení dostupnej energie. Odporúčania sú súčasťou štúdie Vízia Slovensko 2040, ktorú na Bratislavskom hrade predstavil úrad vlády so SAVKou. Na príprave dokumentu sa podielalo takmer 400 odborníkov z rôznych oblastí. Téme sa venuje Martina Pastorová.
12: Víziu 2040 dal vypracovať kabinet Roberta Fica Slovenskej akadémii vied vlani v novembri. Premiéru síce označil za mimoriadne závažnú, ale chce, aby sa stal základným dokumentom až budúcej vlády.
13: Mali by sme sa k nej všetci prihlásiť, mali by sme všetci k nej nejako prispieť, ale predovšetkým by sme mali všetci garantovať, že bez ohľadu na to, ako voliči rozhodnú, tak vízia Slovenska do roku 2040 a stratégia, ako túto víziu dosiahnuť, bude základným dokumentom na spracovanie všetkých dôležitých strategických dokumentov.
12: Slovenská akadémia vied upozorňuje, že demografia na Slovensku nehrá v náš prospech a preto je dôležité vytvoriť každému jednému občanovi tie najlepšie podmienky. Predseda SAUKY Martin Wenhardt dodáva, že kvalitná vízia je taká, ktorá má reálny a ambiciózny cieľ zlepšiť život ľudí.
14: Kvalitná vízia je taká, na ktorej implementáciu máme mandát a zdroje. Slovensko má v tomto smere obrovskú príležitosť. Ak naše reformy a investície zacielime správne, môžeme urobiť poriadny krok vpred. Ak nie, premárnime túto naozaj vzácnu príležitosť.
12: Premiér Fico od vízie, ktorú si nechal na SAUKY vypracovať, očakáva, že ju v prvom rade príjme spoločnosť. Zároveň zopakoval, že na Slovensku sa podľa neho nežije tak zle.
13: Ja sa predsa nemôžem teraz postaviť pred vás a povedať, že vízia vychádza z predpokladu, že všetko je na Slovensku perfektné. Áno, dosiahli sme veľmi veľa, ale máme aj sféry, kde musíme veľa doháňať. Inovácie, produktivita práce, regionálne rozdiely.
12: Opozícia Ficovi pripomína, že vízie mohol mať uplynulých 15 rokov, ktoré je smer pri moci, ale teraz treba konať. Podľa Slovenskej akadémie vied si treba na začiatok vybrať oblasti, ktoré nás priblížia k tomu, že Slovensko bude v roku 2040 krajinou, kde sa ľuďom darí. Podľa Wenharta je kľúčové reformovať štát s cieľom ozdraviť verejné financie a podporiť vedu, výskum a inovácie.
14: Zatraktívnenie podnikateľského prostredia a zabezpečenie dostupnej energie. Musíme investovať do ľudí. Potrebujeme ich vzdelávať. Najlepšia investícia do zdravia je v oblasti fyzickej a duševnej, ale aj zlepšenia environmentálnych faktorov. A poslednou zásadnou oblasťou musí byť bezpečnosť.
12: Vízia Slovensko 2040 obsahuje 4 kapitoly, ktoré sú navzájom prepojené, a to dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát.
4: V októbri dostanú rodičia prvákov zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur. 110 eur z tejto sumy je určených na nákup školských pomôcok a zvyšných 60 eur predstavuje bežný prídavok. Ministerstvo práce pripomína, že o zvýšený prídavok nie je potrebné žiadať a úrady práce ich vyplácajú automaticky. Rumunsko sa nám poďakovalo za vyslanie vojakov a radarov na ochranu vzdušného priestoru východného krídla NATO. Vláda odobrila vyslanie zhruba 100 našich vojakov do Poľska a Rumunska minulý týždeň. Obe krajiny čelili narušeniu vzdušného priestoru dronmi. V máji zasiahol v Rumunsku ruský dron Šahid aj civilnú bytovku. Čína nedovolí, aby Rusko použilo jadrové zbrane. Fínsky prezident Alexander Stubb to povedal v rozhovore pre portál Politico. Začiatkom leta ho o tom mal ubezpečiť čínsky minister zahraničných vecí. Moskva podľa Stubba profituje z toho, že Európa sa obáva jadrovej eskalácie alebo priamého útoku na NATO. Partnerov vyzval, aby netramatizovali, pretože pre odstrašujúcu silu NATO nie je priamy útok Ruska pravdepodobný.
15: Myslím si, že v tomto konkrétnom prípade by sme mali stáť za Ukrajinou. Prvý rok vojny bol o prežití, ďalšie 3 roky boli o odolnosti a teraz ide o čísla a tie sú na strane Ukrajiny. Toto je reálna skúška pre Európu a Ukrajinu.
4: Podľa Stuba sa zároveň blíži čas, kedy bude potrebné obnoviť kontakty s Ruskom, pretože je to jediná cesta, ako sa vyhnúť nedorozumeniam. A už o chvíľu počúvajte aj našu reláciu Braňo Závodský naživo, ktorá sa vracia po letnej pauze. Aktuálnym témam a politickej situácii sa budeme venovať s predsedom SAS Branislavom Gröhlingom. Dnes väčšinou jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne aj oblačno, ale zrážky neočakávame. Teploty od 23 na severe do 30 stupňov a na juhu stredného a východného Slovenska môže byť aj teplejšie, tam ojedinele do 32 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 12. pekný deň Express vodičom aj na rušné cesty, kde pribudlo množstvo nehôd. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej na prístavný most sa zrazili 3 autá. Tiež v Bratislave nehoda na križovatke Odborárske námestie a Americké námestie. Ďalšia sa stala za Drietomov v smere do Česka, v Trenčianskych Miticiach v smere do Mníchovej Lehoty. Nová pribudla aj v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Sládkovičovej a Radlinského. Ďalšiu hlásite v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Slovna v smere na Hričovsku. Nová je aj v Banskej Bystrici na ulici Česko Československej armády pri mestskom úrade v smere na Partizánsku. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Dve nové nehody hlásite aj v Prešove, na Východnej na Kruhovom objazde a na Sekčove na ulici Generála Svobodu pri Kauflande v smere do Ľubotíc. Úsek je v tomto smere neprejazdný a obidete to po okolitých uliciach. Cestári pracujú pred Kraľovanmi v smere Sturian. Máme tu aj obmedzenia na vjazde do Podbrezovej z Brezna. Rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. Opatrne na R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Čiastočne tu zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Na D1 pri Vašci v smere do Východnej tu je v ľavom pruhu vedro a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče je odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad. Úsek je tam ťažko prejazdný a rátajte aj s kolónami. Nehody pribudli na D2 pri Jarovciach v smere do Maďarska a na D1 pri výjazde Chocholná v smere do Nového Mesta nad Váhom. Na záver kontrola je v Kamienke a berie to v smere do Stráňan. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: A je po prázdninách.
17: Ale my nekončíme. Práve naopak.
18: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.

0: 1000 eur!
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
2: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
3: Toto leto bolo skutočne horúce a nie len pre vysoké teploty a vysušenú krajinu. Na východe hrozil podpaľačský útok na fabriku na drony. Ministerstvo vnútra takmer nakúpilo ruské špionážne kamery a ministerstvo zahraničných vecí ohlásilo obnovenie medzivládnej komisie s Ruskom. No a zatiaľ, čo Rusi pokračujú vo vraždení na Ukrajine a vedú hybridnú vojnu v Európe, pre Slovensko, aj podľa ministra obrany, nie je Rusko hrozbou. Slovensko čaká na nový rozpočet už bez transakčnej dane a daniari po predajcoch langošov skúšajú doháňať schodok aj pokutovaním zmrzlinárov. Naša ekonomika medzi tým stagnuje a premiér posúva prípravu rozpočtu až na október a december. Prečo, ak chcel mať rozpočet dohodnutý už v septembri, môže mať koalícia pre spory Andreja Danka a Tomáša Tarabu problém? Ako teda môže vyzerať rozpočet a kde môže vláda získať peniaze na všetky koaličné požiadavky? No a čo na to opozícia? No a práve o tom sa budeme baviť v dnešnej prvej relácii naživo v novej vysielacej sezóne. Ja som veľmi rád, že u nás môžem privítať predsedu strany Sloboda a Solidarita, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Grolinga. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
4: No, dobrý deň, prajem.
3: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
4: Ja ďakujem za pozvanie. A dovolte mi, aby som teda pozdravil aj všetkých školákov, všetky riaditeľky, učiteľky, aj všetkých, ktorí dnes prišli do škôl, lebo začína nový školský rok, aj začína veľké kurikulum s veľkou reformou, tak držím palce, že aby to zvládli.
3: Áno, ako bývalého ministra školstva ma ani neprekvapujete, že to hovoríte, a ja sa vás na to samozrejme hneď aj opýtam, ale možno na prvú, no povedzte, aké bolo leto? Zachytil som, že ste hodne bicyklovali, stovky obcí a miest na Slovensku, vraj pešo a na bicykli, no tak 10 tisíce ľudí ste mali stretnúť, chceli ste sa s nimi rozprávať, tak čo ste sa dozvedeli?
4: Tak
3: možno ako, aj o sebe a o SAS,
4: viac ako
3: predseda.
4: 30 dní som precestoval 281 obcí aj miest na Slovensku a naozaj som si iba potvrdil všetky tie názory, že v parlamente sa, pre vašem musím to povedať, že riešia hlúposti a naposledy, a keď som išiel na túto túr, tak sa tam riešilo, že Ficov syn alebo matka pána Šimečku a neriešili sa naozaj problémy
3: ja
4: ľudí, ktoré som stále počúval na celom Slovensku. Takže pre mňa to bolo naozaj že veľmi prínosné, veľmi veľa sme sa rozprávali. Musím povedať, že na Slovensku je aj veľa milých ľudí, ktorí naozaj aj volia iné strany, ako je SAS alebo z toho opozičného bloku a dokázal som sa s nimi naozaj rozprávať, argumentovať a používať fakty pritom. Aj sme si na konci podali ruky, aj sme sa rozišli, že každý bude voliť to svoje spektrum, ale musím povedať, že týmto spôsobom to pre mňa bolo pozitívne a hlavne všetci riešili, ja poviem, že ekonomiku a peňaženky a neriešili možno také tie makroveci, že dlh a pôžičky a podobne.
3: Nie, ja, viete,
4: každý
3: ja sa
4: riešil prioritne, že výplatu a dane a to iba potvrdilo to, že do budúcna sa to musíme venovať ešte výraznejšie a ešte konkrétnejšie dávať jednotlivé návrhy, aby ľudia naozaj mali nádej, lebo tá nádej sa nám nejako vytráca z toho Slovenska.
3: No, počúval som teraz pána predsedu vlády pri predstavovaní vízie Slovenska 2040, ktorú pripravovala posledného pol roka Slovenská akadémia vied. Hneď sa vás na to opýtam, ale on medzi tými vetami a tými slovami, ktoré použil a tom, o čom rozprával, napríklad spomenul aj to, že na Slovensku medzi sebou vedieme občiansku vojnu. Podľa predsedu vlády zatiaľ nenásilnú, no tak toto ste zachytili medzi ľuďmi, tú rozdelenú krajinu a
4: ja celé to túr som naozaj viedol v tom, že aj keď som oslovoval voličov napríklad Smeru, Hlasu alebo SNS, tak sme vždy išli cez fakty a naozaj som
3: boli ochotní sa s vami rozprávať.
4: Boli ochotní sa rozprávať a tie debaty boli, nechcem povedať, že konštruktívne, lebo som nesúhlasil s tými jednotlivými návrhmi, ale dokázali sme si nakoniec podať ruky. Že to nebolo z mojej strany nejaký výsmech alebo znevažovanie, alebo ja neviem, akým spôsobom dehonestovanie.
3: Nedávali
4: človeka
3: za vinu práve vám a strane SAS, že Slovensko je v takom stave, v akom je, pretože ste opäť nezvládli dôveru, ktorú vám ešte v roku 2020 voliči na Slovensku dali.
4: Áno, pomenovali to a

0: Súčasne pomenovali, že vnímajú, že toto je nový príbeh Sasky, že vnímajú to, že sme stabilná strana, ktorá rozpráva pravdu, ktorá nehovorí populistické veci. Vnímali to, že sme vyriešili tie problémy, ktoré sme mali, či už s pánom Sulikom, s pani Ciganíkovou a tak ďalej. Čo výrazným spôsobom teda oceňovali ľudia, že jasne rozprávame pravdu, že robíme rozhodnutia, ktoré jasne komunikujeme a že sa nebojím povedať aj to, že v rámci ekonomických ukazovateľov tu musí byť menej ministerstiev, menej štátnych zamestnancov, že musíme vyriešiť dôchodkový systém. A mal som množstvo, naozaj, že množstvo diskusí so seniormi, kde sme skončili na tom, že aj oni, aj ja chceme 12 plnohodnotných dôchodkov.
1: Odobrili vám zrušenie 13. dôchodku, pokiaľ by ste sa dostali do budúcej vlády?
0: Áno, boli takéto náznaky, kde sme debatovali o tom, že ako by ten dôchodkový systém
1: mal fungovať. No vy hovoríte zrušiť ten systém toho 13. dôchodku.
0: Hovorím, že zadresniť na prvé dva roky, už sa posúvam v tom, lebo naozaj my budeme prezentovať takú našu predstavu reštartu Slovenska, kde budeme pomenovať aj tieto veci.
1: Čo znamená na zadresniť ale na dva roky?
0: Na dva roky zadresniť. Ideme tam podľa mediánu, že ľudia, a to sú tie príbehy, ktoré som počúval na celom Slovensku, že ľudia, ktorí majú 550 eur dôchodok, tak dostávajú 13. dôchodok. Ale naozaj boli aj ľudia, ktorí majú cez 1000 eur dôchodok a dostávajú.
1: Ale tie štatistiky, predpokladám, pán predseda, poznáte, že tam sa hovorili, bavíme o tisíckach ľudí versus 10 000 a 100 až 100 000
0: ale tak nejaké
1: našich seniorov a dôchodcov. A čiže
0: za Ficovej vlády neplatia žiadne pravidlá.
1: Ja viem, ja vám len hovorím, že ťažko na tom ušetríte, ak pôjdete iba po tých najviac príjmových senioroch, aby ste zmenšili ten, ja neviem, už o rok možno aj miliardový balík na 13. dôchodok.
0: V rámci ušetrenia sa tam môžeme pohybovať niekde okolo 300 až 400 miliónov eur, ktoré by sa dali. A ja nechcem povedať, že ušetrí, lebo mi to príde hrozne neúctivé voči tým ľuďom, ktorí poberajú takýto starobný dôchodok, ale je to suma peňazí, ktorú budeme vedieť využiť niekde inde.
1: A dala by sa teda ukrojiť z toho, čo je vyčlenené na 13. dôchodky, áno, ako hovorím, niekde medzi 900 miliónmi až v budúcnosti miliardov.
0: Ale na to, aby sa znížili dane, na to, aby sa znížila DPH.
1: Dobre.
0: A toto bolo veľmi zásadné pre každého jedného seniora, ktorý potom mi rozprával, že áno, mojim deťom, keď pracujú alebo podnikajú, tak naozaj bude o trochu lepšie, a keď dokážete zabezpečiť 12 plnohodnotných dôchodkov, tak s týmto súhlasili, a toto bude tá vízia a toto bude ten reštart Slovenska.
1: No dobre, to už necháme aj na tie predvolebné a volebné záležitosti, lebo zas vaši kolegovia z politickej koalície dnešnej vám vyčítajú, že keď bola SAS vo vláde, tak nikdy sa v skutočnosti dane neznižovali, ale
0: musím povedať, že nemali sme takú tú silu. Ja sa teraz budem uchádzať o naozaj že výrazný mandát voličov, aby ak dostaneme tento mandát a SAS bola súčasťou budúcej koalície, budúcej vláde, tak my budeme garancia toho, že sa nebudú zvyšovať dane. My budeme garancia toho, že dane sa budú znižovať.
1: Toto by bola lepšia garancia možno ešte.
0: A že zabezpečíme,
1: dobre, pán predseda,
0: aby tu bol ekonomický
1: rast. SAS by som sa ešte dostal, ak stihneme. Dnes máme, využijem aj tým, čím ste začali, aj to a ten fakt, že ste boli ministrom školstva. Prvý školský deň, všetci noví prváci a prváčky už vstupujú do nového systému vyučovania podľa kurikulárnej reformy, ktorá sa začala priamo nastavovať. Tie diskusie samozrejme boli dlhodobejšie, ale priamo nastavovať práve za vášho mandátu ministra školstva. No tak, ja neviem, pán predseda, asi spokojný teda, hej, že to pokračuje ďalej.
0: Ja som veľmi rád, že dnes je ten deň 1. septembra, kedy sa reálne zavádza, že Grellingová reforma vzdelávania.
1: Tak toto nazývate? Je to Grelling?
0: Ja som tak povenoval.
1: My to voláme, že kurikulárna
0: tým,
1: reforma.
0: S celým tým tímom, ktorý sme to pripravili, presadili v rámci zákonu, presvedčili jednotlivých aktérov, že naozaj je to dobrá vec. Vyriešili aj financovanie v rámci plánu obnovy, aby takýmto spôsobom od roku 26, dovtedy to bolo pilotne, že niekoľko
1: desiatok škôl. Áno, doteraz nastupovali postupne školy do toho.
0: Všetci. Áno, nie sú tam vychytané množstvo vecí, ktoré vyčítam aj kolegom, ktorí prišli po mne, napríklad s učebnicami. To je jeden obrovský problém, ktorý asi budú zažívať školy. Ale toto všetko vieme vychytať, pretože to hlavné motto tej reformy je, že dosť bolo memorovania a mladí ľudia sa musia učiť pre život. Veľmi dobré, že budete vedieť vypočítať nejaké percentá v nejakom príklade, ale pre mňa vždy bolo dôležité, aby si mladí ľudia vedeli vypočítať, že keď si zoberú hypotéku a majú tam nejaký percentuálny úrok, koľko to preplatia, ako sa im to oplatia a tak ďalej. Toto sú dôležité veci pre mladých ľudí, aby vedeli takýmto spôsobom uvažovať. Ja sa veľmi z toho teším, že Slovensko dnes naskočilo na tento nový spôsob kurikulárnej reformy a nového vzdelávania a tie výsledky uvidíme už za 2 roky pri tej menšej časti škôl. A za
1: niekde už vidíme, tie vlastne tí prví, ktorí vstúpili do tých pilotov, už idú tie decká do 4. ročníka, to znamená už vidíme. do tej druhej skupiny, ako keby. Tak,
0: jedna vec, ktorá sa neudeje, ktorá mňa mrzí, a viem, že teraz riaditeľi a učitelia budú dvíhať obočí, lebo sme sa aj o tom rozprávali na Slovensku, mali by sme trošku overovať tie vedomosti. Mali by sme mať nejaké údaje, že po 3 rokoch, po 5 rokoch, po 9 rokoch, kam sa posúvajú tieto vedomosti. Toto asi sa áno. U nás nerobí a neporovnávame tieto informácie.
1: Čiže ešte toto vbehnúť do toho tým spôsobom, že vždy po ukončení toho cyklu urobiť nejaký systém testovania alebo niečo.
0: Je veľmi dôležité, aby to porovnávala daná škola. Ja nechcem, aby sa porovnávali školy medzi sebou, že škola, ja neviem, v Bratislave a v Banskej.
1: No už to bude asi ťažšie, keďže každá bude učiť po svojom.
0: Ale aby sa porovnávali jednotlivé školy, že aký je náraz vedomostí za jednotlivé cykle. To bolo ten cieľ. Toto trošku nie je dotiahnuté znova, ale tak ja verím, že tá zmena v 27. roku príde a že budeme vedieť aj dotiahnuť všetky tieto veci.
1: No dobre, dobre. Všetkým deckám samozrejme želáme všetko najlepšie do nového školského roka, ale aj ich rodičom, lebo tí napríklad na rozdiel od poslancov Národnej rady aj 1. septembra, kedy vedú svoje deti do školy, musia ísť do práce a musia si to nejakým spôsobom celé zariadiť a to by sme mohli pokračovať v tejto téme ešte ďalej. No dobre, teraz tá otázka, ktorú už som naznačil. Pán predseda, vláda dnes spolu so Slovenskou akadémiou vied predstavuje víziu Slovensko 2040. Spomínal som, že to je dokument, ktorý vypracovala posledného pol roka, na ňom pracovala Slovenská akadémia vied a je to prvá časť akoby ďalšieho dokumentu, ktorý má nasledovať na konci roka a to už bude stratégia 2040. No ale vízia Slovenska 2040. Premiér vás vyzval aj dnes, aj v predchádzajúcich dňoch, teraz myslím opozíciu, aby ste sa do toho nejakým spôsobom zapojili. Pokiaľ viem, nikto z SaS na tom predstavení dnes nie je, tak sa pýtam, je toto pre vás nejakým spôsobom nejaký legitímny dokument, niečo, z čoho by ste i vy mohli ťažiť, povedzme práve pri produkovaní vášho predvolebného programu, alebo potom, ak teda budete mať vôbec tú možnosť pri tvorbe vládneho programu?
0: Ja to opäť poviem pre školstvo, že v školstve sme mali množstvo vízií, množstvo stratégií, množstvo odporúčaní od učiaceho sa Slovenska až po, neviem, ako sa volali všetky ostatné. A tú jedinú reformu, ktorá bola konkrétna, sme zaviedli my za nášho pôsobenia. A tým chcem povedať, že ak
1: premiér... Teraz narážate na tú kurikulárnu reformu,
0: kurikulárnu
1: hej?
0: reformu a aj ostatné reformy.
1: No dobre, ale tu ten rozdiel je očividný. Ja pán predseda, prepáčte, nám do toho skáčem, ale to je to, o čom sa bavíme, že je to na slovenské pomery až neuveriteľné, že tu sa bavíme vlastne o koľkých 4 či 5 dokonca ministroch, ktorí v tej reforme ďalej pokračovali až do dnešného dňa Závodský, do ministrovania Tomáša Drukera.
0: Lebo bola konkrétna a vydebatovaná. Ja tým chcem povedať, že premiér po 30 rokoch v politike a 16 rokoch premiérovania nevie, čo má robiť s krajinou konkrétnym spôsobom. Ja si veľmi vážim Slovenskú akadémiu vied. Výrazne som ju podporoval, však počas môjho pôsobenia sme presadili transformáciu Slovenskej akadémie vied. Presadili sme naše členstvo v Európskej vesmírnej agentúre, čo pomohla Slovenskej akadémie vied. Výrazne si ich vážim a ich podporujem. Ale premiér nám už ukázal, že akú má víziu z tejto krajiny. Premiér nám ukázal po 16 rokoch vedenia, že čo zo Slovenska dokázal. Jednu skorumpovanú, rozkradnutú a zničenú krajinu. Toto je jeho vízia. Tak ja nerozumiem, že čo ide teraz prezentovať.
1: Je to kontroverzné, lebo na jednej strane hovorí v súvislosti s politikou a s občanmi, že tu vedieme nenásilnú občiansku vojnu. Na druhej strane vás vyzýva, aby ste participovali. No tak sa vyjadrite. Budete participovať, nebudete. Je ten dokument, má pre vás ten dokument vôbec nejakú váhu, bude mať pre vás vôbec nejakú váhu tá stratégia, ktorá z neho vypadne napokon?
0: Určite si ho prečítam, určite budem komunikovať s kolegami z SAV a my budeme prezentovať aj našu víziu, ktorá bude veľmi konkrétna, pán Závodský, veľmi konkrétna a bude tam množstvo vecí, kde budú ľudia dvíhať oči, že prečo sme vôbec niečo takéto nepopulárne, nepopulistické tam dali. Ale neviem inak robiť tú politiku, ani ju nebudem inak robiť, budem ľuďom hovoriť pravdu.
1: No dobre, ale teraz sa bavíme o vízii, ku ktorej vás prizývam. vyzýva premiér.
0: Však ja si ju prečítam a budem komunikovať s kolegami, ale nebudem tam robiť stafáž premiérovi, ktorý nám ukázal, že kam to Slovensko vie doviesť za tých 16 rokov a ukázal nám za ostatné 3 roky, že akú má víziu. Lebo jeho jediná vízia bola, aby ochránil svojich kamarátov, korupčníkov a mafiánov pri zmene novely trestného zákona.
1: Neviete, aké postoje majú k tomu vaši kolegovia z opozície? Z neoficiálnych zdrojov mám, že PS to odmietlo, ale môžem sa na to ešte pýtať. Bohužiaľ, pán predseda Šimečka zatiaľ neprijal pozvanie, tak uvidíme. Máte nejaké ďalšie info?
0: Ja musím povedať, že včera sme komunikovali v rámci našej skupiny a áno, Progresívne Slovensko nebolo toho súčasťou. Mňa výrazne prekvapilo, že práve KDH sa rozhodol, že bude súčasťou tejto vízie a tohto divadla Roberta Fica. Pán Zaocký, ja nechcem, aby to teraz bolo využité tak, že opozícia si dáva nejaké odkazy alebo niečo podobné, ale povedzte mi, že koľkokrát vedome si KDH vytiahne čierneho Petra? Lebo už si ho vytiahla pri hlasovaní
1: o ústave Slovenskej republiky.
0: Teraz je to druhý krát, tak ja neviem, aké sú toto signály toho, že vieme spoločne vytvoriť alternatívu Ficovej vláde a vymeniť ich v 27. roku.
1: Dáva to tomu nejaké štrbiny alebo niečo?
0: Ja sa na to, tak ako pri hlasovaní ohľadom ústavy, pozerám so zdvihnutým obočím. Včera som to aj pánovi predsedovi poslaneckého klubu takto deklaroval, že sa mi to zdá, že naozaj ten krok nie je veľmi dobrý. Na druhej strane poviem, že my ako SAS tomto máme jasný postoj a ak sú nejakí sklamaní konzervatívni voliči, nech sa páči pán Alojz Hlina alebo Martina Bajo-Holečková,
1: všimol som si, že
0: ktorí
1: sa stali členovia
0: strany SAS, tu majú ľudí, ktorí majú jasný postoj voči Smeru a môžu sa na nich pozrieť a môžu tento hlas prejaviť smerom k ním.
1: Za to leto opozícia mala nejakú spoločnú aktivitu, nejaké spoločné stretnutie, nejaká káva alebo limonáda na brehu, treba z Dunaja, alebo ja inej rieky, kde by ste si tieto postoje, povedzme trošku s pánom Majerským, Šimečkom, Naďom, ja neviem s kým, možno s Alianciou, vyjasňovali, alebo nič také nebolo?
0: Ja som výrazne veľa cestoval po celom Slovensku.
1: No dobre, v júli ste cestovali. A
0: v auguste teraz sme boli zase na Orave, tam musím povedať, že som bol v kontakte s pánom Janskulíkom, ktorý pochádza z Oravy a tam sme niektoré veci
1: sa rozprávali. Ja sa pýtam na nejakú vôzokách opozičnú radu alebo niečo podobné.
0: Niečo také to nebolo.
1: Čiže tá posledná minulý rok v oktobri, či kedy to bolo? V reštaurácii pri parlamente?
0: Viete čo, sú nejaké stretnutia v rámci odborných tímov smerom k financiám, k smerom k zahraničným veciam, smerom k sociálnym veciam, školstvu, kde debatujú jednotlivé tímy medzi sebou.
1: Sú, hej? Existuje to.
0: Či už bilaterálne, alebo aj s inými stranami. Toto prebieha a myslím si, že je to na nejakej dobrej ceste, takže tomuto ja dávam takú nájde.
1: Dobre, no len či to bude stačiť vašim voličom, voličom opozície, takýto pohľad na roztrieštené vzťahy, kde skôr sa proti sebe bojuje.
0: To nie sú roztrieštené vzťahy, ale v rámci tých programových vecí, ktoré pre mňa sú veľmi dôležité, tak naozaj napríklad v ekonomike, tam ešte budeme musieť veľa sa rozprávať, pretože ja stále tvrdím, že progresívne zdaňovanie a celý systém vyšších daní nám už Fico ukázal, že nefunguje. Ale máme skúsenosť za Miklošovej vlády, že rovná daň, veľmi jasné pravidla, rovná DPH, 3x19, či už DPH alebo daň z príjmu právnických osôb, fyzických osôb, dokáže s ekonomikou posunúť ju ďalej a dokáže ju reštartovať.
1: Správne?
0: Ja to rozprávam vo všeobecnosti a ja verím,
1: že... No tak ale hovorili ste, že budeme sa to musieť ešte rozprávať, tak to asi z PS, hej, že máte iné pohľady na toto.
0: Lebo niektoré strany a niektorí odborníci naozaj nevidia problém v progresívnom zdaňovaní.
1: Ktoré?
0: Pre mňa, nebudem toto zase nejakým spôsobom definovať, ja budem hovoriť stále svoj postoj, že pre mňa je zásadné, aby to boli nižšie dane, pretože ľudia musia zarábať viacej. To nie je možné, aby krajina takýmto spôsobom fungovala ďalej. Pre mňa je dôležité, aby bolo viac z práce, aby ľudia mali viac z toho, že pracujú,
1: rozumiem,
0: aby tu bol rast pre jednotlivé firmy, aby tu boli pravidlá pre všetkých ľudí.
1: Len sa o tom bavíme, keď naša ekonomika stagnuje, keď nám rastie verejný dlh, naše zadlženie na každého občana tejto krajiny vrátane batolia, to sú tisícky eur a v situácii, keď vôbec nemáme zastabilizovaný napríklad deficit verejných financií a práve čakáme na to, ako bude vyzerať ten návrh rozpočtu, aby sme o tom mohli hovoriť. Tak. Ale k tomu neskôr, pán predseda, ak dovolíte, polícii a tajným službám sa podarilo, pravdepodobne aj spolupráci so zahraničím, sa podarilo v auguste prekaziť sabotáž, plánovaný podpaľačský útok napalmom na fabriku na dróny v Haniske pri Prešove. V tej fabrike podľa medializovaných informácií pracuje okolo 70 ľudí. Dnes vieme to, že boli zadržaní už 4 ľudia v tejto súvislosti. Hovorí sa o ruskej stope. No tak pochválite prácu našich bezpečnostných zložiek v tomto prípade, pán predseda?
0: A to som chcel aj povedať, pretože som nevidel, že by to odznelo niekde, ani nemal som tú možnosť. Takže v tomto ja naozaj oceňujem bezpečnostné zložky alebo vojenské spravodajstvo, že zabránili tomuto útoku. A ja musím povedať, že trochu aj oceňujem také vyjadrenia pána ministra Eštoka, ktorý povedal, že tu máme hybridnú vojnu.
1: Áno, mám to tu aj pripravené v ďalšej otázke.
0: Jasne to pomenoval, hej.
1: Áno, je to
0: veľmi
1: tak.
0: Dobre, mal by ešte povedať, že tá hybridná vojna je z Ruska, čo všetci tak tušíme, po niektorí aj vieme. A myslím si, že to je úplne jasné, tak dúfam, že k tomuto ešte on príde. Ale toto sú také tie pozitívne správy, ktoré treba oceniť. Na druhej strane, ale keď som počul vyjadrenia pána Gašpara, podpredsedu Národnej rady, poslanca Národnej rady, bývalého policajného prezidenta, ktorý sa vyjadroval, že tento útok na slovenskú fabriku, kde bolo 70 ľudí, tá fabrika mohla byť zničená, tých 70 ľudí mohlo byť mŕtvi, a on povie, že je to legitímny cieľ, tak ja som normálne, že nerozumel, a som si to ešte pretočil, že či to myslí vážne. Legitímny cieľ.
1: Ja by som,
0: na území našej krajiny,
1: pán Závodský. Aby som to dal úplne dohromady, zacitoval by som celý ten výrok pána podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara v 360-ke. Doslova povedal, fabrika na dróny v Prešove je v zásade legitímny vojenský cieľ, môže ním byť aj letisko Sliač, ak to tak vyhodnotí Rusko, keď ho NATO bude bombardovať. No ale to je...
0: To čo je, že legitímny cieľ? My sme v nejakej vojne? Alebo my sme toho nejakou súčasťou?
1: Nie sme, a pokiaľ nie sme vojne, tak určite to nie je legitímne, pretože by to bolo porušenie medzinárodného práva.
0: Ale to by bolo, že legitímne sú potom napadnutie všetkých ostatných krajín, alebo legitímne by bolo čo? Napadnutie USA, že však to by sme tu boli v 3. svetovej vojne, pre Boha. Že o čom rozpráva pán Gašpar? Že či sa úplne zbláznil a či si neváži svoje slova a svoje nejaké postavenie. Teraz som sa zasekol, neváži si to, pretože by nerozprával takéto veci, aj by sa nechoval tak, ako sa chová v Národnej rade. Ale toto normálne, že hraničí s vlastizradou, že takéto vyjadrenie, že legitímny cieľ je niečo podobné, však on je občan Slovenskej republiky. Veď on má hájiť záujmy Slovenskej republiky a pritom tu papagájuje nejaké vyjadrenia z Ruska. My sme dnes mali aj tlačovú besedu ohľadom toho, že unikli alebo sú informácie o tom, že normálne v Moskve niekto zdvihne telefón a zavolá na veľvyslanectvo, kde im dáva pokyny, že či máme byť súčasťou nejakej rady, alebo nemáme byť súčasťou rady,
1: ktorá rady pre obnovu Ukrajiny, pre pomoc Ukrajine.
0: Hej, ktorá má aj nejakú váhu. Veď to je úplne neuveriteľné, že aj keď túto radu a ratifikáciu tejto rady, respektíve schválenie tejto rady, dá Ministerstvo zahraničných vecí na rokovanie vlády a premiér to stopne, to čo mal zasa telefón.
1: Vy tam vidíte priamu súťažnosť, že Rusi vyzvali Slovensko, aby sme komisie na odškodnenie Ukrajiny nevstupovali?
0: Čo iné sa tam dá vidieť? Čo iné? Lebo ja tam nič iné nevidím, keď jeden povie, že je legitímny cieľ, že majú zbombardovať fabriku na Slovensku, ktorá vyrába dróny, ktoré idú smerom k Ukrajine. No tak jediný, ktorému by to prospelo, je to Rusko. Tak pre mňa je to úplne neuveriteľné. A musím vám povedať, že ja som bol prekvapený.
1: Trváte na tom, že vláda Slovenskej republiky sa podriaduje Rusku, ruským želaniam, ruským nejakým, nebodaj príkazom, alebo ako už by som to formuloval?
0: Fico, Gašpar a slovenská vláda s jednotlivými ministrami nás normálne idú zapredať Rusku. Zapredať Rusku, a toto sú jasné dôkazy toho. A mňa prekvapuje, že keď v minulosti v rámci bezpečnostnej rady, keď Fico niekde išiel po chodníku a videl tam nejakú dlažobnú kocku, tak ju okamžite zvolal a riešil to. Alebo keď tu boli protesty a tie sa mu nepáčili, protesty proti jeho vláde, tie sa mu nepáčili, tak si povedal, že tu je prevrat a natiahol do toho Gruzínca, ktorý tu potom behal. Ten Gruzínec nemohol urobiť žiaden prevrat, mohol tak prevrátiť akurát smetný kôž niekde na námestí, ale nič iné. A zvolal bezpečnostnú radu.
1: Ja mám pocit, že raz sa zvolala bezpečnostná rada aj pre podozrenie z otravy psíka v terejšej pani ministerky Tomanovej.
0: Áno. Ja chcem iba povedať, že tu išli napadnúť slovenskú firmu. Mohli ju zničiť, mohli ju zbombardovať a 70 ľudí mohlo prísť o život. A Fico je na dovolenke v Chorvátsku.
1: Mala zasadať neurobi bezpečnostná rada, pán
0: jednoznačne
1: predseda?
0: Jednoznačne, že okamžite mala zasadať bezpečnostná rada. A toto je aj moja výtka smerom k pánovi prezidentovi, ktorý by mal v tomto naozaj byť aktívny.
1: No ale on neskôr dal vyhlásenie jednoznačné, že vláda má konať.
0: A čo sa udialo? No, mal to opakovať, mal zdvihnúť telefóny a mal vyriešiť všetky veci k tomu, aby zasadala bezpečnostná rada. Teraz som sa dozvedel, že na prvý deň rokovania schôdzi 15. septembra bude správa o stave republiky. Je to veľmi pekné, uvidíme, čo pán prezident povie, ale ja by som bol skôr rád, než by takto sa prezentoval v Národnej rade, aby konal, aby reálne konal a jasne povedal, že kam Slovensko podľa neho má patriť.
1: No dobre, ale ako hovorím, on to vyhlásenie dal, čiže čo vám chýba? Ešte ďalšie vyhlásenie, priame výzvy, alebo o čom sa bavíme?
0: Však jeho je čestným predsedom strany, ktorá je súčasťou tejto koalície.
1: Čestný predseda Hlasu.
0: No tak hádam, pán Eštok by mal výrazným spôsobom požiadať o to, aby bolo zasadnutie bezpečnostnej rady. O čom sa tam rozprávame?
1: No, áno, nič také sa zatiaľ nestalo, ale je pravda, čo ste spomínali, pán minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok skutočne vyhlásil, a to je citát, sme stredobodom aj dejskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt. Zároveň sa zdá, že aj ten plánovaný útok v Haniske sa mohol veľmi podobať na to, čo sa posledné týždne deje napríklad v Estonsku, Bulharsku či Taliansku, kde sa hovorí o ruskej snahe destabilizovať situáciu v Európskej únie práve v súvislosti s podporou Ukrajine. To je aj tá komisia, o ktorej ste pred chvíľočkou hovorili, ktorú teda údajne naša vláda odmietla. No tak uzavrime to tým, z vášho pohľadu je Slovensko ohrozené?
0: Ja si myslím, že by sme mali urobiť všetky kroky na to, aby sme sa tu cítili bezpečne. Ja to poviem takto, že okolité krajiny reálne sa pripravujú na nejakú hrozbu. My tu na Slovensku sme sa ešte ani len nezačali báť. A to je veľmi výrazná vec. Toto som pocítil na celom Slovensku, že naozaj ľudia nevnímajú tú hrozbu a myslím si, že by to malo byť výraznejšie, či už z našej strany komunikované, a chcel som povedať, že komunikované zo strany koaličných poslancov alebo predsedov strán, ale to je úplne zbytočné, lebo keď som včera zachytil pána Eštoka, ktorý sa postavil s pánom ministrom Takáčom na tlačovú konferenciu a povedali, že oni dvaja idú vyšetrovať tie podvody v PPAčky a v rámci Fafokanov, tak som myslel, že sa mi sníva. To, ako
1: keby ste, je to ich priama politická aj profesionálna zodpovednosť. Patrí to pod nich.
0: To ako keby ste alkoholikovi dali kľúče od vinárne a povedali mu, že nechoď tam a nič nevypi. Však to je úplne neuveriteľný výsmech. Čo tu robili 3 roky? A ja som zvedavý, že či sa pán Eštok alebo pán Takáč teraz ospravedlnia aj všetkým novinárom, aj poslancom, ktorí poukazovali na tie pochybenia v rámci Fafokanu a na to rozkrádanie tejto krajiny. Veľmi som na to zvedavý.
1: No dobre,
0: prioritne pani Holečkovej a pánovi Hlinovi.
1: Posuniem to kúsok ďalej, pretože minister vnútra mal v lete aj ďalší problém. On totiž najskôr odmietal, že jeho rezort nakúpil rizikové ruské dopravné kamery. Neskôr to ale musel po analýze Národného bezpečnostného úradu priznať a ten nákup zrušiť. Predseda vlády Robert Fico ale celý ten problém s kritikou ministra celkovo odmietol a zľahčil tým, pomôžem si citátmi pána predsedu vlády, ja sa chytám za brucho, keď mi tu niekto rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. Takisto pán predseda vyhlásil, čo ja neviem prečítať z 30 cm, číta akýkoľvek satelit špionážny, ktorý tu máme. No a ešte pán predseda dodal, čo to pre Boha riešite, to akože Slovensko je v bezpečnostnom ohrození kvôli dvom kamerám, ktoré sú určené na cestnú premávku. No ale opakujem, Národný bezpečnostný úrad ich považoval za významnú kybernetickú hrozbu, ktorá dokonca by mohla do Ruska vynášať informácie, pretože sa potom medializovali informácie, že priamo tie kamery obsahovali nejaké SIM karty, ktoré práve mali, akoby boli domestikované v Rusku, niekde v Petrohrade. No tak čo, v čom je? Je to rozdiel? Máme tu špionážne satelity, nemáme riešiť nejaké dve ruské kamery?
0: Samozrejme, že máme a je úsmevné, keď premiér povie, že si nevie niečo prečítať na 30 cm. On ani nevidí, ako sa žije na Slovensku, pretože si žije v uzatvorenom priestore vo svojej limuzínke a myslí si, že ľudia sa majú dobre, lebo parkujú na parkoviskách pred nákupnými strediskami. Ale mňa to ani neprekvapuje, lebo pán Eštok, čo sa chytí, tak to naozaj že pokašle a do babre. Počkajme si ďalší týždeň, budeme tu mať ďalšiu kauzu, počkajme si ďalší týždeň, budeme tu mať ďalšiu kauzu z pera ministra vnútra pána Eštok. Štoka a aj z jednotlivých ministerstiev.
1: Dobre, ale teraz z vašej strany minimálne spokojnosť, ale... že sa to škrtlo, hej, teda.
0: Ja som veľmi rád, že takýmto spôsobom sa na to prišlo a ja aj oceňujem kolegov z Progresívneho Slovenska, že na to poukázali.
1: Áno.
0: A ja dúfam, že keď teraz ľudia budú rozprávať, že iba Fico prináša témy a nie opozícia, tak tu je jedna veľká téma, ktorá sa podarila Progresívnemu Slovensku, však to treba oceniť, že takýmto spôsobom dokážeme priniesť v rámci opozície nejakú tému. A musím vám povedať, že pán Eštok by mal ísť do Budkoviec a mal by sa porozprávať s ľuďmi, pretože ja som tam v rámci tej tour bol.
1: Boli ste v Budkovciach?
0: A musím vám povedať, že nemôžem ani reprodukovať, čo tam na desiatkach stretnutí s ľuďmi mi povedali o pánovi Eštokovi.
1: Na svojho rodáka?
0: Na svojho rodáka, na človeka, ktorý pochádza z tejto obce.
1: No ešte zostaňme dvomi vecami pri tejto téme, pán predseda. 21. august. Sme si pripomenuli, tak ako každý rok, to smutné výročie invázie, keď v 1968 vtrhli do Československa armády Varšavskej zmluvy, samozrejme pod vedením tej sovietskej a na pokyn sovietského generálneho tajomníka Brežneva. Pri invázii zahynulo viac ako 100 našich občanov, vojska nás okupovali takmer 23 rokov. No a deň pred týmto výročím tejto invázie, toto leto, minister zahraničných vecí Juraj Blanár práve oznamoval obnovenie rusko-slovenskej medzivládnej vedecko-technickej komisie o spolupráci. Je to niečo, čo Slovensko skutočne v tomto momente potrebuje? Alebo naopak je tá komisia podľa vás problém? Ak áno, tak prečo?
0: Ja musím povedať,
1: mimochodom, že... pán minister Blanár rokoval s ministrom školstva, ano, ruským, ktorý okrem iného je aj na európskych, čiže aj na slovenských sankčných zoznamoch.
0: Ja tak iba vyslovím pre všetkých poslucháčov, že to bolo potrebné oznamovať práve v takýto zásadný deň slovenskej histórie. To bolo potrebné, aby pán Blanár niečo takéto informoval celú verejnosť. Veď to bol absolútny výsmech. Absolútny výsmech a pošlapanie kompletne celého symbolu a našej histórie, ktorá je zásadná. Zásadný bod v rámci našej histórie.
1: No dobre, to je prvá vec. A tá druhá vec, je tá komisia problém a jej obnovenie po 5 alebo koľkých rokoch?
0: Ja neviem presne vám povedať, že či je problém táto komisia alebo nie.
1: Nie?
0: Tak... je problém, samozrejme, že však nebudeme toto legitimizovať takýmto spôsobom, ale mi povedzte, že nebudeme sa pozerať komplexne, že čo Blanár robí s našou krajinou a kam ju posúva, lebo to je pre mňa zásadné. Toto sú jednotlivé čiastkové kroky, ktoré vyhodnocujeme.
1: Na druhej strane, pán predseda Juraj naozaj... Blanár, ale potom v piatok toho 21. augusta si pripomenul na pietnej spomienke, ktorú organizovala Konfederácia politických väzňov na Šafarikovom námestí, si pripomenul obete invázie a spolu aj so zástupcami napríklad Progresívneho Slovenska. Prečo tam nebolo SAS?
0: Ja viem, a množstvo ľudí mi to aj rozprávalo, že v niektorých veciach som dosť zásadný a držím slovo a urobím nejaké rozhodnutia. Toho rozhodnutia sa držím, tak ako to bolo rozhodnutie, ja neviem, s pánom Gubíkom z Maďarskej aliancie alebo s pánom Sulikom, s pani Ciganíkovou. Ale ja takéto rozhodnutia budem robiť a nebudem súčasťou tejto vlády a nebudem ich legitimizovať. Veď nie je normálne, aby som stál pri Blanárovi v rámci tohto pietného aktu. Veď si to dokážem uctiť sám a jasne vyslať signál smerom občanom tejto krajiny, smerom k našim voličom, že nebudem legitimizovať práve týchto ľudí, ktorí
1: nás Slovensko ťahajú niekde. Váš najbližší opozičný partner PS teda legitimizuje závazky, ale... vašich čo, superov, otázka, nepriateľov, alebo ako to už povedať?
0: To je otázka na nich. Myslím si, že ľudia už vnímajú, že množstvo vecí komunikujem samostatne a komunikujem ich úplne jasne a úplne transparentne a nebudem populista a nebudem tu ľuďom klamať nejakým spôsobom. Uh-huh. A proste budem v tomto zásadovi a tou zásadovosťou a jasnosťou budem oslovovať ľudí a nebudem sa zúčastňovať týchto aktivít. Máme 12 mesiacov do volieb, však voľby budú niekde okolo, neviem, 25. septembra budúceho roku, tak tých 12 mesiacov naozaj chcem investovať do toho, aby ľudia mali jasnú, čitateľnú ponuku zo strany SAS.
1: No dobre, ale keď neponúkne SAS tým svojim voličov aj partnerov, s ktorými tú ponuku, ktorú predloží, bude môcť realizovať.
0: Ale to ponúkneme, že však ja deklarujem, že náš najbližší partner je Progresívne Slovensko a uvidíme, ako dopadnú voľby, uvidíme, že akým spôsobom voliči rozhodnú, ako získame jednotlivé mandáty a ja verím, že naozaj Fica 5 reálne pošleme do zabudnutia.
1: No dobre, prieskumy verejnej mienky sú veľmi natesno, aj ten posledný Ipsos, ktorý som videl medzi Progresívnym Slovenskom a stranou Smer sociálna demokracia, ale len aby sme náhodou nenechali niečo tak dostratiť na význieť s tým, pánom Gubíkom, predsedom Maďarskej aliancie, čo ste tým naznačovali, že ste jasne k nemu nejaký postoj zaujali, ja že to pre vás nie je partner?
0: Pre mňa to nie je partner a ja neexistuje. Som si vybral partnerom v rámci maďarskej národnosti Maďarské fórum, pani Žolta Šimona a tak ďalej, ktorí majú jasný postoj voči Smeru a voči Republika a tak ďalej. Pre mňa je úplne šokujúce, že aliancia, Maďarská aliancia v rámci komunálu vytvára spoluprácu s Republikou. Tak mi prosím vás povedzte, že ako môžem spolupracovať s takým človekom. Jeden deň stojí s pánom Šimečkom na tlačovej konferencii a rozprávajú o nejakej vzájomnej spolupráce a na druhý deň rokuje s pánom Eštokom o podpore ich hlasackého kandidáta na župana Košického samosprávneho
1: kraja. No dobre, ak mi niečo tak ušlo, to stanovisko je aké? S Maďarskou alianciou vy spolupracovať na vládnej úrovni nebudete?
0: Ja nevidím dôvod spolupracovať.
1: Nevidíte dôvod alebo nebudete?
0: Nebudem spolupracovať.
1: To je definitívne, hej?
0: O tomto budú rozhodovať voliči. Ja sa budem snažiť osloviť práve voličov maďarskej národnosti. Teraz opäť idem na niekoľko dní na juh v rámci tej túr.
1: Beriem, ale prepáčte, pre nás, pán predseda, pre nás pomalších aj pre nás úplne všetkých, keby ja som dal teraz do titulku SAS odmieta spoluprácu s Maďarskou alianciou, tak by som povedal pravdu. Hej?
0: To som jasne už vyslovil niekoľkokrát.
1: Môže sa na tom ešte niečo za tých 12 mesiacov zmeniť?
0: Nevidím dôvod, pretože pre mňa pán Gubík je človek, ktorý prevráca kabáty podľa toho, že kto zvíťazil v Maďarsku a kto možno zvíťaziť na Slovensku.
1: Inak, čo sa týka toho ministra vnútra, ale aj ministerky hospodárstva, mimochodom podpredsedničky strany Hlas, pani Denisy Sakovej, tak pána ministra vnútra aj v súvislosti s tými kamerami, pani ministerku Sakovú v súvislosti s tou situáciou okolo spoločnosti JES, jadrovej energetickej spoločnosti na Slovensko, ktorá teda má mať na starosti výstavbu nového jadrového zdroja, lenže 49% akcií v tejto spoločnosti vlastní český ČEZ, tých 51% majoritu za slovenský javis. No a teraz ide o to, že predseda vlády by chcel, aby to staval všetko a mal v režii iba ten JES. To znamená, že je debata o tom, že sa ide odkúpiť ten podiel tejto českej spoločnosti. No, spoločnosť Ernst & Young, ak si dobre pamätám, tam vyrátala tú sumu 189 miliónov eur. Do toho vstúpil vyhláseniami bývalý poradca pána premiéra Fica, ktorý povedal, že si tam chce niekto urvať 90 miliónov. Ministerstvo hospodárstva dalo stanovisko. Proces, a to citujem, proces vysporiadania vlastnických správ v spoločnosti JES sa doteraz nepodarilo uzavrieť predovšetkým z dôvodu rozdielného pohľadu na cenu, ktorú by Slovenská republika mala zaplatiť českej spoločnosti ČES. Robert Fico sa nahneval, na pani premiérku bol celkom, na pani ministerku bol celkom tvrdý, povedal, že si to berie pod seba, pod úrad vlády, celý ten biznis, a že teda, aby to nebolo úplne nejaké krkolomné, že dá ešte jeden posudok vypracovať. Čiže dve otázky. Prosím len veľmi stručne. Tá prvá sa týka tohto samotného procesu, že ako ho aj vy si myslíte, že tam chce niekto urvať 90 miliónov. No a tá druhá otázka odvolávania tých ministrov.
0: Ja musím povedať, že nie ja, ale bývalý poradca premiéra, pán Chmelár, povedal, že to je o tom, kto si urve 90 miliónov
1: povedal
0: eur.
1: Povedal to. Premiér sa nahneval, odmietol to.
0: Tak počkajte. Pani Saková, ministerka hospodárstva, buď o tom vie. Buď o tom vie, a reálne ide takýmto spôsobom legitimizovať to, že táto suma bude navýšená o 90 miliónov, alebo o tom nevie a potom, prepačte, je úplne neschopná ministerka hospodárstva, no ale, pretože nevie
1: ale
0: o niečom takom.
1: Ale tam je aj tretia možnosť.
0: Počkajte, tam je aj tretia možnosť. Že sa dohovára Smer s Hlasom, že pod koho to bude patriť. Kto si zoberie tých 90 miliónov? Veď vidíme za ostatné 3 roky, že takýmto spôsobom oni fungujú a rozkrádajú túto krajinu, tak nevidím dôvod tomu neveriť, že aj toto teraz prebieha. A prepáčte, ak pani Saková to nepodpíše a prejde to pod úrad vlády, teda pod premiéra, a bude to mať na starosti pán Gedra, tak s pánom, Bohom, všetci vieme, čo s tými peniazmi sa udeje. Toto je podľa mňa úplne že nechutný biznis na občanoch Slovenskej republiky,
1: obávate
0: ktoré budú
1: sa tam nejakých,
0: splácať všetci ľudia na Slovensku.
1: Nejakého zločinu, nejakej korupcie, naozaj, že vo výške radovo desiatok miliónov eur?
0: Určite áno, my sa tomu dlhodobo venujeme, pán poslanec Galek má k tomu veľmi odborné tlačové konferencie, budeme mať ďalšie, kde bude poukazovať na jednotlivé fakty a budeme to sledovať.
1: No dobre,
0: a
1: budeme sa strážiť tomu, tieto budeme peniaze. Sa tomu venovať aj my. Posledná vec, lebo preto som sa pýtal aj na to odvolávanie, lebo aj Progresívne Slovensko, tuším to bol niektorý z ich predstaviteľov, teraz si už nepamätám celkom presne, či to bol Martin Dubeci, hovoril, že vlastne je to celkom taká akoby impotentná stratégia, lebo to odvolávanie skrátka nefunguje. Aké možnosti vôbec teda má opozícia a skúsme to pomaly uzavrieť
0: ale
1: celé.
0: Ale Olano, prepáčte, hnutie...
1: Progresívne Slovensko.
0: Ale chcel som povedať, že hnutie Slovensko tak teraz iniciovalo odvolávanie alebo bude iniciovať odvolávanie v rámci ministerky Sakovej a aj pána Eštoka. Pán Šipoš ma kontaktoval, som povedal, že podporíme toto odvolávanie.
1: Pridáte sa k tomu, podpíšete.
0: Áno, pridávame sa, lebo tieto symboly sú aj dôležité, že treba v určitom období naozaj zhutniť jednotlivé výhrady voči ministrom a priniesť to do Národnej rady.
1: No, ale tam to áno, vy prinesiete, ja ale nikto sa nič nedozvie, lebo tá schôdza sa neudeje.
0: Tá nebude otvorená, ale aj tak by sa mali robiť niektoré tieto veci. Nie tak často, lebo sa dehonestuje ten spôsob odvolávania jednotlivých ministrov, ale keď sa rozhodol takto hnutie Slovensko, tak
1: ich podporíme
0: tieto veci.
1: No, dobré,
0: my
1: dobré
0: robíme to, že napríklad na pani Sakovu alebo pána Eštoka sme podali trestné oznámenie. My sme to nejakým spôsobom nemedalizovali, ale podali sme trestné oznámenie priamo na nich ako na ministrov kvôli tým kauzám, ktoré sa tu dejú. Aj
1: pani Sakovej kvôli tomuto Jesu a pánovi Šutajovi kvôli tým kamerám? Alebo...
0: Išiel som povedať, že kvôli dáme, ktorá bola nominovaná do dozornej rady.
1: A tá sa medzi tým naozaj vzdala toho.
0: Tak, ale keď sa zdala, tak je všetko vyriešené. No. Akože to už nikto to teraz nebude
1: no, dobre,
0: riešiť.
1: Dobre.
0: No tak ja hovorím, že treba to vyriešiť.
1: Budeme to
0: a treba
1: celé
0: sa
1: sledovať.
0: Pozrieť, že kto ešte tam je, akým spôsobom takto uplácajú a nejakých ľudí, ktorí im potom v budúcnosti môžu byť nápomocní.
1: Budeme to celé sledovať, informovať o tom naše poslucháčky a poslucháčov, aj sa o tom rozprávať s jednotlivými aktérmi. Pán predseda, takisto sa teším, že zasku nám prídete.
0: Ďakujem veľmi pekne
1: za veľmi pekne pekný ďakujem. Branislav Grelin, predseda strany Sloboda a Solidarita. Príjemný deň.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Popoludní by nám malo vydržať príjemné počasie. Pozdravuje vás Mariana, takže polooblačno na celom Slovensku, avšak dnes bez zrážok, s teplotami na severe do 23 stupňov, na juhu to má byť tesne nad 30.
4: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
5: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Máme tam aktuálne veľa nehôd, z toho 3 v Bratislave. Nová príbudla v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku. Ďalšia je na križovatke Odborárske námestie a Americké námestie. A tretia nehoda v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na Prístavný most. Ďalšie nám hlásite za Drietomov v smere do Česka, v Trenčianskych Miticiach v smere do Mníchovej Lehoty, potom v Banskej Bystrici na ulici Československej armády pri Mestskom úrade v smere na Partizánsku. No a posledná nehoda a zároveň neprejazný úsek je v Prešove na Sekčove na ulici Generála Svobodu pri Kauflande v smere do Ľubotíc. Pozor dajte na cestárov, pribudli na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan a ďalší pracujú pred Kráľovanmi v smere Sturian. Prekážky okrem toho hlásite na R1 za Sreďou v smere do Trnavy, čiastočne tam zasahuje do pravého pruhu kamión. Na výjazde do Podbrezovej z Brezna zasahujú hasiči, treba rátať s obmedzeniami. Veľký pozor na D1 pri Vašci v smere do východnej. V ľavom pruhu je vedro a na diaľnici pred Spišským štvrtkom v smere z Levoče je odstavený kamión s defektom a s vysypaným nákladom, stojíte v kolónach. Na radari pozor na diaľnici D1 pri výjazde Chocholná v smere do Nového mesta nad Váhom a merajú aj v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

0: Dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
1: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Komisiu na odškodnenie Ukrajiny sme mali odmietnuť až po tlaku z Kremľa. Ihriskom v obci bez detí sa zaoberajú európski vyšetrovatelia. Zostáva polooblačno dnes aj zajtra okolo 30. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko sa nepridalo ku komisii na odškodnenie Ukrajiny, pretože sa nám vyhrážalo Rusko. Opozičná SAS má k dispozícii komunikáciu z rezortu diplomacie, ktorá má dokazovať, že ruské ministerstvo zahraničných vecí nás oficiálne varovalo pred vstupom do komisie, ktorá by sa zaoberala aj využitím zmrazených ruských aktív. Slovensko podľa bývalého diplomata Ivana Novotného požiadavke najskôr nevyhovelo a návrh na vstup do komisie sa objavil aj na rokovaní vlády. Tam ho mal stopnúť až premiér Robert Fico.
5: Krok Roberta Fica bol vyhovením priamej požiadavky Kremľa, ktorú nám na nižšej úrovni tlmočili 10. júla 2026. Keďže sme neuposlúchli, očividne posunuli požiadavku na Roberta Fica a ten, ako sa môžeme presvedčiť na vlastné oči na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky, tejto požiadavke Kremľa vyhovel.
3: Uniknutá komunikácia podľa ex-ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej dokazuje, že Slovensko sa podriaďuje ruským záujmom. O reakciu sme požiadali úrad vlády aj rezort diplomacie. V dôsledku pretrvávajúceho sucha očakávajú poľnohospodári výrazne nižšiu úrodu väčšiny plodín. Hektárové výnosy kukurice budú takmer o 40% nižšie ako vlani. Celkový medziročný pokles úrody štatistický úrad mierne korigoval zo 17 na 16%. Nižšiu úrodu predpokladajú aj pri cukrovej repe, zrne a soji. Pri slnečnici a repke olejnej by sa mala úroda pohybovať na úrovni vlaneška. Naopak mierny nárast úrody sa očakáva pri hrachu siatom. Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberá financovaním detského ihriska v obci Havranec. Prípad sa dostal do pozornosti európskych inštitúcií potom, ako český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal o preverenie financovania ihriska, na ktoré pôdohospodárska platobná agentúra podľa medializovaných informácií poskytla eurofondovú dotáciu takmer 50 000 eur. Zdechovský spochybnil účelnosť projektu, keďže v obci žije iba približne 15 obyvateľov a trvalo žiadne deti. Starosta Milan Ščerba uviedol, že obec dotáciu získala zákonne po splnení podmienok. Ihrisko má podľa neho slúžiť na rozvoj cestovného ruchu a je určené aj návštevníkom obce. Denník Gen tiež upozornil, že Ščerba je spojený aj so spoločnosťou, ktorá získala zákaz na obnovu oplotenia okolo budovy Kukurica v Bratislave. Hokejový klub Vlci Žilina hlási pred začiatkom sezóny posilu do brankoviska. Zo Slovana Bratislava prichádza Jaroslav Janus. Skúsený 36-ročný gólman sa dohodol s Vlkmi na zmluve na jednu sezónu. Janus odštartoval uplynulý ročník vo farbách rodného Prešova, následne sa v rámci výmeny presunul do Slovana. S Belasými v lani získal strieborné medaily po finálovej prehre s Nitrou. Na celom Slovensku by malo byť popoludní polooblačné počasie bez zrážok s teplotami pre sever do 23 a na juhu do 31 stupňov. Zajtra nečakáme výraznejšie zmeny, ak sprchne, tak iba v severných okresoch a bude to len výnimočne.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 13. pozdravujem aj na cesty, tam sú nehody v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na prístavný most a na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku. Ďalšia nehoda a neprejazdný úsek v Prešove na Sekčove na ulici Generála Svobodu v smere do Ľubotíc. Na cestárov dajte pozor na diaľnici za Hlohovcom v smere do Piešťan a na odstavený kamión na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Levoče. Je tam aj vysypaný náklad a úsek je ťažko prejazdný, čakáte tam. Mobilný radar pribudol na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou. Je je to čierne BMW kombi. Stacionárne sú takisto nové a hlásite ich v Bratislave na Račianskej pri polygrafickej škole v smere von z mesta, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, R1 pred Beladicami v smere z Nitry, potom meranie aj v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta, na R2 pri Kriváni v smere do Detvy a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Aj nové hliadky nám hlásite v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedensku, tiež na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, aj na výjazde z Hrnčiaroviec nad Parnou v smere do Voderát. Pozor tiež na kontroly pred Levicami v smere z Bátoviec, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca a na výjazde z Nižného Hrabovca do Vranova nad Topľou. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
6: Čaute, čaute, aj po 13. Počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúš a Michaela, hello.
7: Ahojte, je strašne fajn, že je 1. september a pre mňa akože osobne to znamená, že nová sezóna, vieš?
6: Aha.
7: Že nová sezóna rádiová, televízna, vracajú sa nejaké seriály, podobne. Školáci ano. Idú do školy, čiže začína sa ako keby taký nový rok.
6: Taký nový rok, presne.
7: Nový rok, presne. A ja vždy sa na to teším, lebo už je koniec leta. Beriem to tak, že koniec 40-tok, že už prichádza moje obľúbené obdobie, že jeseň, aj keď nie je života, ale jeseň, hej. A napríklad takú pomyselnú novú sezónu alebo nový začiatok má aj Tom Hardy. Si predstavte, že herec, ktorý hral brutálne filmy Venom, Krajina gangov, Legendy zločinu alebo podobné veci. V Peaky Blinders sme ho videli,
6: ano.
7: Napríklad.
6: A teraz si predstavte, že tento človek vám bude šepkať do úška Shakespearea. Ale...
7: Trošku netradičným spôsobom.
6: Môžete si aj tipnúť, že akým spôsobom to môže byť. A o maličký moment, Tom Hardy u nás na Express, aj keď nie úplne naživo.
7: Ale bude. Vítajte, Matúša Michaela, začíname.

0: u nás na Expresse popoludnejšie show. Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Tak sa volá to, čo počúvate práve teraz?
1: Môžem?
0: Počkaj, teraz.
1: Od krásnych tvorov chceme množenie. Nech rúža krásy skaze nepodlieha. Lež keď ju smrť už zrelú doženie, zas poniesie ju dedičovania.
0: Mhm. Viezoslavov Kubín, 2026, Michaela Messierová.
1: To bol prvý sonet od Williama Shakespearea.
0: A o ktorom vraj rapuje aj Tom Hardy. Ja tam neviem, či to je úplná soneta toto.
1: Čo je Tom Hardy premenil Shakespearea na totálnu frajerinu?
0: Absolútne. Oldschoolový hip-hopový album s 15 skladbami vydal, áno, ten Tom Hardy, ktorého milujete všetci, všetci fanúšikovia filmov, ktorého milujú všetky manželky mužov.
1: Myslím si, že aj muži milujú Toma Hardyho, minimálne chcú vyzerať
0: frajer.
1: Ako on.
0: Je to frajer.
1: Počkaj, minule som videla reklamu na zubnú pastu, ktorú robil Tom Hardy. No ja by som sa v nej vykúpala. Keby on jodloval, tak ja to budem počúvať.
0: Tom Hardy
1: je jednoducho značka, ale páči sa mi veľmi ten akým poňali umenie a zároveň tomu dali brutálny akože swag, že teraz rapuje Shakespearea, to je za mňa, je to topka.
0: Pozor, on spolupracuje že s menami ako Busta Rhymes, okay. Method Man, hej, okay. Že starí frajeri v hip-hope, v tom oldschoolovom, v tom starodávnom, ako sa hovorí, tak tieto mená jeho oslovili a povedal si, že OK, dokázal som vo svojom živote boj s drogami, so závislosťou, s alkoholom, prečo by som tento boj už nemohol akože dotiahnuť, spraviť novú sezónu, ako tomu hovoríme, vo svojom živote.
1: New season
0: a spravil teda rapový album a my sme odpadli.
1: No, minimálne tento rapový album sa stane podľa mňa jedným klenotom vo vašej hip-hopovej a rapovej zbierke, ktorú doma máte možno.
0: No, a teraz ale prichádza otázka.
1: Že

0: Kríza stredného veku?
1: Že ako sa kríza stredného veku prejavuje u vás?
0: Budeme ešte dnes určite hovoriť, ale trafil si klinec po hlavičke, aj takto to môže vyzerať.
1: Lebo ja som sa najprv na to tak pozrel, že Tom Hardy a rapper, že chápem, že on je fighter, bojovník, všetko, ale že čo, že rapper? Vieš, ty si hovorím... Auto už drahé má.
0: Niekto to voláme, že plníme si sny aj po 50-ke. A iní to voláme kríza stredného veku. Má rôzne poroby. Budeme ešte dnes o nej hovoriť, ale áno, stále hovorím Tomu Hardy, palec hore. No.

0: perdí la fe.
1: Álvaro Soler, Te imaginaba. Radio Express.
2: Bože, to už je taká svahoština trošku.
1: Po španielské Radio Express. A to už je vychádza, Pomôžem s tou. Barcelona, Kolumbia, Como estás? Musíš trošku šušľať a vlastne si Španiel, sme zistili.
2: Ja neviem úplne na toto reagovať.
1: Nevadí.
2: Smiešučky si.
1: Som tu, aby
2: také
1: som robil...
2: Trošku ako sme tu všetky, opeckané, ale inak v poradku.
3: Tak. A poďme trošku na zem.
1: Poďme na zem.
3: Respektíve ani nie, lebo počasí sa.
2: Na zem. Budú dnes aj iné prehánky.
1: Ako mentálne?
3: Nie. Dnes prehánky nečakáme. Trošku viac oblakov môže pribudnúť v rôznych lokalitách na Slovensku pri teplote do 31 stupňov. Zrážky až zajtra, aj to len naozaj veľmi výnimočne, možno na severe Slovenska, inak bude počasie podobné. Pre severné okresy s teplotou do 23 a pre južné okolo 30 stupňov. Dopravná polícia má nového riaditeľa, stal sa ním Milan Pilip, ktorý sa funkcie ujal dnes. Nahradil tak Juraja Tlacháča, ktorý z tohto postu odišiel počas leta. Od dnešného dňa až do 12. decembra budú osobné vlaky medzi Trnavou a Bratislavou zastavovať na stanici Bratislava Nové Mesto. Dôvodom je rekonštrukcia hlavnej stanice. Nezamestnanosť v eurozóne sa v júli nezmenila, zostala na úrovni 6,4%. Podľa Eurostatu bola stabilná aj v celej únii, kde je bez práce tesne nad 6% ľudí. Česká tenistka Karolína Muchová postúpila bez problémov do druhého kola dvojhry na US Open. V prvom kole zdolala v pozícii nasadenej sedmičky Rakúšanku Siniu Krausovú 6-3 a 6-0.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na SummerTech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: SummerTech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: 13.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribudla nehoda v Bratislave opäť. Tri autá sa zrazili na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie a ďalšie tri zasa v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na Prístavný most. V Prešove je nehoda na Sekčove, na ulici Generála Svobodu v smere do Ľubotíc, ale tento úsek je neprejazný. Pozor, D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče, je tam odstavený kamión s vysypaným nákladom a úsek označujete za ťažko prejazdný. Na R1 zasa hlásite mobilný radar. Je to čierne BMW kombi a jazdí medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou. Stacionárne merania v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere von z mesta, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere Zilavy, aj na R1 pred Beladicami v smere z Nitry. Ďalšie radary R2 pri Kriváni v smere do Detvy a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Hliadky pribúdajú takisto, čakajú v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedensku a tiež na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra. Ďalšie kontroly na výjazde z Hrnčiaroviec nad Parnou do Voderát a pred Levicami v smere z Bátoviec. Novú hliadku hlásite na výjazde do Rajeckých Teplíc z Lietavskej Lúčky, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, v Rimavskej Sobote Sobôtke v smere do centra a na výjazde z Nižného Hrabovca do Vranova na Topľov. A to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
1: My sme Matúža Michaela, toto je popoludnejšie show.
2: A takto o 6 dní si niekto z vás polepší o...
1: 136 000 eur.
2: Ako k ním prísť, čo preto treba urobiť a na čo treba myslieť, povieme si. Radio X.

0: Toto je popoludnejšie show na Expresse, 10 minút do 14. Matúža Michaela.
1: A 101 tisíc eur, ktoré už v tejto chvíli putujú na účet Julky. A ona je presný opak Andreja Byčena, inak veľmi pokojná, rozumná, rozvážna.
0: Toto spraví so svojou výhrou.
2: Tak samozrejme, že aj vyšli zde veľmi dlhý, ale aby to nebolo úplne len také marnotratné minenie, takže určite sa
3: presne,
2: niekoho zamyslím.
3: Niečo užitočné. Kúp si 5-karátový diamant.
1: Veľmi užitočné.
2: To bude určite užitočné, áno.
4: Tak ono to je investícia, akože, povedzme
3: hovoria.
4: Si. Hovoria. Hej, zlato, diamanty.
2: Nejakú investíciu, skôr asi do bývania možno niečo a niečo si aj odložiť.
4: Čiže nemáš vlastné bývanie, alebo máš vlastné bývanie, len ho treba zvelebať?
2: Áno, vylepšíme.
0: No, hovorím, presný opak Andrea, hej, že milá, rozvážna, ak netrepe úplne vždy.
1: Ale inak,
0: tak...
1: toto sú také moje obľúbené rozhovory, vieš, že kam že čo si kúp, čo kam ísť, čo, kde zainvestovať.
0: 101 tisíc eur, hej, takže akože človek rozmýšľa už potom možno v iných horizontoch alebo v iných rovinách, ale čo chceme povedať, že pri sumách nad 100 tisíc eur ani zďaleka nekončíme, keďže v pondelok 7.9., to je budúci týždeň, žrebujeme, že extrémne love.
1: Áno, ideme pokoriť rekord. Ešte sme tu nemali takúto sumu.
0: Fakt.
1: Oplatí sa naladiť sa, nebola suma 136 tisíc eur.
0: Chcel sa povedať, držte si klobúky a potom
1: ide
0: teda suma.
1: Ide o najvyššiu sumu.
0: Aha.
1: Najvyššiu sumu, ako sme v oplatí sa naladiť sa mali. 136 tisíc eur.
0: Ja neviem, podľa mňa akože... To je také ako vínko v septembri, vieš, keď dobre dozrie vínko, tak 136 tisíc eur je ako dobré vínko v septembri, dozreté, pre takú akože vyššiu vrstvu ľudí.
1: No, to je už taká dobrá vinica celá.
0: To dokonca, vinič s vinicou a už aj s vínom dokonca, hej.
1: Budete mať šancu samozrejme k týmto peniažkám prísť už budúci týždeň, pre vás máme túto
0: ale povedz,
1: sumu.
0: Ale povedz tú podstatnú vec.
1: Že hráme v pondelok, medzi 15. a 16.
0: A že nepotrebujeme heslo.
1: A že nepotrebujeme heslo.
0: Toto je zase...
1: Že akýmkoľvek slovom zdvihnete svoj telefón, máte to za 136 tisíc eur.
0: Normálne, prosím vás, napíšte to aj kamarátom všetkým. Dajte hromadný mail na všetkých, že toto sa v pondelok bude diať u nás, oplatí sa naladiť sa a zvýšte si svoju šancu tým, že pošlete možno aj v rámci toho balíčka až 26 krát SMS-ku, ktorá môže byť výherná.
1: Budeme držať palce.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: deti strieľali, keď 8.05 sa zatvorili školské brány a mami a otcovia začali znova slobodne dýchať.
1: Tam nahrával jeden poslucháč, že za posledné 3 roky nemali takéto ticho doma, že dcera išla do škôlky, vieš, prvýkrát, že normálne nevie, čo má robiť. Zaspievaj si Sia, Gimme Love. Aj toto budeme u nás hrať po pol, respektíve po celej, po 14. v popoludnejšej show Matúža Michaela. Sia ťa neboli? Netreba ti pomasírovať trošku?
0: Pomasírujme trošku z jednu Siu.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Opozícia avizuje odvolávanie ministrov vnútra aj ministerky hospodárstva. Infláciu v eurozóne ťahajú nahor najmä výrazne drahšie energie. Polooblačno je v stredu s teplom okolo 30 stupňov. Pri správach o 14. je s vami Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: SAS žiada odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Dôvodom sú podľa predsedu Branislava Grelinga podozrenia okolo prípravy nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a vysporiadania vlastníckych vzťahov v energetických firmách.
6: Bývalý poradca premiéra, pán Chmelár, povedal, že to je o tom, kto si urve 90 miliónov
7: eur. Povedal to. Premiér sa nahneval, odmietol to.
6: Pani Saková, ministerka hospodárstva, buď o tom vie, alebo o tom nevie, a potom, prepačte, je úplne neschopná ministerka. Tam je aj tretia možnosť, že sa dohovára Smer s Hlasom, že pod koho to bude patriť. Kto si zoberie tých 90 miliónov?
4: Pre ruské kamery a varovania MBU chce opozícia odvolávať aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Greling to potvrdil v relácii Braňo Závodský naživo.
6: Pán Eštok, čo sa chytí, tak to pokašle. Počkajme si ďalší týždeň, budeme tu mať ďalšiu kauzu. A musím vám povedať, že pán Eštok by mal ísť do Budkoviec a mal by sa porozprávať s ľuďmi, pretože ja som tam v rámci tej tur bol.
7: Boli ste v Budkovciach?
6: A musím vám povedať, že nemôžem ani reprodukovať, čo tam na desiatkach stretnutí s ľuďmi mi povedali o pánovi Eštokovi.
7: Na svojho rodáka.
4: Premiér Robert Fico v reakcii na varovania MBU vyhlásil, že 2 radarové kamery na cestách neohrozujú bezpečnosť. Rovnaké informácie podľa neho dokážu získať satelity. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Inflácia v eurozóne je najvyššia za 3 roky. V auguste bola podľa Eurostatu na úrovni 3,3%. Nahor ju tlačia najmä ceny energií pre vojnu na Blízkom východe. Tie sú vyššie o 4%. Očakáva sa, že Európska centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí 10. septembra opäť zvýši úrokové sadzby, aby sa pokúsila rast cien zmierniť. Obavy z prudkého rastu inflácie zatiaľ zmierňuje fakt, že základné inflačné tlaky zostávajú relatívne mierne. Takzvaná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny potravín a energií, klesla na 2,4%. Estonské úrady už nebudú prijímať e-maily z ruských serverov ani z e-mailových adries končiacich na ruskú internetovú doménu RU. Rozhodnutie Tallinnu súvisí s bezpečnostnými dôvodmi. Estonská vláda tvrdí, že od roku 2022 sa počet kyberútokov výrazne zvýšil, pričom veľký počet z nich pripisujú Moskve. Estonsko patrí medzi lídrov v digitalizácii a celá vyše miliónová populácia v krajine si vie vybaviť prakticky všetky záležitosti so štátnymi úradmi online. V Španielsku zomrelo podľa odhadov na následky horúčav toto leto viac ako 5000 ľudí. Údaje Inštitútu zdravia Karola III. Za mesiace jún až august hovoria o rekordnom počte za posledných 11 rokov. Odhad sa zakladá na údajoch španielského systému monitorovania úmrtnosti, ktorý ju porovnáva s historickým vývojom. Zohľadňuje tiež faktory ako napríklad počasie. Priamu súvislosť medzi počasím a úmrtiami potvrdiť síce nemôže, no podľa odhadov patrilo teplo k rozhodujúcim faktorom. Vlna horúčav prispela k tisícom predčasných úmrtí po celej Európe, pričom klimatický monitor kontinentu zaznamenal najteplejší jún a júl v histórii západnej Európy. Dnes popoludní očakávame slnko, prekladané oblakmi, také polooblačné počasie bez zrážok a len s miernym vetrom. Teploty majú byť na juhu do 30 stupňov, pre sever okolo 23. Na juhu východného Slovenska to môže byť až do 32. To zajtrajšie počasie bude veľmi podobné. Opäť viac slnka, neskôr môže oblačnosť pribudnúť, ale prinesie iba výnimočné zrážky na východe Slovenska. Teploty zostávajú, pre sever do 23 a pre juh do 30 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň želám aj na cesty. Pribudla tam nehoda na výjazde do Rovinky v smere z Dunajskej Lužnej. Ďalšia je v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie. Na cestárov dajte pozor na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc. Prejazdný je iba ľavý pruh. Radary pribudli v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo, aj na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta. Ďalšie merajú na D4 pred Jarovcami v smere z Rovinky, v Šoporni v smere do Šintavy a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Pozor na rýchlosť aj v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta, v Ivachnovej obojsmerne a na R2 pri Kriváni v smere do Detvy. Nové máme aj hliadky, tie hlásite pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy, na výjazde z Tomášova do mosta pri Bratislave Studeného, aj za Drietomou v smere do Česka. Na výjazde do Drienovca kontrolujú v smere z Turne nad Bodvou, v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú, na výjazde do Krajnej Poliany z Hunkoviec a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. To všetko na teraz, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Aj po 14. aj 1. septembra, aj Matúš a Michaela.
0: Janko si miesto rodinného auta kúpi 30-ročnú ojazdenú rozpadávajúcu sa motorku. 3 mesiace strávi v garáži, nikto ho celé dne nevidí. Míne na súčiastky celú rodinu dovolenku a nakoniec zistí, že na tom nemôže ani jazdiť, lebo ho seklo v krížoch. O čom hovorím? No, kríza stredného veku.
1: Aha!
0: Sa tvári, že keby si to nepoznal.
1: Zatiaľ som nad motorkou neuvažoval.
0: Aj
1: teda.
0: O tomto budeme rozprávať v tejto hodinke.
1: Áno, počkajte si na to.

0: ešte stále to berieme ako novinku, pretože sám sebou a Kali sa spojili počas tohto leta a vyspravili práve túto pesničku Život je naj a vy ju počúvate v Popo Show na Expresse.
1: Keď idem ulicou, zbystrím, keď náhodou zbadám muža, povedzme v takom akože zrelšom veku, ktorý je oblečený v takých tých ultra úzkých slim fit džínsoch, prípadne s rozopnutou košeľou.
0: Aha. A má trošku aj takú kabelku pod pazuchou, nie? Že tiež.
1: Môže mať kľudne. A samozrejme má také kľúče od auta, vieš, na ruke zavesené ako taký prívesok.
0: To je talizman. To je talizman, ktorý treba vytasiť v správnej chvíli na správny stôl, na správnom obede alebo večeri.
1: A keď vidím takúto scenériu na ulici, tak si vravím, OK, tu sa niečo deje. Niečo, o čom nechcem nič vedieť.
0: Tomu sa povie, že deti už vyrástli, odišli z domu a ty máš novú mladosť pred sebou.
1: A po 50-tke hľadáš nový zmysel života.
0: Ej, kríza stredného veku.
1: Dochádza ti, že ten čas už došiel a zrazu máš pocit, že potrebuješ za tých pár rokov, ktoré ti zostávajú, a pritom ti ich zostáva ešte veľa, stihnúť všetko, čo si predtým odkladal.
0: Mm-hmm.
1: A prejavuje sa to rôzne.
0: A nehovoríš, alebo nepočúvaš svoje okolie a nehovoríš si, že prečo by som sa mal teraz zastaviť, veď ešte som stále mladý.
1: Pretože oni tomu nerozumejú.
0: Aha. Prečo hovoríme len v mužskom rode? Lebo iba nás sa to týka.
1: No, nie, na vás je to podľa mňa najviac vidieť.
0: Keď si kúpime motorku len tak akože že výstrel, že mám napríklad 45 alebo 47 napríklad, a že motorka, to musí mať.
1: Ale sú také aj technologické overkilly, podľa mňa. Že taká kúpa extrémne drahej DJskej techniky. Naposledy si mixoval kazety v 98, ale nasledujúce 2 týždne terorizuješ celú svoju rodinu elektronickou hudbou v obývačke.
0: Aj. Akokoľvek sa to prejavuje, tak prejavuje sa to v istom veku.
1: Takto si to prejavuje u teba.
0: Hej?
1: V budúcnosti.
0: Ja som DJ, ale iba wannabe DJ.
1: Ty si DJ krevetka, ale tam to speje, že po 50-ke ty naozaj prídeš s takouto technikou nejakou z bazošu.
0: Uvidíme.
1: A pôjdeš si svoje.
0: Uvidíme. Nemusí to byť ani po 50-ke, lebo nie je to asi úplne definované, že kedy prichádza kríza stredného veku, ale prichádza a je to trochu niekedy, že smiešne. Musíme to takto prosto na rovinu povedať, že okolie tomu nerozumie.
1: Aby sme sa spýtali, že máte skúsenosť, ale je nám jasné, že sa nepriznáte. Takže dámy alebo páni, nabozujte svoje polovičky. Ako sa u vás doma začala prejavovať kríza stredného veku?
0: A ak vôbec. Ale jasne, že hej.
1: Jasne, že áno.
0: 905, 612, 612.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.

0: Jeden karbonový bicykel v cene jazdeného auta a cyklistické oblečenie, v ktorom vyzeráte ako balený párok. Aj tak to môže vyzerať. Kríza stredného veku. Janka má doma menovca, Matúša.
1: Aleba.
0: A teda naozaj, keď prišiel vraj teda prvýkrát v cyklistickej kombinéze, pričom ešte donedávna bolo jeho najväčšie kardio prejsť do guchladničke. Nuž, tak si povedala, niečo sa deje.
1: 100%.
0: Nechám mu ten priestor.
1: Takzvaný mamil, inak. To je mamil, to je middle age man in lycra. Hej, že si muž v strednom veku v tej šprcke oblečený.
0: A vyzeráš jak lycra.
1: Takže tak, áno, aj o kríze stredného veku dnes, že sa bavíme pokojne 905, 612, 612. Ako sa to prejavovalo u vášho manžela, partnera? Partnerky po prípade, aj keď teda o tých ženských až tak nevieme.
2: Ja som od začiatku myslela, že iba o mužoch sa bavíme.
0: Nie, vieš čo, my hľadáme, že ako sa to prejavuje u žien, alebo zatiaľ nič, nevieme.
2: Hľadáme nejakú krízu u žien.
1: Nová rodina.
0: Víš, keď je ofina, ale to je
1: rozchod.
0: To je v akomkoľvek veku.
1: Poďme na počasie, dievčatá.
2: Áno, stále pekne, väčšinou polooblačno a bez zrážok, dnes okolo 30 stupňov, zajtra výraznejšiu zmenu nečakáme. Možno slabúčko sprchne na severe, aj to len výnimočne. V októbri dostanú rodičia prvákov zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur. 110 eur z tejto sumy je určených na nákup školských pomôcok. Ministerstvo práce pripomína, že prídavok vyplácajú automaticky. Polícia vyšetruje pondelkový incident s predsedom demokratov ako výtržníctvo. Jaroslava Náďa mal najskôr slovne a neskôr aj fyzicky napadnúť agresívny muž na čerpačke v Senci. Nový norský kráľ Hákon o 8. zložil dnes v norskom parlamente prísahu, v ktorej sa zaviazal dodržiavať ústavu a zákony. So svojou manželkou kráľovnou Mette Marit nebudú korunovaní, keďže korunovácie v Norsku zrušili pred vyše storočím.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
5: Škoda.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na cesty opäť želá Mariana Tekeliová. Aj s novou nehodou tu hlásite na vjazde do Sedlísk v smere z Majeroviec a ďalšia je na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Cestári vás držia na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc. Pozor aj na D1 pri Vašci v smere do Východnej. V ľavom pruhu je tam vedro. A D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče pre odstavený kamión ťažko prejazdný úsek. Na radari dajte pozor v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta a tiež na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo. Na D4 merajú pred Jarovcami v smere z Rovinky, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, Šoporni v smere do Šintavy a na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín. Pozor aj v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta, Vivachnovej obojsmerne a na R2 pri Kriváni v smere do Detvy. Pribudli aj kontroly v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú a na Devínskej pri Kameňolome v oboch smeroch. Ďalšie hliadky máme pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy, za Drietomou v smere do Česka, na výjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou a v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú. To je na teraz všetko, jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšia show.
1: Nové DJ-ské nárade, cyklistická kombinéza alebo možno aj o 25 rokov mladšia baba.
0: Kríza, ktorou vraj prejde každý.
1: Ako sa prejavuje u vás? Dajte vedieť. Radio.

0: to je taká moja srdcovka.
1: Toto je tvoje alter ego.
0: Toto, akože keby som si mal vybrať, že s kým chcem spraviť song, tak určite to bude The Weeknd, nikoho iného by som nezobral.
1: Blinding Lights u nás na Expresse 14.50, toto je popoludnejšie show.
0: Matúš a Michaela.
2: Uťovka. Moderátori Rádia Express dávajú svetovým hitom slovenský text.
1: Je to tak, naši ďakujeme, kolegovia Paťko. V tomto budú pokračovať aj v novej sezóne.
0: Aj keď ja neviem, lebo ja som videl túto novú hitovú chuťovku u nás na sociálnych sieťach na Instagrame a videl som, že v nej spieva len Barbora Chlebcová. Ja neviem, že či ostatní sa zlakli, že tohto výkonu...
1: Buď sa ešte na dovolenke, alebo sa zbavila konkurencie.
0: Ja si myslím, že B je správna odpoveď.
1: B ako Barbora.
0: End of Beginning, Joe, to je skladba, ktorú dôverne poznáte, ale opäť raz a znova pretextovaná do absolútne unikátneho formátu a veľmi aktuálneho, treba
1: veľmi
0: povedať.
1: Veľmi aktuálneho, pretože sa týka všetkých rodičov, ktorí dnes strieľali konfety, nakoľko sa zbavili svojich ratolestí.
0: Volá sa S Bohom prázdninám.

0: A to je len ochutnávka toho celého, čo môžete zažiť v rámci hitovej chuťovky. Tak si to bežte pozrieť na naše sociálne siete a teraz vám ale ponúkame ten originál End of Beginning. Hej?
1: Hej.
0: Hej, Joe, poďme na to.

0: Presne.
1: Hex, nikdy nebolo lepšie u nás na Expresse v popoludnejšie show, ale pokračovať budeme aj po 15.
2: Oh, Buddy Talk. U nás na Expresse nesmie chýbať po 15. je takáto dobrá muzika. My sme Matúša Michaela, budeme sa vám ozývať určite aj po 3. Ešte predtým ale čerstvé správy.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
7: Jack.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
7: Jack.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
8: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
10: Cudzinca v kauze prípravy útoku pri Prešove súd do väzby nevzal. MBS pripisuje pokles inflácie výraznejšiemu zlacneniu potravín. Streda opäť s 30-kou a polooblačným počasím. Pri správach o 15. pozdravuje Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Prvostupňový súd nevzal do väzby Ukrajinca podozrivého z prípravy podpaľackého útoku na dronovú fabriku pri Prešove. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek potvrdil, že prokurátor sa voči rozhodnutiu odvolal. Zadržali ho ešte minulý týždeň pri Košiciach.
12: Podozrivý mal spolupracovať na príprave podpaľackého útoku na výrobný závod bezpilotných systémov.
10: V súvislosti s pokusom o podpaľacký útok na firmu Prihaniské zadržali celkovo 4 ľudí, 2 Ukrajincov a 2 Lotyšov. Spoločnosť s ukrajinským vlastníkom sa zaoberá výrobou prieskumných dronov. Úrady zatiaľ oficiálne nehovoria, kto si mohol útok objednať a či za tým mohlo byť Rusko, ktoré si v Európe na podobné aktivity najíma zahraničných aktérov. Útok sa podarilo prekaziť vďaka medzinárodnej spolupráci SIS a vojenského spravodajstva. Jedného podozrivého zadržali v Nemecku. Inflácia podľa Národnej banky klesla najmä pre lacnejšie potraviny. Najvýraznejšie sa to prejavilo pri mlieku, mliečných výrobkoch, olejoch a tukoch. V auguste boli potraviny podľa Eurostatu najlacnejšie za posledné 2 roky. Dôvod na radosť je však predčasný. Vplyv poklesu cien poľnohospodárskych komodít bude postupne klesať. A čoskoro pocítime vyššie náklady výrobcov, ktoré spôsobilo sucho. Infláciu držal pod kontrolou na úrovni okolo 3%, aj slabší domáci dopyt a pomalý rast platov. Ukrajina podľa webu Kiev Independent zmenila taktiku obrany pred ruskými náletmi. Pre nedostatok rakiet do systémov protivzdušnej obrany sa teraz zameriava na ničenie ruských odpaľovacích zariadení systémov Iskander. Problémom tejto taktiky má byť nedostatok kvalitných spravodajských informácií a tiež nedostatok zbraní. Rusko pokračuje v útokoch na Kiev, kde zomreli iba dnes v noci 4 ľudia. Zamerali sa aj na prístavy v Odese, čím komplikujú vývoz obilia. Drony zasiahli aj riečný trajektový priechod Orlivka s Rumunskom, ktorý dočasne uzavreli. Aj Ukrajina v noci cielila na ruské civilné objekty a prístav v blízkosti hranice s Estónskom. Podľa fínskeho prezidenta momentálne nehrozí jadrová vojna. Pre portál Politico sa vyjadril, že Čína ich ubezpečila, že Rusku nedovolí nasadiť jadrové zbrane.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Tadej Pogačar má za sebou úspešnú operáciu. Slovinskému cyklistovi po páde na Vuelte operovali v Barcelone ľavú kľúčnú kosť a podľa jeho tímu všetko prebehlo bez komplikácií. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude trvať rekonvalescencia. Je však čoraz pravdepodobnejšie, že sezóna 6-násobného šampióna Grand Tour sa skončila a Pogačar tak zrejme príde o šancu získať tretie zlato na majstrovstvách sveta v Kanade koncom septembra. V takom prípade by nevyrovnal historický rekord Petra Sagana.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Dnes popoludní môže byť ešte miestami oblakov viac, aktuálne pribúdajú najmä na krajnom východe na Slovensku, ale počasie by sa nemalo výraznejšie meniť ani zajtra. V stredu polooblačno a neskôr oblačno, na severe môže slabo sprchnúť. Teploty pre tieto lokality okolo 23 stupňov a na juhu to môže byť do 30.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň na cesty aj po 15. Novú nehodu hlásite za Levočov v smere do Harichoviec, ďalšia je na výjazde do Sedlísk z Majeroviec. 15-minútové kolóny už máme na výjazde do Hlohovca z diaľnice a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Čakáte aj kvôli cestárom, pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej priamo na moste v smere do centra. Veľký pozor na prekážku na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu je v strede cesty blatník z kamióna. Radary na diaľnici pri Voderadoch merajú smere do Trnavy, na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, potom D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na radar pozor aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach pri Poľove v smere do centra, aj na Herlianskej v smere von z mesta. No ešte hliadky, tie hlásite v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome obojsmerne a takisto na Štefánikovej v smere na Pražskú. Za Starou Kremničkou kontrolujú v smere do Bartošovej Lehôtky, za Kravanmi v smere do Sečoviec a pred Veľatmi v smere Strebišova. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Čaute, čaute, po 15. sme s vami, my sme Matúš Michaela.
1: Rozoberáme krízu stredného veku, ale nechce sa vám veľmi priznávať, aj keď nejaké skvosty už máme na 905, 612, 612, ktoré sa týkajú... A toto je to zásadné, že nás mužov, vieš, že u žien je to asi menopauza zrejme, povedzme si to tak, že prichádza taká nejaká zmena. Je to fyziologická, biologická zmena, u nás je tá mentálna zmena, taká nejaká divoká.
2: No ale nejdeme hneď divoko po prvom zajačíkovi, ktorého uvidíme, vieš, že na toto ste experti podľa mňa viac ako my.
1: Myslíš? 905, 612, 612, priznajte sa, alebo povedzte o niekom svojom, že ako jeho trafila tá kríza stredného veku. Či už je to bicykel, motorka alebo čokoľvek iné, tak nech vieme. Teda, Michaela chce, nech viem, čo ma čaká.

0: sme vám slúbili, tak sme vám to aj naservírovali. Baricel, ale farben Ren Miller.
1: Reč tela, ako by sme mohli povedať aj my. Popoludnejšie show. Ahojte, my sme Matúš Miška.
0: Ahoj, Body Talk náš hovorí, že sa tu už tak hmírime, lebo čakáme do toho budúceho týždňa, do pondelka, do 7. septembra.
1: Nevieme obsedieť, pretože 136 tisíc eur.
0: A Pete?
1: Toto vznášajú tu.
0: Ja už ani neviem, akože pridať tú, ja neviem, dôležitosť tomu celému, lebo že 136 tisíc eur, to je prosto suma. No fuj, nehorázna.
1: Presne si teraz
0: povedala. Nech sa na mňa nehnevajú, ale čo je málo, to je veľa.
1: Jednu fuj sumu pre vás máme. Už tento pondelok máte šancu vyhrať takéto krásne prachy. Samozrejme, predchádza tomu jedna zásadná záležitosť. A to je moment, kedy si pošlete SMS-ku. Na číslo 7779 v tvare Express. Máte čas do pondelka do 15. hodiny takto učiniť.
0: Mm-hmm. Môže to byť jedna SMS-ka, ktorá bude že absolútne výherná, ale môže to byť balík SMS-iek za zvýhodnenú cenu na www.oplatisanaladica.sk, kde sa do hry viete zapojiť až 26 krát a tých 136 tisíc si privolať ešte viacej takýmto spôsobom.
1: Jasné. No. Môžete doma urobiť nejaké rituáliky, pozapalovať sviečky.
0: Nejaké vúdu by to chcelo.
1: Alebo sa pomodliť. Alebo jednoducho iba veriť, že to padne práve do vašej náruče. Čo je zásadné povedať a veľmi dôležité je, že v pondelok medzi 15. a 16. keď zdvihnete telefón do 10 sekúnd, to súkromné číslo, ktoré vám bude volať, tak sa môžete ozvať akokoľvek uznáte za vhodné. Čiže nechceme žiadne

0: došlo?
1: Že prosím k Belanský.
0: Prečo k Belanský?
1: Takého to mi napadlo ako prvé.
0: Aha. A
1: prosím
0: si...
1: Fajnoha.
0: Znieš ako Larch. S Edem Soucou.
1: Čoberová, prosím, kto volá?
0: Sklonil podľa Čobejová.
1: Môj otcino, keby zvíjol, to by bol Krnčok, prosím. Že oci to už nemusíš hovoriť, keď ti volajú na mobil. Oni vedia, komu volajú. Vieš, to nevie ako na pevnú linku. Sa musíš
0: pravda,
1: predstaviť
0: vlastne,
1: ako kedysi.
0: Pravda, kedysi sme sa predstavovali.
1: Ale môže to byť pokojne aj takto.
0: V každom prípade 136 tisíc eur pre niekoho z vás. Počujeme sa v pondelok.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Matúša Buzio, jeho Bar Song. Toto je Radio Express a popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate cez aplikáciu Rejo.
0: DJ sa nám rozbieha po 15.
1: Oh, yes.
0: Čo? Aj no. Michael Schulte bude.
1: Na toto sme čakali. Na toto sme čakali a kto ste sa nevedeli dočkať, je to tu. Počasie.
0: A maj sa, poďme
2: to
0: na to.
2: To by to bol povedal. No, pomerne stabilné počasie máme dnes na takmer celom Slovensku. V Košiciach, Trebišove pribúda oblačnosť, ale zrážky neočakávame, tie pribudnú až zajtra. Počasie v stredu bude totiž veľmi podobné, ale na severe môže sem tam výnimočne slabúčko sprchnúť. A teploty zostávajú rovnaké, pre sever do 23 a pre juh do 30 stupňov. Slovenská akadémia vied volá po férovej podpore vedy, zatraktívnení podnikateľského prostredia či zabezpečení dostupnej energie. Odporúčania sú súčasťou štúdie Vízia Slovensko 2040. Obsahuje 4 navzájom prepojené kapitoly, a to dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Rumunsko sa nám poďakovalo za vyslanie vojakov a radarov na ochranu vzdušného priestoru východného krídla NATO. Vláda odobrila vyslanie zhruba stovky našich vojakov do Poľska a Rumunska minulý týždeň. Počet obetí povodní v Nepále a Tibete stúpol na viac ako 1000. Záchranári naďalej pátrajú po takmer 4000 nezvestných. Francúzsky futbalista Bradley Barcola sa stal novou posilou Liverpoolu, s ktorým podpísal 5-ročný kontrakt. Z Paríža Saint-Germain prestúpil za vyše 140 miliónov eur. Nahradiť by mal Salaha, ktorý prestúpil do tureckého Trabzonsporu.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: V utorok popoludní pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Máme niekoľko nových nehôd hlásených, a to na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Trenčianskej Teplej z Trenčína, ďalšie sú na vjazde do Klubiny zo Starej Bystrice, za Telgártom v smere z Vernára a za Levočou v smere do Harichoviec. 40-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Hlohovca z diaľnice, 15 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a zdržite sa aj kvôli cestárom, pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na Moste v smere do centra. Pozor si dajte aj na prekážku na diaľnici za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, tam je v strede cesty blatník z kamiona. A radary tie merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a takisto aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšie sú na vjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, potom v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Ľubče, Vývachnovej obojsmerne, na diaľnici pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. To je na teraz všetko, jazdite v pohode.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
1: My sme Matúš a Michal a toto je Popo Show.
0: O malý moment aj priere s tými najrýchlejšími a najmasívnejšími motorkami.
1: A to nie len pre mužov.
0: Lebo aj ženy majú svoju krízu.

0: Jackson a Black or White, takto 15.50 vo vašom, sa vás povedajú, letnom rádiu.
1: Septembrovom rádiu.
0: Ale už je septembrové.
1: Aha. Matúša Michaela, pozdravujeme. 48 rokov má Tom Hardy a vydal svoj prvý rapový album, tak si hovoríme, že pekný počín, určite to dlho chcel, ale to asi kríza stredného veku.
0: Tak trošku. Keiko píše, pani, od ktorej som to kupoval, si myslela, že presi na to kupujem. Mm-hmm. Autičko má 28 rokov, ale ako som si doň hosadol, aj som omladol.
1: A poslal nám aj fotku, starý, dobrý Opel Tigra, malý športový a on má 50-ku, ako Keiko sám píše, takže super.
0: Niekedy stačí málo na to, aby sme si pripomenuli svoj zlatý vek a zistili sme, že najlepšie bonzujú dôkazy o kríze stredného veku súrodenci.
1: Dominikov brat napríklad je exemplárny prípad.
2: Minulého roku si kúpil skúter, OK, ten mu nestačí. Potom si kúpil veľkú štvorkolku, tú po roku predal a teraz si kúpil veľkú motorku, tisícku Hondu a ešte nemal veľký vodický preukaz tady, no a už ho má, takže už jazdí, ujazdí, káde, tade.
1: A ide si a cíti sa slobodný a mladý a milovaný.
0: Ježkové oči, ale sranda, že teda zaobstaral si to ešte predtým, než mal vodiček.
1: A veľa ľudí to tak robí, áno.
0: Sľúbili sme, že odhalíme aj to, ako sa takáto kríza prejavuje u žien. Mm-hmm. A predstavte si, že aj Alžbetka si zamilovala 600 koní a široké riditka.
3: U mňa kríza stredného veku prepukla asi v 52 rokoch, kedy som si urobila vodičák na motorku. Wow. Strašne ma to baví a úplne si to užívam. Milujem toto obdobie, ak to mám nazvať kríza stredného veku. Pre mňa je to proste úplne úžasné obdobie môjho života, kedy už deti sú dospelé a proste môžem sa venovať len svojim koničkom a záľubám. Aha. Začala som strašne veľa cestovať, proste milujem to, užívam si to.
1: Je mi nejako,
0: ale ja tam vidím ten rozdiel. Ja tam vidím ten trošičku ten rozdiel, že zatiaľ, čo tí muži tak predtým unikajú, že chcú popri tom omladnúť, tak mám pocit, že tie ženy si to tak akoby viac užívajú.
1: Viete precítiť viacej niektoré veci, aha, ale my neutekáme.
0: Nie?
1: My prosto ideme do sveta s kožou na trh. Rozumieš, že...
0: Čo by na to povedala 25-ročná Milotka? Keď ťa Mojka. Nehovorím, že teba, ale chápeš.
1: Rozumieme. Takže, myslíš si, že toto je ten problém?
0: Je tam trošku podľa mňa viac u vás ten únik, ako u nás.
1: No, pozri, príde obdobie, kedy znova chceme byť mladí. Mm-hmm. Žiadaný, mm-hmm, ľúbený, mm-hmm, sexy, neviem aký a tam je ten problém.
0: Tak vyživuj dušu. Keď bude sexy duša, budeš sexy aj ty.
1: Jemi Nenko, idem si kúpiť knihu.

0: Lebo nebude, pozrieme sa v počasí. O maličký moment čaká aj dopravný servis a všetky potrebné nové informácie v správach. My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show pokračuje aj po 16.
1: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
2: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
3: Volkswagen. Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
8: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
9: Štát rozbehol dlho očakávaný model vzdelávania zdravotných sestier. Preteky okolo Slovenska aj s francúzskou hviezdou Manierom. Streda opäť polooblačná, teploty sa zatiaľ nemenia. 16 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Zdravotnícke stredné školy začali so vzdelávaním budúcich sestier po novom. V rámci modelu 1+4 absolvujú budúci zdravotníci na strednej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania. Následne budú pokračovať štvoročným odborným programom Všeobecná sestra. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že absolventi týmto spôsobom získajú vzdelanie, ktoré sa uznáva v celej Európskej únii.
11: Som presvedčený, že sa z toho stane štandardná súčasť systému vzdelávania budúcich zdravotníkov.
9: Riaditeľka strednej zdravotníckej školy v Trnave Katarína Hrašnová povedala, že na tento model vzdelávania dlho čakali.
12: Samozrejme, že sme tieto nové možnosti vzdelávania komunikovali v prvom rade s rodičmi, či vôbec majú záujem a možno aj odvahu ísť do niečoho nového pre nich nepoznaného.
9: Do pilotného modelu sa zaradili stredné školy v Bratislave, Trnave, Žiline, vo Zvolene, v Košiciach a aj v Prešove. Naša ústava bola podľa prezidenta nadčasovým a kvalitným dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. Peter Pellegrini to uviedol pri príležitosti dnešného dňa ústavy s tým, že k jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom. Predseda parlamentu za hlas Richard Raši povedal, že zmeny v ústave sú prirodzené a očakáva, že sa bude vyvíjať aj v budúcnosti. Zdôraznil však, že ústava nikdy nesmie byť nástrojom chvíľkovej politickej výhody.
13: Ústavná väčšina dáva parlamentu právo meniť základný zákon štátu, ale zároveň mu ukladá mimoriadnu zodpovednosť za každé slovo, ktoré doň vloží.
9: Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka má ústava mimoriadny význam aj pre samosprávy, pretože práve v mestách a obciach sa podľa neho demokracia uskutočňuje najbližšie k ľuďom. Odvolací súd oslobodil Tomia Okamuru z SPD v kauze predvolebných plagátov. Prvostupňový súd pritom české vládne hnutie odsúdil pre podnicovanie k nenávisti. Ide o prípad kontroverzných plagátov z kampane pred českými krajskými voľbami a voľbami do Senátu pred 2 rokmi. Na jednom billboarde hnutia SPD bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou, nožom v ruke a sloganom "Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu" a "Stop migračné paktu Európskej únie". Podľa odvolacieho súdu neboli prekročené hranice a nejde tak o trestný čin. Rozsudok je právoplatný.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Na najväčšie domáce cyklistické podujatie okolo Slovenska sa vracia francúzsky šprinter Paul Manier. 22-ročný jazdec v lani vyhral prvé 4 etapy, pričom vo všetkých z nich zdolal v špurte domáceho favorita Lukáša Kubiša. V tejto sezóne potvrdil formu, keď triumfoval v troch etapách Giro d'Italia a ovládol bodovaciu súťaž. Jubilejný 70. ročník okolo Slovenska sa začína 16. septembra. Preteky odštartujú v Košiciach a vyvrcholia dojazdom na Kráľovú Hoľu.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Zajtrajšie počasie bude bez výraznejších zmien, polooblačné až oblačné. Z rána sa ešte môže ukazovať viac slnka, ale na severnom Slovensku treba rátať výnimočne so slabými zrážkami. Tam bude teplo najviac do 23 stupňov, na juhu 25 až 30.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
15: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný deň na ceste aj po 16. Opäť hlásite nové nehody, tentoraz v Bratislave na križovatke Krížna Karadžičová aj v Žiline na Rejeckej v smere von z mesta. Staršie sú na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Trenčianskej Teplej z Trenčína, na vjazde do Klubiny zo Starej Bystrice, za Telgártom v smere z Vernára a za Levočou v smere do Harichoviec. Cestári vás zdržia na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína a čakáte aj v Hlohovci na križovatke Hlohová a SMP na kruhovom objazde kvôli odstavenej dodávke. Radary pribudli na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, takisto pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a merajú aj pred Zemianskymi Kostoľanmi v smere z Novák. Pozor tiež na diaľnici D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, D1 pred Popradom v smere zo Štrby, aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova a ešte na výjazde do Lúčky z Chmeľova. Nové hliadky hlásite v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Dolnozemskej, pred Kaplnou v smere z Cífera, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, za Predspišskou Belou v smere z Podolínca a na výjazde zo Stropkova do Tisínca. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Od septembra sme vám slúbili aj novinky. Ahojte, Matúš, Michaela, to je po starom. Ale máme novinku vo forme záľudnej otázky.
16: Záľudná otázka, ktorá prichádza a príde už o chvíľočku, zahráme si ju spolu s vami, je záľudná, ale budete mať aj pomoc. Michaela, dnes bude vaša pomoc, taká pravá ruka, by som povedal.
0: Určite. Dostanete jednu otázku, na ktorú budete mať 45 sekúnd na to, aby ste zistili správnu odpoveď.
16: Presne.
0: Výhrou vám môžu byť darčeky Rádia Express. Kam pôjdeme dnes, Matúš?
16: Pôjdeme záľudné otázke do Norska, ale viac neprezradím, pretože bude sa týkať Norska, ale...
0: A to stačí. 905 612 612, napíšte nám, kto sa chcete ísť zahrať.
10: Matúš

0: Bieber Rexha, David Guetta, Sad Girls na Expressa 16.17. Matúš, Michaela a prída sa k nám aj Stanko. Sme vám slúbili, že sa ideme zahrať. Tak
1: čo, ideme na to?
0: Prvýkrát.
1: Záľudná otázka.
2: Záľudná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Čaute, čau Stanko.
4: Ahojte.
0: Každý pracovný deň v popoludnejšej show vás čaká jedna záľudná otázka. Buď ju pripravím ja, alebo ju pripraví Matúš. V tejto chvíli vieme, že ju na dnešok pripravoval Matúš. Záľudná otázka sa bude niečoho týkať. A tuto náš Stanko, dnešný náš snáď výherca, bude hádať. Bude mať 45 sekúnd na to, aby získal správnu odpoveď, ktorú môže napríklad aj brainstormovať so mnou.
1: Konzultovať s tebou,
0: konzultovať,
1: hej? Čiže mu budeš nápomocná. Ja budem quizmaster, ty budeš pomocníček.
0: Presne tak. Budeme si samozrejme striedať, budeme si to switchovať, ale dnes je to takto akože pilotne takto rozdelené.
1: No tak počúvajte, Stanko, mám tu pre teba záľudnú otázku. Zatiaľ také úvodné konštatovanie, hej?
0: Asi pripravený, Stanko, hej?

0: že ideme si to vypočuť.
1: Áno.
0: Dobre.
2: Dobre, tak počúvajte. Aj ty, Michaela, aj ty, Stanko, aj vy ostatní. Novým norským kráľom sa 28. augusta 2026 stal Hákon VIII, ktorý na trón nastúpil automaticky po úmrti svojho otca, kráľa Haralda V.
0: Mm-hmm.
2: Ste v pohode, hej?
0: Jasne.
2: Norsko momentálne prechádza obdobím štátneho smutku, počas ktorého nový panovník už po prvýkrát prehovoril k národu a prevzal svoje vládárske povinnosti. A teraz, přátelé.
3: Záludná otázka znie...
2: Akou menou sa platí v Norsku? A ešte nehádajte. Stanko, toto je tvojich 45 sekúnd.
0: Máš predstavu? Bol si v Norsku?
1: Nebol som v Norsku, ale ešte pred vstupom som hovoril Matúšovi, že bol som vo Švédsku.
0: Áno.
1: Takže by som možno mohol tušiť a šípiť, že akou menou by sa tam mohlo platiť, no. Ale... Možno má Miška skús naviesť.
0: Ja neviem, a čím sa platí vo Švédsku?
1: A ty to platil väčšinou kartou vo Švédsku?
2: Kartou, áno!
1: Neviem, či by to stiahovalo, ale teda...
2: 20 sekúnd.
0: OK.
2: No.
1: 20 sekúnd prešlo, či ešte 20 sekúnd máme?
2: Už máte len 5.
0: Jediné, čo viem o Norsku je, že má značku alebo kód je NOK. To by mohla byť aj norská koruna, podľa mňa.
1: To by teda, NOK by mohlo predznamenávať norskú korunu. Takže odpoveď je norská koruna.
0: Oh yeah!
2: Oh yeah!
0: Stanko, dali sme to?
1: Wow, ďakujem. Krásne za pomoc, bez teba by som to nedal. Je to,
0: ale
1: je to prvý úspech v tomto mesiaci, ktorý som asi...
0: To bude tým, že je 1. septembra.
1: Ale aj Švédsko má korunu, teda som si to rýchlo teda...
0: Áno.
1: A tam je skratka SEK, takže ak by bola niekedy otázka za ľudná o 2 mesiace napríklad, čím sa platí vo Švédsku, tak...
2: No to už nebude, lebo to bolo tak jednoduché, ale aj tak ma rozsekala odpoveď, ja som platil kartou.
0: Ale pravdivá, nie?
2: Je to veľmi pravdivé.
0: Pozri, ak nevieš, ako sa tam platí, plať kartou a hotovo.
2: Okay.
1: Švédska karta, ako švédske guličky.
2: Aby som zdramatizoval, pamätáte si názov nového panovníka?
0: Norské? Harald.
2: Nie, to bol jeho otec.
1: Hákon.
0: Na K.
2: Hákon VIII. Presne tak.
0: Dobre, už nedramatizuj.
2: Stanko,
0: gratulujeme. Ty si náš prvý výherca a darčeky sú tvoje.
1: Ďakujem krásne vám ako záludnej dvojici aj za záludnú otázku, aj za záludnú odpoveď a aj za záludnú cenu, ktorú som vyhral.
2: Milujeme ťa.
0: Si jeden najzaujímavejší
2: poslucháč. Ahoj.
3: Záludná otázka v popoludňajšej show Matúš a Michaela. Iba

0: in Paradise, Kygo a One Republic u nás na Expresse. Dve minútky nám chýbajú, bude pol piatej. Ideme sa pozrieť aj von na naše cesty. Pribudlo nám tam niečo nové, o čom treba vedieť?
1: Určite nehoda v Bratislave môže nás zdržať na križovatke Krížna Karadžičova.
0: Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý mám spolu s hypotékou pre mladých, prináša Prima Banka. A my vás popoludnejší show spoločne s Matušom posielame Bensona Buna. Tesne po doprave. Ešte predtým poďme von.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Majsi, je to tvoje, poď nám pomazať uška niečím príjemným.
1: Áno, určite áno, príjemné počasie, sem tam nejaký ten mráčik navyše. Zajtra ich môže byť trošku viac, ale zrážky čakáme iba na severe Slovenska, budú výnimočné a možno teda slabé. A teploty sa nemenia, pre sever do 23 a pre juh Slovenska do 30 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Od dnes učia všetky prvé ročníky podľa nového vzdelávacieho programu. Ten prináša aj ďalšie zmeny. Prvý stupeň základnej školy bude mať 5 ročníkov, druhý stupeň základnej školy bude následne od 6. po 9. ročník. Reforma dáva školám aj možnosť spájať hodiny do dlhších 90-minútových blokov. Bratislavský kraj v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského zriadil 24-hodinovú lekáreň v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Otvorená bude nepretržite 7 dní v týždni, vrátane víkendov a sviatkov. Katar ako sprostredkovateľ rozhovorov medzi USA a Iránom obe strany vyzval, aby sa po najnovšom obnovení bojov opäť vrátili k rokovaniam. V nedeľu USA uskutočnili nálety na iránsky ostrov v Hormuze, na čo Teherán okamžite reagoval útokmi na americké vojenské ciele na Blízkom východe. Novou posilou hokejistov Žiliny sa stal brankár Jaroslav Janus. Do tímu Vlkov prichádza zo Slovana Bratislava.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Region. Kúp si let na balón.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: 16.31, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Sú tam tri staršie nehody v Bratislave na križovatke Krížna Karadžičova, v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta a za Levočou v smere do Harichoviec. Kvôli cestárom stojíte v kolóne, pracujú na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína a rozsiahle zdržanie hlásite aj v Hlohovci. Je to pre odstavenú dodávku na kruhovom objazde na križovatke Hlohova a SMP. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura aj pred Zemianskými kostolami v smere z Novák. Ďalšie merania na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice, na výjazde do Kremnice z Hornej Vsi, D1 pred Popradom v smere zo Štrby, na výjazde do Lipian z Krivian a v Košiciach na Herlianskej merajú v smere von z mesta. Hliadky pribúdajú v Bratislave na konci mosta SMP v smere na Staromestskú a tiež na začiatku prístavného mosta v smere z Dolnozemskej. Kontrolujú aj pred Kaplnou v smere z Cífera, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, na výjazde z Lučenca do Lovinobane, pred Spišskou Belou v smere z Podolínca a napokon za Seňou v smere do Košíc. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Je Prima Prima Dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: My sme Matúš a Michaela, toto je popoludnejšie show.
8: Musíme povedať, že sme tu s vami aj v tento výnimočný deň.
0: 1. september, vysnívaný to deň takmer všetkých rodičov.
8: Tak veríme, že ste si ho patrične užili a bude už len lepšie.

0: Queen. A vaše septembrové rádio, Radio Express.
1: Áno, inak musíme povedať, že sa blíži 17. hodina.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: S ňou aj veľké správy, a už keď si pri tom septembri, Michaela, tak z 1. september je aj dňom zmeny, však maj sa.
3: Presne tak, od dnes už platia prísnejšie pravidlá cestnej premávky, prinesieme ich prehľad, rovnako tak aj zmeny na školách, mnohé z nich učia po novom. Povieme viac aj o vízii Slovensko 2040, ktorú hodnotili medzinárodní experti. Bez reforiem nám hrozí dlhodobá stagnácia či neriadený úpadok. Opozícia odkazuje premiérovi, že čas na vízie už mal.
4: Šancu premrhal tak ako nikto iný v moderných slovenských dejinách.
3: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Jeden hero na záver od nás. Popoludnejšie show, my sme Matúža Michaela. Ako bude vonku, tak to sa dozviete o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise. Áno, vonku na cestách, myslím, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. To je jedna vec, ktorá nás trápi, ale tá ďalšia. My sme otvorili novú sezónu v rámci Popoludnejšie show a skúšame aj nové veci. Jednou z nich je aj...
1: Záľudná otázka, tá dnes znela.
0: Akou menou sa platí v Norsku? A že... Ešte nehádajte.
1: A máš predstavu, bol si v Norsku?
2: Nebol som v Norsku, ale ešte pred vstupom som hovoril Matúšovi, že bol som vo Švédsku.
1: Áno.
2: Možno má Miška skús navieť.
1: Ja teda... neviem, a čím sa platí vo Švédsku?
2: A ty som platil väčšinou kartou vo Švédsku. A...
0: kartou,
2: neviem,
0: halo!
2: Neviem, či by to čo stiahovalo, ale teda...
0: 20 sekúnd.
1: Okej. Okay.
0: No.
2: 20 sekúnd, prečo si ešte 20 sekúnd máme?
1: Jediné, čo viem o Norsku je, že má značku alebo kód je NOK. To by mohla byť aj norská koruna, podľa mňa.
2: To by teda NOK by mohlo predznamenávať norskú korunu, takže odpoveď je norská koruna.
1: Oh yeah!
0: Oh yeah!
1: Stanko, dali sme to!
2: Wow, ďakujem. Krátne za pomoc, veštila by som to nedal. Je to...
0: Až mám pocit, že to hral, že nechcel to naprvu vyvaliť.
1: On to naozaj nehral.
0: Lebo on to vedel, podľa mňa, nechcel to naprvu vyvaliť.
1: Záľudná otázka popoludnejšej show od 1. septembra. Každý pracovný deň môžete sa tešiť.
0: Takže aj zajtra. Ahoj. Matúš a Michal. Radio
3: Express. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
4: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Slovenská akadémia vied volá po férovej podpore vedy, zatraktívnení podnikateľského prostredia či zabezpečení dostupnej energie.
9: Aby sa dobre žilo a aby Slovensko bolo krajinou, kde sa ľuďom dobre darí.
8: 1. september prináša prísnejšie pravidlá v cestnej premávke aj nový spôsob výučby na školách. Zajtrajšie počasie bez väčších zmien s teplom okolo 30. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Slovenská akadémia vied upozorňuje, že demografia na Slovensku nehrá v náš prospech a preto je dôležité vytvoriť každému jednému občanovi tie najlepšie podmienky na život. Odporúčania podporovať vedu, zatraktívniť podnikateľské prostredie či zabezpečiť dostupnú energiu sú súčasťou projektu Vízia Slovensko 2040.
11: Medzinárodné expertné posudky hodnotia víziu Slovensko 2040 pozitívne. Bývalý rektor Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Libor Vozár povedal, že dokument je východiskovým bodom pre spracovanie stratégie, kde chceme mať Slovensko v roku 2040.
12: Vysoko cenený je najmä základný cieľ, a to kvalita života občanov. Oponenti vidia priestor na zlepšenie v tom, že budú dopracované vzájomné prepojenia cieľov, určenie priorít a ich nadväznosť na scenáre vrátane milníkov a indikátorov.
11: Približne 400 odborníkov z rôznych oblastí naprieč Slovenskom vytvorilo v rámci projektu Vízie 4 kapitoly: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Zároveň ich podľa šéfa SAVKY Martina Venharta prepája komunitný život a súdržnosť, že zodpovednosť sa nekončí pri prahu mojich dverí.
9: Potrebujeme investovať do prilákania a hlavne udržania talentu. Slovensko sa nevyhnutne bude musieť adaptovať na zmenu klímy. Prepojenie so stratégiou, reformným a investičným plánom a národným, regionálnym a partnerským plánom. Je to jedinečná príležitosť posunúť Slovensko dopredu.
11: Slovensku hrozí bez reforiem dlhodobá stagnácia či neriadený úpadok. Víziu 2030 si dal vypracovať kabinet Roberta Fica u Slovenskej akadémie vied. Premiér ju síce označil za mimoriadne dôležitú, ale zároveň chce, aby sa jej intenzívne venovala až budúca vláda.
13: Všetci dobre vieme, že tu vedieme medzi sebou zatiaľ nenásilnú občiansku vojnu, ale pokiaľ ide o Slovensko, pokiaľ ide o víziu, mali by sme sa k nej všetci prihlásiť, že bez ohľadu na to, ako voliči rozhodnú v roku 2027, tak vízia Slovenska do roku 2040 a stratégia bude základným dokumentom na spracovanie všetkých dôležitých strategických dokumentov.
11: Opozícia Robertovi Ficovi pripomína, že vízie mohol mať 15 rokov, ktoré je smer pri moci, ale teraz treba konať. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka mu vyčíta, že za ten čas mohol zo Slovenska urobiť Rakúsko, Česko alebo jednu z pobaltských krajín.
14: Šancu premrhal tak ako nikto iný v moderných slovenských dejinách. A dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
11: Na prezentovaní vízie 2040 sa z opozičných strán zúčastnilo iba KDH. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že ho to mrzí a verí, že dokument nakoniec nájde podporu naprieč politickým spektrom. PSK tvrdí, že sa k viacerým riešeniam vízie bude hlásiť.
8: Od dnešného dňa platia prísnejšie pravidlá pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Polícia si od zmien sľubuje najmä posilnenie bezpečnosti chodcov. Iba vlani ich zahynulo na našich cestách 65. V tomto roku majú priebežné štatistiky ešte negatívnejší vývoj. Polícia vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby neboli ľahostajní a apeluje na zodpovednosť.
11: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič informoval, že od dnešného dňa vstúpili do platnosti viaceré zmeny v cestnom zákone, ktoré upravujú povinnosti vodičov a chodcov. Motoristi sa majú k priechodu pre chodcov približovať tak, aby vedeli predvídať. Prísnejšie pravidlá čakajú aj chodcov.
15: Sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke, brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich aut a nesmú náhle vojsť do jazdnej dráhy tohto auta. Taktiež dôležitou vecou, ktorá sa dostala do zákona, je to, aby neobsluhovali telefónny prístroj alebo obdobné zariadenie.
11: Zmeny sa dotknú aj cyklistov. Na chodníky môžu ísť iba mladiství do 15 rokov a deti do 10 rokov v sprievode dospelého. V zákone pribudla nová kategória vozidiel. Malé elektrické vozidlá, ako sú napríklad segveje či elektrokolobežky. Šéf dopravnej polície Milan Pilip informoval, že po novom na nich môžu jazdiť osoby nad 15 rokov a nesmú prekročiť rýchlosť 25 km za hodinu.
16: Musí byť zachovaný charakter kolobežky, nesmú mať sedadlo. Ak podliehajú tej povinnosti, musia mať aj výrobný štítok. Podstatné je, že boli vylúčené z prevádzky na chodníku. Budú môcť jazdiť po chodníku len v prípade, ak to dovolí značka. Ináč musia prednostne používať cestičku pre cyklistov. Tam, kde nie je, tak používajú pravý okraj vozovky.
11: Ďalším z nástrojov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky je výška pokút za prekročenie extrémnej rýchlosti. Ak vodič prekročí rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci a o vyše 60 km za hodinu mimo nej, môže dostať na mieste blokovú pokutu od 500 do 1000 eur. V správnom konaní mu hrozí sankcia aj do 1300 eur alebo odobratie vodičáku až na 3 roky. Riešnikov, ktorí sa nevedia poučiť, čaká podľa Vladimíra Smetanku z dopravnej polície rehabilitačný program.
17: Ak vodič v posledných 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa, prejsť doškoľovacím kurzom v autoškole a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade, ak tento vodič štvrtýkrát poruší pravidlá cestnej premávky za 12 mesiacov, bude mu automaticky odobraté vodičské oprávnenie.
11: Ak požiada o vrátenie vodičáku, bude musieť absolvovať preskúšanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Od budúceho roka začnú platiť aj zmeny v autoškolách.
8: Nový školský rok sa nesie v mene kurikulárnej reformy, na ktorú prešli všetky základné školy. Jednou z kľúčových zmien je, že hodnotenie žiakov by nemalo byť iba o známkach. Škola má podľa ministra Tomáša Druckera pripraviť dieťa na skutočný život a nielen na ďalšiu písomku. Deti musia zvládať technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta.
18: Umelá inteligencia je už súčasťou sveta našich detí. Nemá zmysel zatvárať pred tým oči. Deti už jej možnosti objavili a aktívne ju aj využívajú. Ale spolu s možnosťami prichádzajú aj rizika. Nie všetko, čo technológie deťom ponúknu, je správne.
8: Reforma dáva zároveň školám možnosť spájať hodiny do dlhších 90-minútových vzdelávacích blokov. Tie majú dať učiteľom a žiakom väčší priestor na pokusy či projekty bez prerušovania. O zmenách, ktoré reforma prináša, budeme hovoriť zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s prezidentkou Združenia základných škôl Evou Horníkovou. Dvojica tankerov sa v Hormuzskom prielive ocitla pod paľbou. Neznáme projektily zasiahli lode plaviace sa pod saudsko-arabskou a libérijskou vlajkou. Všetci členovia posádky na oboch palubách sú v poriadku. Iránska strana predtým informovala, že jednu z lodí zastavila počas plavby Hormuzom. Washington a Teherán sa na bezpečnom sprejaznení kľúčového koridoru doteraz nedohodli. Ceny ropy dnes stúpli, potom čo americký prezident Donald Trump pohrozil ďalšími údermi na Irán.
19: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Slovensko bude mať dnes večer zastúpenie v hlavnej súťaži na US Open. V úvodnom kole Grand Slamu nastúpi náš tenista Alex Molčan proti Benjaminovi Bonzimu z Francúzska. 28-ročný Molčan je jediným slovenským zástupcom v singli na US Open, potom čo v kvalifikácii neúspeli Viktória Hrunčáková a Rebeka Šramková. Vo štvorhre za Slovensko nastúpi Tereza Mihalíková.
19: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
19: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Počasie je naďalej stabilné bez nejakých výraznejších zmien, pretože aj v stredu očakávame polooblačnú oblohu, sem tam zatiahnutú úplne na severe aj s výnimočnými prehánkami. Tam bude teplo do 23 a na juhu 25 až 30 stupňov.
19: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
20: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je po 17. Zdravím aj na cesty. Nehody hlásené nemáme, kolónu ešte áno. 15 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pozor si dajte na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína. Tam je pri odbočke do Lutily odstavené auto. A D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče zasa pozor na odstavený kamión. Pribúdajú radary v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra. D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj na výjazde do Valaskej Belej z Liešťan, na výjazde do Novák zo Zemianských Kostolian, na R2 pri Mýtnej v smere do Kriváňa, potom v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta aj na Herlianskej v smere von z mesta. Liadky nám hlásite v Bratislave na konci mosta SMP v smere na Staromestskú, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca a v Košiciach na triede KVP v smere na Moskovskú. A to všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havran.
21: Dobre, odznelo to tam. Radio Takže dobrá správa pre mňa, rátajú so mnou aj v tejto sezóne, pozdravuje Vicky Havranek, ahojte všetci v novom školskom roku, toto je inak pre nás už spoločný štvrtý začiatok školského roku, takže budúci rok ideme na druhý stupeň. Teším sa, že ďalšiu spoločnú rádiovú sezónu začíname po 17. Nič sa nemení, na dnes padla, takto každý jeden pracovný deň od pondelka do piatku. Dnes vám budem po 17. hrať aj hymnu všetkých rodičov, ktorí si užívali to ticho, keď odnesli deti do školy. A to doslova Enjoy the Silence Depeche Mode na Expresse v našej prvej spoločnej polhodinke nového školského roka. Začneme s Teddy Swimsom, ja som Vicky, čauko!

0: roku 2004 vyšiel nový videoklip ku skladbe Enjoy the Silence, pôvodný klip z 90. Ten som nezachytila, lebo som vtedy ešte nežila. Ale ten z 2004. si pamätám, ako veľká rúža obrastá budovu. A vďaka tomu som spoznala skladbu Enjoy the Silence. Aj takto sa dokáže ďalšej novej generácii dostať hudba do uší prostredníctvom vizuálu. Počúvate Radio Express, pozdravuje vás Vicky Havranek aj s Depeche Mode-om a skladbou všetkých rodičov, ktorí si spievali, ako si užívajú to ticho dnes, keď odnesli deti do školy. Ideme za vami na slovenské cesty, vrátime sa do súčasnosti a povieme si viac o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. My vám ale v tejto chvíli ešte prinášame predpoveď počasia.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Leto nás stále neopúšťa, ale zachytila som aj si, že zajtra na severe Slovenska príde dážď.
2: Taký nejaký výnimočná prehánka by to mohla byť, ale nebude to nejaká veľmi výrazná zmena v počasí. Skôr môžeme očakávať, že tých mrakov bude o niečo viac ako dnes, ale zostávajú nám teploty. Pre sever Slovenska to bude okolo 23 a na juhu od 25 do 30 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
4: A bez hesla!
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Presne 17.30 na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Nehody hlásené nemáme, kolóny áno. 15 až 20 minút stojíte na výjazde do Mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy a rovnako aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Okrem toho čakáte kvôli cestárom na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína a v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na Moste v smere do centra. Pozor aj na prekážky, odstavené auto na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína a odstavený kamión na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Levoče. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, aj na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra. Ďalšie hlásite na viazde do Valaskej Belej z Liešťan, na viazde do Novák zo Zemianských Kostolian, R2 radar pri Mýtnej v smere do Kryváňa a posledný v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. Pribudli aj hliadky na hraničnom priechode Petržalka Berg v smere do Rakúska, v Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna a na Fačkové obojsmerne. Ďalšie kontrolujú vo zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta, pred Spišskou Belou v smere z Kežmarku, potom v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a v Košiciach na triede KVP v smere na Moskovsku. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

Melanie Fiona je skladba Monday Morning u nás na Expresse. 10 minút pred 18. Pesnička Monday Morning má hovoriť o nových začiatkoch, lebo áno, pondelok začíname vždycky nový pracovný týždeň. Dnes sme to dali na utorok, lebo to je nový začiatok pre mnohých, ktorí sa vracajú do školy alebo idú prvýkrát v živote do školy a toľká radosť v rodičovských očiach je vidieť najbližšie, až keď sa deti odsťahujú. Tak užívajte to, že konečne skončili prázdniny. Je to veľká téma na konci leta, keď už dochádzajú baterky. A aj my máme na Exprese rodičov, konkrétne rodičky Barboru Chlebcovú a Mišu Homolkovú z rannej show. A tieto dve si povedali, že hitová chuťovka bude pokračovať aj v novom školskom roku a prespievavať pesničky sa budú aj naďalej. A jeden z najvýraznejších hitov tohto roka je DJO a End of Beginning. No a táto pesnička je tou najhlavnejšou, ktorú si spievajú rodičia v týchto dňoch. No a ja vám hitovú chuťovku na Exprese posielam v tejto chvíli. Určite sa v nej nájdete.

Pozerajte na webe Express.sk.

0: Práve na vás spieva umelkyňa, ktorá dosiahla status miliardárky čisto zo svojej hudby a koncertovaniu, nie kvôli tomu, že by predávala kozmetiku alebo trička. Taylor Swift u nás na Expresse. A vôbec ja nezávidím, že je miliardárka. Čo by som s takými peniazmi robila, že áno. Tak poďme my všetci chudobní, čo sa nemôžeme týmto statusom píšiť, pozrieť na ďalšie správy, ktoré sú pre vás pripravené na Expresse.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Povedz hrdo, odkiaľ si.
3: Lipany, fešinovať zimomriavky teraz.
2: Vedel si, že na stránke tohto mesta majú sieň slávy a ty tam nie si.
3: Ani som nevedel, že je sieň slávy Lipia. A sú tam nejakí ľudia teda, hej?
2: Sú tam ľudia, samozrejme. Giska vo mne si povedala, idem riešim. Ale... a snažila som sa dovolať na tie najvyššie miesta v Lipanoch.
4: Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné.
2: No nakoniec som sa dovolala, pozor, samotnému šéfovi, primátorovi. Vladovi?
5: Neviem, máme nejaké tam osobnosti?
2: No, máte tam osobnosti, rôzne osobnosti. A tu nastalo, pozor, trojhodinové vyjednávanie.
5: Môžeme to kľudne dať aj na čelnú stránku, že by sme ho tam dali.
2: Sme dohodnutí?
5: Áno.
2: Si tam, blahoželáme.
3: Sen sa mi splnil teraz.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Naša účasť komisii na odškodnenie Ukrajiny je podľa premiéra stále otvorená. Cvičenie pádu dronu bude zajtra a vo štvrtok na východe Slovenska. Streda s oblakmi, ale teplotou do 30 stupňov. Správy o 18.00 má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Slovensko sa podľa opozičnej strany nepridalo ku komisii na odškodnenie Ukrajiny, pretože sa nám vyhrážalo Rusko. SAS má k dispozícii komunikáciu z rezortu diplomacie, ktorá má dokazovať, že ruské ministerstvo zahraničných vecí nás oficiálne varovalo pred vstupom do komisie, ktorá by sa zaoberala aj využitím zmrazených ruských aktív. Slovensko podľa bývalého diplomata Ivana Novotného požiadavke najskôr nevyhovelo a návrh na vstup do komisie sa objavil aj na rokovaní vlády. Tam ho mal stopnúť premiér Fico.
7: Krok Roberta Fica bol vyhovením priamej požiadavky Kremľa, ktorú nám na nižšej úrovni tlmočili 10. júla 2026. Keďže sme neuposlúchli, očividne posunuli požiadavku na Roberta Fica a ten, ako sa môžeme presvedčiť na vlastné oči na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky, tejto požiadavke Kremľa vyhovel.
6: Premiér Robert Fico podvečer reagoval, že vláda iba prerušila rokovanie o tomto bode, aby získala informácie o vykonaní dohovoru v praxi. Dodáva, že rozhodnutie by malo padnúť v najbližších dňoch a nevidí prekážky, prečo by sa Slovensko nemalo stať zmluvnou stranou. Na východe Slovenska pripravujú simulovaný pád dronu. Cvičenie Tiene v oblakoch sa má podľa Jaroslava Kmeťa z ministerstva obrany konať vo Veľkých Kapušanoch v stredu a vo štvrtok.
8: Simulujeme pád dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany. Polovica zranených bude prevezená do Trebišova a ďalšia polovica v Michalovciach. My potrebujeme preveriť každú jednu zložku, či je to samospráva, alebo sú tí zúčastnení, či zareagujú tak, ako majú, lebo tam rozhoduje čas.
6: Druhý deň sa budú simulované udalosti týkať aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Počas cvičenia sa môžu v regióne rozozvučať aj sirény vrátane signálu vzdušného poplachu. Obyvatelia by sa mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek. Od štvrtka sa nebude do Európskej únie dovážať mäso z Brazílie. Brusel dovoz pozastavil, kým krajina neposkytne dostatočné záruky o dodržiavaní európskych pravidiel v oblasti zdravia zvierat. Týka sa to nielen mesa, ale aj živočíšnych produktov ako vajec a medu. Únia zaradila Brazíliu v máji na zoznam krajín, ktoré nedodržiavajú jej pravidlá používania antibiotík u zvierat. Brusel neuviedol termín, kedy by sa dovoz mohol obnoviť.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila na US Open do druhého kola. V pozícii nasadenej osmičky zdolala v úvode čínsku súperku Wang Xiyu. Ďalej ide aj dvojnásobná šampiónka z New Yorku, Japonka Naomi Osaková, ktorá vyhrala nad Ruskou Anastáziou Zacharovovou. Za víťazným hetrikom vykročila víťazne bieloruská Arina Sabalenková, ktorá v pozícii turnajovej aj svetovej jednotky zdolala kolumbíčanku Kamilu Osoriovú.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Zajtra to podľa predpovede vyzerá na slnečné ráno, ale neskôr polooblačná miestami zatiahnuté. Na severe čakáme aj výnimočné prehánky. V týchto lokalitách bude do 23 stupňov, na juhu od 25 do 30.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Aj po 18. pozdravujem na cesty, tam pribudli dve nehody za Vojkou nad Dunajom v smere do Bratislavy a v Lučenci na námestí Republiky pri nemocnici v smere do centra. V kolónach stojíte 15 až 20 minút, na výjazde do Mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radary nám hlásite v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra, D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky, ďalšie merania na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Lipníkoch v smere do Lady. Pribúdajú aj kontroly na hraničnom priechode Petržalka-Berg v smere do Rakúska, v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny a vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta. Potom pozor aj v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky a ešte pred Krásnym Brodom v smere z Medzilaboriec. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Hneď ako zazvonilo 9:15 ráno, tak vybehla moja neter pre školu a hystericky tam začala po mne vrieskať, že ona to nenávidí, ona tam už nejde, to je živé peklo. Tak som si ju posadila a začala som jej vysvetľovať, čo sú to odvody. Ukázala som jej, koľko mesačne platím zdravotku, vysvetlila som jej, ako funguje transakčná daň a teraz som zistila, že pani Zlata už má pripravenú 10. na zajtra do školy, teší sa, taška zbalená a zrazu ako jednoducho to išlo, tak možno motivácia pre vás ostatných. Spravte si zoznam toho, čo všetko platíte, čo všetko musíte v živote riešiť a nalepte to vašim deťom na čelo, keby mali náhodou hystériu, že nechcú chodiť do práce. U nás doma to fungovalo.

Veľký potlesk Lady Gaga a Bradleymu Cooperovi. Ďakujeme pekne, toto bola ich skladba Shallow u nás na Expresse, z ktorého vás pozdravuje Viki Havranek. A normálne, že 10 sekúnd ticha pre umelcov, ktorých vám idem pustiť práve teraz.

Dobre, nemusí to byť úplne 10 sekúnd. Ide skôr o to, že aké náročné to v dnešnej dobe majú noví umelci, ktorí vytvárajú hity. Totiž to je tu hudobná skupina s názvom Temper City. Tento virálny hit ste už určite niekde na internetoch počuli. No a keď sa dostal do najväčších svetových hudobných rebríčkov, tak ľudia začali šíriť konšpiračné teórie o tom, že nie sú to ľudia, že proste neexistuje žiadna hudobná skupina s názvom Temper City, ale že je to proste iba vytvorené umelou inteligenciou, lebo tá pesnička je jednak tak dokonalá, že by to normálny človek nestvoril. A ďalšia vec, že keď ľudia začali hľadať túto kapelu, keď vystrelila do bríčkov, tak našli iba prázdne profily, žiadne fotky tejto skupiny, nejaké lokálne koncerty, takže internety dospeli k záveru, že to bola nejaká fejková AI kapela vytvorená zo dňa na deň. No a chlapci 5 rokov predtým makali, aby sa stali slávnymi, ale sa im to podarilo, tak už my im verme, že sú skutoční a poďme si spoločne užiť ich veľký hit Self Aware, ktorý vám práve teraz posielam od nás Expressu.

0: Sound of Silence na Expresse pred pol siedmo. Krásny útorkový podvečer vám želám a pridávam v ďalšej polhodinke bezprecedentný svetový úspech Slovenky s menom Adela. Týmto megahitom sa ako úplne prvý slovenský interpret v histórii prebojovala do prestížnej americkej hit parády. Klobúk dole. A je hit Engine and Lay. Si budeme hrať v ďalšej polhodine na Expresse a ešte predtým sa ale ideme pozrieť na slovenské cesty už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: MC u nás na Expresse, Martin Čavajda. Ešte, že vám v američtine nie sú mekčania, ale si vlastne MC Martin Čavajda.
2: Kavačda.
0: No, Kavačda. That's your name. Ahoj, vítaj v práci 1. septembra. Ahojte. A ako prežívaš dnešný sviatok?
2: Neviem, 10. som si nechal ešte z predchádzajúcej poslednej školy, takže...
0: Prosím vás, volajte žandáre, toto sa robia naozaj globálne jadrové pokusy u Martina v desiatovníku. Ideme na predpoveď počasia na zajtra, Maťo.
2: Viac mrakov bude z rána hlavne na východe, inak bude počas dňa skôr poloblačno alebo oblačno, na severe môže výnimočne aj sprchnúť a maximálne teploty klesnú len minimálne 25 až 30, na severe lokálne do 23 stupňov.
1: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
8: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
9: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
10: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
11: Jack.
10: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
11: Jack.
10: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
11: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
12: Chladnička beží.
13: Wi-Fi funguje.
12: Mobil sa nabíja.
13: A elektromer sa teší.
12: To teda áno.
14: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
15: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
16: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty už pozdravuje všetkých Express vodičov a vodičky Martin. Kamión s osobnými autami sa zrazili na viazde do Karlovej z Turčianskych Teplíc. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Príbovce. Po nových nehodách sa zdržíte aj na viazde do Karlovej z Turčianskych Teplíc, v Banskej Bystrici na Tajovského v smere do centra a nehoda pribudla aj na viazde do Klina z Námestova. Ďalšie tri dokumentujú za Vojkou nad Dunajom v smere do Bratislavy, v Lučenci na námestí Republiky pri nemocnici v smere do centra a za Telgartom v smere do Vernára. Pri cestároch hlásite kolóny na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, v Košiciach, Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, premávku tam riadi semafor. Na stacionárne radary upozorňujete na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky, na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína. Na viazde do Novák merajú zo Zembianský z Kostolian a radar máme aj v Lipníkoch v smere do Lady. Policajti kontrolujú v Lietavskej Lučke v smere do Žiliny, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, za Dolným Kubínom je hliadka v smere do Oravského podzámku. Ďalšie pred Veľkou Lomnicou v smere Tatranskej Lomnice, za Bystranmi v smere do Spišského Hrušova, na viazde do Raslavíc Demiaty, na viazde do Bohdanoviec Nižnej Hutky a hliadku ešte stretnete aj pred Krásnym Brodom v smere z Medzilaboriec. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
17: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
16: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Áno, to je ona. To je tá slávna Slovenka, ktorá prerazila celosvetovo Adela and in LA u nás na Expresse. Povedali by ste si, že táto baba je od nás?
1: Čože?
0: Presne tak, toto je tá reakcia, je to správna reakcia. Aká je reakcia na to, že hráme aktuálne o 136 tisíc eur?
1: Čože?
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Joj, v septembri išli peniažky von oknom, to vtedy je ťažké, keď sa začína školský rok. Ale aj keď nemáte dieťa, tak vždy potešia peniažky navyše. V pondelok hráme o 136 tisíc eur. Wow, wow, wow. A počkajte, počkajte, mám pre vás ešte dôležitejšiu informáciu, lebo bežne čakáme, že do 10 sekúnd zvihnete a poviete, oplatí sa naladiť sa. Ale teraz hráme bez hesla.
1: A ďalšia radosť zo mňa.
0: Presne tak, nemusíte sa stresovať tým, čo poviete, keď zdvihnete, proste iba zdvihnite, ozvite sa akokoľvek, cítite, povedzte a halo, ahoj, čauko, čo je, kto je a proste máte 136 tisíc eur, wow! Tak takéto veci sa dejú na začiatku septembra, už tento pondelok 7.9. A preto vám to hovorím, lebo v tejto chvíli som pre vás otvorila špeciálny balíček 26-násobnej šance, vďaka ktorej môžete byť ešte viac bližšie k 136 tisícom eur. Choďte na web oplatisanaladica.sk, tam nájdete svoj zvýhodnený balíček 26-násobnej šance na výhru.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodne balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: dnes padla. Zvyky Havránek.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Cudzinca v kauze prípravy útoku pri Prešove súd do väzby nevzal. Berlín obvinil z nezdaraného útoku na letisko v Lipsku Moskvu. Zajtra skôr oblačno, no s teplotami do 30. Zo správy 19. pozdravuje Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Prvostupňový súd nevzal do väzby Ukrajinca podozrivého z prípravy podpaleckého útoku na dronovú fabriku pri Prešove. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek potvrdil, že prokurátor sa voči rozhodnutiu odvolal. Zadržali ho ešte minulý týždeň pri Košiciach.
7: Podozrivý mal spolupracovať na príprave podpaleckého útoku na výrobný závod bezpilotných systémov.
5: V súvislosti s pokusom o podpalecký útok na firmu pri Haniske zadržali celkovo 4 ľudí, 2 Ukrajincov a 2 Lotyšov. Spoločnosť s ukrajinským vlastníkom sa zaoberá výrobou prieskumných dronov. Úrady zatiaľ oficiálne nehovoria, kto si mohol útok objednať a či za ním mohlo byť Rusko, ktoré si v Európe na podobné aktivity najíma zahraničných aktérov. Útok sa podarilo prekaziť vďaka medzinárodnej spolupráci SIS a vojenského spravodajstva. Jedného podozrivého zadržali v Nemecku. Za útokom dronmi v Lipsku bolo Rusko. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o útok dronom na nákladné lietadlo na letisku v Lipsku. Útok mali vykonať agenti najatí priamo ruskými aktérmi. Berlín v reakcii na to zatvorí ruský konzulát v Bonne, vypovie zmluvu s ruským domom a sprísni kontroly prichádzajúcich Rusov. Ruské veľvyslanectvo sa k incidentu bezprostredne nevyjadrilo. Už skôr však odmietlo obvinenia zo svojej možnej účasti ako vymyslenú provokáciu. Predsednička Európskej komisie a generálny tajomník NATO Mark Rutte vyjadrili nemeckú podporu. Ursula von der Leyen reagovala, že hybridné útoky nezostanú bez jasnej odpovede. Tropická búrka Lovell v Tichom oceáne zosilnila na hurikán. Podľa amerických meteorológov by mal Lovell koncom týždňa minúť havajské ostrovy z južnej strany. V najbližších dňoch sú ostrovy dorazia vysoké vlny. Havaj sa stále spamätáva z hurikánu Lala, ktorý v polovici augusta prešiel v tesnej blízkosti ostrova a vyžiadal si federálne vyhlásenie stavu katastrofy. Tadej Pogačar má za sebou úspešnú operáciu. Slovinskému cyklistovi po páde na Vuelte operovali v Barcelone ľavú kľúčnú kosť a podľa jeho tímu všetko prebehlo bez komplikácií. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude trvať rekonvalescencia. Je však čoraz pravdepodobnejšie, že sezóna 6-násobného šampióna Grand Tour sa skončila a Pogačar zrejme príde o šancu získať tretie zlato na majstrovstvách sveta v Kanade. Zajtra z rána bude mrakovo niečo menej, neskôr prevažne polooblačno až oblačno a na severe môže výnimočne aj sprchnúť. Maximálne teploty sa budú pohybovať od 23 na severe do 30 stupňov na juhu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A po 19. sme s vami aj na cestách. Nehody pribudli na výjazde z Dunajskej Lužnej do Šamorína a na starej ceste pred Klinom v smere z Námestova úsekom po nehode neprejdete, obidete to po hlavnom ťahu. Neprejazdná cesta zostáva aj na výjazde do Karlovej z Turčianskych Teplíc, obchádzka vedie cez Príbovce a nehody ešte dokumentujú v Banskej Bystrici na Tajovského v smere do centra a za Telgártom v smere do Vernára. Pri cestároch sa zdržíte na ZR7 na R7 za Bratislavu v smere do Šamorína, rýchlo si ustrašte v Bratislave na konci Mamatejovej v smere na Dolnozemsku a na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc. Hliadky stretnete v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere Strnavskej, pred Veľkou Lomnicou v smere Tatranskej Lomnice, za Bystranmi v smere do Spišského Hrušova a na výjazde do Raslavíc stopujú policajti v smere z Demiaty. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
3: Pavlov reflex, to je to, keď naučili psov slintať, keď vedeli, že má prísť jedlo, vytvára sa nám v živote úplne bežne. A mne sa vytvára vždy, keď počujem toto. Tak vtedy si dám hlasnejšie rádio, lebo viem, že vrátil sa Braňo Závodský naživo a že každý deň po 12. na obed sa ideme rozprávať o veciach, o ktorých sa budeme baviť pri obede. A teda dnes bol prvý otvárací program. Nájdete ho už aj vo vašej aplikácii Rejo, alebo všade tam, kde počúvate podcasty. No a budeme mať samozrejme Braňa Závodského naživo aj zajtra na Exprese. Bude hovoriť s prezidentkou Združenia základných škôl Evou Horníkovou. A samozrejme témou bude kurikulárna reforma. Braňo, vítaj naspäť v robote.

Michael Patrick Kelly vám dal one, ja vám dám two. Áno, dve pesničky a dve pesničky, ktoré majú niečo spoločné. Vám sa teraz po lete vynorili spomienky a vravíte si, aha, veď to sú hudobné dvojičky na Expresse. A máte veľkú pravdu, mám pre vás pripravené dve skladby, ktoré majú niečo spoločné, respektíve ľudia, ktorí sú v tých skladbách, majú niečo spoločné. Majú spoločnú kamošku, speváčku Siu, ktorá spojila dnešné hudobné dvojičky na Expresse, a to konkrétne Zayna Malika z One Republic a Davida Guettu, pretože obidvaja páni s ňou majú spravenú pesničku. David Guetta, Titanium a Sia. Áno, to je jedna úžasná dvojica, ktorá nám vznikla. A máme tu aj druhú úžasnú dvojicu. A to spomínaný Zayn Malik, ktorý je bývalý člen One Republic. Takže dámy a páni, dnešné hudobné dvojičky na Expresse, ktoré spája tentokrát spoločná kamoška Sia, tak to sú David Guetta a One Republic, ktorý posielam práve teraz.

0: Agata, ešte predtým One Direction, toto sú dve mená, ktoré spája spevačka Sia, ktorá mala spoluprácu aj s jedným členom One Direction, aj s Davidom Guettom, ktorý práve teraz doznieva na Expresse. Ak by ste mali tip na ďalšieho človeka, ktorý má spolupráce s dvomi ďalšími slavnými ľuďmi, ozvite sa 0905 612 612, vyrobíme si spoločné hudobné dvojičky na Expresse. Teraz ale ideme vyrobiť priestor pre Martina Čavajdu, jeho predpoveď počasia. Maťko, ako bude?
1: Zajtra z rána bude mrakovo niečo menej, neskôr prevažne poloblačno až oblačno a na severe môže výnimočne počas dňa aj sprchnúť. Maximálne teploty sa budú zajtra pohybovať v rozmedzi 25 až 30, na severe lokálne dosiahnu len 23 stupňov.
0: No tak aj naše počasie nám potvrdzuje, že leto síce skončilo, čo sa týka kalendára, ale vo vzduchu je stále.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
5: A bez hesla!
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: A monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehodu dokumentujú na výjazde z Dunajskej Lužnej do Šamorína. Na výjazde do Karlovej z Turčianskych Teplíc sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez Príbovce a po nehode neprejdete ani na starej ceste pred Klinom v smere z Námestova. Obídete to ale po hlavnom ťahu. So zdržaním rátajte pri cestároch na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, v hlavnom meste aj na konci Mamatejovej v smere na Dolnozemsku a na R1 pri výjazde Nitra Východ to berie radar v smere do Beladíc. Hliadky máme v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere Trnavskej, pri Kysuckom Novom meste v smere z Kysuckého Lieskovca, v Prešove na Levočskej stopujú v smere von z mesta a hliadku ešte hlásite aj na výjazde z Nižného Hrabovca do Vranova na Topľov. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše číslo
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Má hudobnú novinku s názvom Go That High a my sme ju práve teraz hrali na Expresse a keďže na Expresse hráme iba hity a máme 10 minút pred 20. zostávajú nám posledné dve pesničky, no a jedna z nich je presne ten typ pesničky, pri ktorej si poviete, že toto je hit. Baroko Zanovka, Ivanom Táslerom a Richardom Millerom už o chvíľu, ale mám tu pre vás jednu špecialitku, ktorej súčasťou je človek, ktorý zmenil vnímanie svetovej hudby u nás na Slovensku, lebo boli sme zvyknutí na české, anglické, možno trošku z Nemecka, keď prichádzali pesničky a v tom zrazu prišiel Arash. Potom ho prespieval Miro Jaroš v Superstar a odvtedy je to hit, ktorý nemôže chýbať na žiadnej diskotéke. Takej tej poriadnej dedinskej diskotéke. No a Arash je teraz súčasťou modernej hudby, ktorá znie naozaj svetovo. V skladbe Adore You ho určite budete počuť. Hugel, Topic, Arash a Daycom. Toto vám ideme hrať práve teraz na Expresse. Pozdravujem vás, Viki Havranek. Užívajte záverečné skladby. Počujeme sa zajtra opäť od 17.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Povedz hrdo, odkiaľ si.
2: Lipany, fešinovať zimomriavky teraz.
1: Vedel si, že na stránke tohto mesta majú Sieň slávy a ty tam nie si.
2: Ani som nevedel, že je Sieň slávy Lipia. A sú tam nejakí ľudia teda, hej?
1: Sú tam ľudia, samozrejme. Giska vo mne si povedala, idem riešim. Ale... a snažila som sa dovolať na tie najvyššie miesta v Lipanoch.
3: Číslo, ktoré voláš, je momentálne nedostupné.
1: No nakoniec som sa dovolala, pozor, samotnému šéfovi, primátorovi.
4: Neviem, máme nejaké tam osobnosti?
1: No máte tam osobnosti, rôzne osobnosti. A tu nastalo, pozor, trojhodinové vyjednávanie.
4: Môžeme to kľudne dať aj na čelnú stránku, že by sme ho tam dali.
1: Sme dohodnutí?
4: Áno.
1: Si tam, blahoželáme.
2: Sen sa mi splnil teraz.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Opozícia avizuje odvolávanie ministra vnútra aj ministerky hospodárstva. USA opäť zaútočili na ciele revolučných gard v Hormuze. Zajtra skôr oblačno, no s teplotami do 30. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: SAS žiada odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Dôvodom sú podľa predsedu Branislava Grelinga podozrenia okolo prípravy nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a vysporiadania vlastníckych vzťahov v energetických firmách.
6: Bývalý poradca premiéra, pán Chmelár, povedal, že to je o tom, kto si urve 90 miliónov
7: povedal
6: eur.
7: Povedal to. Premiér sa nahneval, odmietol to.
6: Pani Saková, ministerka hospodárstva, buď o tom vie, alebo o tom nevie, a potom prepačte, je úplne neschopná ministerka. Tam je aj tretia možnosť, že sa dohovára Smer s Hlasom, že pod koho to bude patriť? Kto si zoberie tých 90 miliónov?
5: Pre ruské kamery a varovania NBU chce opozícia odvolávať aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Grelink to uviedol v našej relácii Braňo Závodský naživo.
6: Pán Eštok, čo sa chytí, tak to pokašle. Počkajme si ďalší týždeň, budeme tu mať ďalšiu kauzu. A musím vám povedať, že pán Eštok by mal ísť do Budkoviec a mal by sa porozprávať s ľuďmi, pretože ja som tam v rámci tej tour bol.
7: Boli ste v Budkovciach?
6: Musím vám povedať, že nemôžem ani reprodukovať, čo tam na desiatkach stretnutí s ľuďmi mi povedali o pánovi Eštokovi.
7: Na svojho rodáka.
5: Premiér Robert Fico v reakcii na varovania NBU vyhlásil, že dve radarové kamery na cestách neohrozujú bezpečnosť. Rovnaké informácie podľa neho dokážu získať satelity. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. A zajtra na poludne budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť s prezidentkou Združenia základných škôl Evou Horníkovou o zmenách, ktoré prináša reforma vzdelávania. Americké sily podnikli ďalšie útoky na iránske ciele. Iránske médiá hlásia výbuchy na ostrove Keš v kľúčovom Hormuzskom prielive. Údery podľa amerického veliteľa nasledovali po nedávnych pokusoch iránskych revolučných gard útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov rozmiestnených v regióne. Odvolací súd oslobodil SPD Tomia Okamuru v kauze predvolebných plagátov. Prvostupňový súd pritom české vládne hnutie odsúdil pre podnecovanie k nenávisti. Ide o prípad kontroverzných plagátov z kampane pred českými krajskými voľbami a voľbami do Senátu pred dvoma rokmi. Na billboarde hnutia SPD bol muž v tmavej pleti so zakrvavenou tvárou, nožom v ruke a sloganom Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu. Podľa odvolacieho súdu neboli prekročené hranice a nejde tak o trest. Čin, rozsudok je právoplatný. Bastian Tronchon nečakane vyhral 10. etapu tohtoročnej Vuelty. 24-ročný francúzsky cyklista využil tesne pred cieľom klesanie a aj priaznivý vietor a dosiahol životné víťazstvo. Celkovým lídrom je naďalej domáci Enric Mas a za ním Slovinec Primož Roglič. Zajtra z rána viac mrakov, neskôr prevažne poloblačno až oblačno a na severe môže výnimočne sprchnúť. Teploty sa dostanú z 23 až na 30 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: A mám pre vás aj informácie z ciest. Na novú nehodu upozornili expres vodiči na D2 za Malackami v smere do Stupavy. Po staršej neprejdete na viazde do Karlovej z Turčianskych Teplíc, obchádzka vedie cez Príbovce. Radar pribudol pred Plavčom v smere Splavnice. Hliadky vám robia spoločnosť na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, za Rakovou v smere do Staškova a v Košiciach stopujú na Moldavskej v smere k Optime. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aktuálne informácie z ciest má aj po pol 9. Martin. Nehoda pribudla pred Prievidzou v smere z Nováka. Následky ďalšie ešte odstraňujú na D2 za Malackami v smere do Stupavy. Radary máme v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra, v Šoporni v smere do Šintavy, na D1 merajú za Považskou Bystricou v smere do Bytče, ďalej pred Plavčom v smere z Plavnice a radar ste stretli aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky hlásite v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, policajti kontrolujú aj na výjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime, na výjazde do Čane zo Ždane a na hliadku ešte upozorňujete na výjazde z Veľkých Kapušian do Pavloviec nad Uhom. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným expres vodičom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: štát rozbehol dlho očakávaný model vzdelávania zdravotných sestier. Kyjev mení prístup pri obrane pred ruskými raketami. Zajtra skôr oblačno, no s teplotami do 30 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Zdravotnícke stredné školy začali so vzdelávaním budúcich sestier ponovom. V rámci modelu 1 plus 4 absolvujú budúci zdravotníci na strednej škole samotný 10. ročník všeobecného vzdelávania. Následne budú pokračovať štvoročným odborným programom Všeobecná sestra. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že absolventi týmto spôsobom získajú vzdelanie, ktoré sa uznáva v celej Európskej únii.
2: Som presvedčený, že sa z toho stane štandardná súčasť systému vzdelávania budúcich zdravotníkov.
0: Riaditeľka strednej zdravotníckej školy v Trnave Katarína Hrašanová povedala, že na tento model vzdelávania dlho čakali.
3: Samozrejme, že sme tieto nové možnosti vzdelávania komunikovali v prvom rade s rodičmi, či vôbec majú záujem a možno aj odvahu ísť do niečoho nového pre nich nepoznaného.
0: Do pilotného modelu sa zaradili stredné školy v Bratislave, Trnave, Žiline, vo Zvolene, v Košiciach aj v Prešove. Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberá financovaním detského ihriska v obci Havranec. Prípad sa dostal do pozornosti európskych inštitúcií potom, ako český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal o preverenie financovania ihriska, na ktoré pôdohospodárska platobná agentúra podľa medializovaných informácií poskytla eurofondovú dotáciu takmer 50 000 eur. Zdechovský spochybnil účelnosť projektu, keďže v obci žije iba približne 15 obyvateľov a trvalo žiadne deti. Starosta Milan Ščerba uviedol, že obec dotáciu získala zákonne po splnení podmienok. Ihrisko má podľa neho slúžiť na rozvoj cestovného ruchu a je určené aj návštevníkom obce. Denník N tiež upozornil, že Ščerba je spojený so spoločnosťou, ktorá získala zákazku na obnovu oplotenia okolo budovy Kukurica v Bratislave. Ukrajina podľa webu Kyjev Independent zmenila taktiku obrany pred ruskými náletmi. Pre nedostatok rakiet do systémov protivzdušnej obrany sa teraz zameriava na ničenie ruských odpaľovacích zariadení systémov Iskander. Problémom tejto taktiky má byť nedostatok kvalitných spravodajských informácií, ale aj nedostatok zbraní, ktoré sa na tento účel dajú použiť. Rusko pokračuje v útokoch na Kyjev, kde zomreli iba dnes v noci 4 ľudia. Zamerali sa aj na prístavy v Odese, čím komplikujú vývoz obilia. Dróny zasiahli aj riečný trajektový priechod Orlivka s Rumunskom, ktorý dočasne uzavreli. Aj Ukrajina v noci cielila na ruské civilné objekty a prístav v blízkosti hranice s Estonskom. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom stretnutí s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól českého tímu strelil v druhej minúte extračasu slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Zajtra z rána bude mrakov o niečo menej, neskôr však prevažne polooblačno až oblačno a na severe môže výnimočne aj sprchnúť. Maximálne teploty klesnú len minimálne 25 až 30, na severe lokálne len do 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A mám pre vás aj informácie z ciest. Novú nehodu hlásite pred Prievidzou v smere z Novák. Opatrne na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. V pravom pruhu je tam odstavená cisterna. Stacionárne radary merajú v Šoporni v smere do Šintavy a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky zasa hlásite za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej a na výjazde z Veľkých Kapušian do Pavloviec nad Uhom. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehodu dokumentujú pred Prievidzou v smere z Novák. Odstavenú cisternu budete obchádzať na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša v pravom pruhu. Radary vám robia spoločnosť na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Šoporni v smere do Šintavy, na D1 merajú za Považskou Bystricou v smere do Biče a spomaliť sa oplatí aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky vás zasa môžu zastaviť na výjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc a na výjazde do Čane zo Ždane. To je všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Zlacňovanie potravín stlačilo podľa NBS-ky infláciu tesne na 3%. Bezpečnosť v ruskom vzdušnom priestore je podľa Zelenského minulosťou. Zajtra skôr oblačno, no s teplotami do 30 stupňov. Zo správ po 22. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Inflácia podľa Národnej banky klesla najmä pre lacnejšie potraviny. Najvýraznejšie sa to prejavilo pri mlieku, mliečných výrobkoch, olejoch a tukoch. V auguste boli potraviny podľa údajov Eurostatu najlacnejšie za posledné 2 roky. Dôvod na radosť je však predčasný. Vplyv poklesu cien poľnohospodárskych komodít bude postupne klesať a čoskoro pocítime vyššie náklady výrobcov, ktoré spôsobilo sucho. Infláciu držal pod kontrolou na úrovni okolo 3% aj slabší domáci dopyt a pomalý rast platov. Výrok Tibora Gašpara, že dronová fabrika je legitímny cieľ, hraničí podľa Branislava Grelinga z Vlastizradov. Líder SAS v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že určite mala kvôli pokusu o podpaľactvo zasadať bezpečnostná rada.
5: Legitímne by bolo čo? Napadnutie USA? Že však to by sme tu boli v tretej svetovej vojne, pre Boha. Že o čom rozpráva pán Gašpar? Že či sa úplne zbláznil a či si neváži svoje slova a svoje nejaké postavenie? Neváži si to, pretože by nerozprával takéto veci a by sa nechoval tak, ako sa chová národ rade, ale toto normálne, že hraničí z vlasti z radou.
3: Robert Fico v reakcii na zmarený útok ocenil SIS. Vestever povedal, že úspešná akcia dokazuje, že tajná služba je funkčná. Podľa Branislava Grelinga existujú aj indície, že Rusko varovalo Slovensko pred vstupom do komisie, ktorá má odškodniť Ukrajinu. Vláda následne členstvo v komisii neschválila.
5: Okolité krajiny reálne sa pripravujú na nejakú hrozbu. My tu na Slovensku sme sa ešte ani len nezačali báť. A to je veľmi výrazná vec. Toto som pocítil na celom Slovensku, že naozaj ľudia nevnímajú tú hrozbu.
3: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Zelenský varoval leteckých prepravcov pred využívaním ruského vzdušného priestoru. Na nebi zamorenom dronmi podľa ukrajinského prezidenta nie je miesto pre civilné letectvo. Dôležité podľa neho je, aby varovanie počuli letecké spoločnosti, ktoré v súčasnosti lietajú predovšetkým na letiská v Moskve, Petrohrade a do ďalších kľúčových destinácií v Rusku. Ruské úrady sú nútené prakticky denne prerušovať civilnú leteckú dopravu v oblastiach s výskytom dronov. Ruská protivzdušná obrana, ktorá odvracala ukrajinský dronový útok v decembri 2024, zasiahla lietadlo Azerbaijan Airlines, čo viedlo k núdzovému pristátiu v Kazachstane a desiatkam obetí. Slovenský futbalista Tobiáš Pališčák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň. 18-ročný obranca opustil klub spod Dubňa po 4 rokoch. Výšku odstupného zainteresované strany nezverejnili, no podľa Žilinčanov patrí medzi najvýznamnejšie v histórii klubu. Zajtra z rána mrakovo niečo menej, neskôr pribudne oblačnosť a môže byť lokálne aj zamračené, na severe výnimočne aj s dažďom. Maximálne teploty klesnú oproti dnešku len minimálne, 25 až 30, na severe lokálne len okolo 23 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A na cesty pozdravujem aj po 22. Nehody hlásite za Radkovom v smere do Kraľovian a v Trebejove v smere do Kysaku. Striedavo prejdete pri pracovisku Cestárov za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehôtky. Radar pribudol na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby a máme aj dve nové hliadky na výjazde do Modry z Vinosadov a za Vidinou v smere do Lovinobane. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty pozdravuje aj opol 11. Martin. Nehody dokumentujú za Radkovom v smere do Kraľoviana, v Trebejove v smere do Kisaku. Namerať vás môžu na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 aj pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby. Poďme na hliadky, na výjazde do Modry z Vinosadov a za Vidinou kontrolujú v smere do Lovinobane. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.
2: Noc a deň, krajina milencov.
0: Hrám.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Povedz hrdo, odkiaľ si.
2: Lipany, začínovať zimom riavky teraz.
1: Vedel si, že na stránke tohto mesta majú Sieň slávy a ty tam nie si.
2: Ani som nevedel, že je Sieň slávy Lipia. A sú tam nejakí ľudia teda, hej?
1: Sú tam ľudia, samozrejme. Giska vo mne si povedala, idem riešim. Ale... a snažila som sa dovolať na tie najvyššie miesta v Lipanoch.
3: Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné.
1: No nakoniec som sa dovolala, pozor, samotnému šéfovi, primátorovi. Vladovi?
4: Neviem, máme nejaké tam osobnosti?
1: No, máte tam osobnosti, rôzne osobnosti. A tu nastalo, pozor, trojhodinové vyjednávanie.
4: Môžeme to kľudne dať aj na čelnú stránku, že by sme ho tam dali.
1: Sme dohodnutí?
4: Áno.
1: Si tam, blahoželáme.
2: Sen sa mi splnil teraz.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Nový formát vzdelávania má podľa Druckera pripraviť školákov na život. Venezuela bude podľa novej dohody odovzdávať pätinu ropy Spojeným štátom. Zajtra skôr oblačno, no s teplotami do 30 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Nový školský rok sa nesie v mene kurikulárnej reformy, na ktorú prešli všetky základné školy. Jednou z kľúčových zmien je, že hodnotenie žiakov by nemalo byť iba o známkach. Škola má podľa ministra Tomáša Druckera pripraviť dieťa na skutočný život a nie len na ďalšiu písomku. Deti musia zvládať technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta.
6: Umelá inteligencia je už súčasťou sveta našich detí. Nemá zmysel zatvárať pred tým oči. Deti už jej možnosti objavili a aktívne ju aj využívajú. Ale spolu s možnosťami prichádzajú aj rizika. Nie všetko, čo technológie deťom ponúknú, je správne.
5: Kurikulárna reforma dáva zároveň školám možnosť spájať hodiny do dlhších 90-minútových vzdelávacích blokov. Tie majú dať učiteľom a žiakom väčší priestor na pokusy či projekty bez prerušovania. O zmenách, ktoré reforma prináša, budeme hovoriť zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s prezidentkou Združenia základných škôl Evou Horníkovou. Venezuela schválila zmluvu, podľa ktorej USA získa prístup k pätine jej ropy. O prijatí zmluvy, ktorú americký prezident Donald Trump označil za najväčšiu vo svetovej histórii, informoval predseda Venezuelského národného zhromaždenia. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová cez víkend vyhlásila, že dohoda umožní významné zvýšenie ťažby ropy a prinesie Venezuele rozsiahle investície a daňové príjmy. Spojené štáty výrazne posilnili svoj vplyv vo Venezuele po januárovom únose prezidenta Nicolasa Madura, ktorého do USA dopravili americké špeciálne sily. Irán pohrozil tvrdou reakciou na nové americké útoky. V odpovedi sľubuje rozsiahle údery na základne USA v regióne. Americký prezident Donald Trump varoval, že v takom prípade USA odpovie ešte tvrdšie. Dnešné útoky označil Trump za odvetu na neúspešný iránsky pokus nastražiť míny v Hormuzskom prielive. Americké veliteľstvo začalo nové útoky na iránske ciele, okrem iného na iránske revolučné gardy. Explózie hlásia z pevninského prístavného mesta Bandar Abbas pri Hormuzskom prielive či na nedalekom ostrove Kešm. Výbuchy nastali aj na ostrove Lávan v Perskom zálive. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom stretnutí s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól českého tímu strelil v druhej minúte extračasu slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. V ďalšom prípravnom zápase si Žilina poradila so Zlínom 7-3. Hráči zvolená nestačili na poľský klub Zaugembie Sosnoviec, ktorému podľahli 0-1. Michalovce otočili duel na ľade maďarského DAEC Debrecín a zvíťazili 3-1. Zajtra bude mrakov z rána o niečo menej, neskôr však postupne pribudnú a bude prevažne poloblačno až oblačno. Na severe môže počas dňa ešte aj sprchnúť. Teploty sa dostanú na 25 až 30 stupňov, na severe to bude o niečo menej, lokálne len do 23.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú za Radkovom v smere do Kraľovian, opatrne na D2 pred Malackami v smere z Bratislavy horí pri ceste Pole. Na radar ste upozornili na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, navyše je tam aj hliadka a ďalšie máme v Bratislave na konci Košickej v smere na Most Apollo, na viezde do Veľkej Lomnice z Popradu a jedna je ešte aj pred Stropkovom v smere z Breznice. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty o pol dvanástej pozdravuje stále Martina. Nehodu dokumentujú za Radkovom v smere do Kraľovian. Na Požiar, Púľa pri diaľnici, pozor na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek. Radar nám hlásite na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, navyše je tam aj hliadka. A policajti sa zameriavajú na dodržiavanie predpisov aj v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku, v hlavnom meste aj na konci Košickej v smere na Most Apollo. Do Tretice je hliadka na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a posledná striehne pred Stropkovom v smere z Breznice. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vieš.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
0: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
3: Slovenská diplomacia odsúdila ruský hybridný útok v nemeckom Lipsku. Putin vydal rozkaz na masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Streda bude viac oblačná, no teploty sa udržia. Z prvých dnešných správ pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko označilo incident na nemeckom letisku v Lipsku za nepriateľný. Nemecká vláda predtým oznámila, že za zmareným útokom je Rusko. Takéto formy hybridných hrozie podľa slovenského rezortu diplomacie narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka si v reakcii na informácie z Nemecka predvolá ruskú veľvyslankyňu. Podľa hovorcu Kremľa Dimitria Peskova Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali jeho podozrenia. V bezpečnostnej zóne nemeckého letiska našli začiatkom augusta dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, pravdepodobne ďalším dronom. Vyšetrovatelia následne našli na západne od letiska ďalší bezpilotný stroj s výbušninami. Na východe Slovenska pripravujú simulovaný pád dronu. Cvičenie Tiene v oblakoch sa má podľa Jaroslava Kmeťa z ministerstva obrany konať vo Veľkých Kapušanoch v priebehu dneška a zajtrajška.
5: Simulujeme pád dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany. Polovica zranených bude prevezená do Trebišova a ďalšia polovica v Michalovciach. My potrebujeme preveriť každú jednu zložku, či je to samospráva, alebo sú tí zúčastnení, či zareagujú tak, ako majú, lebo tam rozhoduje čas.
3: Vo štvrtok sa budú simulované udalosti týkať aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Počas cvičenia sa môžu v regióne rozozvučať aj sirény, vrátane signálu vzdušného poplachu. Obyvatelia by sa mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek. Rusko pripravuje masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Podľa slov Vladimíra Putina pôjde o odvetné opatrenia za ukrajinské údery na objekty palivovo-energetického komplexu. Ruský prezident oznámil pokyn pre armádu na tlačovej konferencii po samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Pohrozil tiež údermi na vojenské zariadenia iných štátov na Ukrajine. Tadej Pogačar má za sebou úspešnú operáciu. Slovinskému cyklistovi po páde na Vuelte operovali v Barcelone ľavú kľúčnú kosť a podľa jeho týmu všetko prebehlo bez komplikácií. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude trvať rekonvalescencia. Je však čoraz pravdepodobnejšie, že sezóna 6-násobného šampióna Grand Tour sa skončila a Pogačar zrejme príde o šancu získať tretie zlato na majstrovstvách sveta v Kanade koncom septembra. V takom prípade by nevyrovnal historický rekord Petra Sagana. Bude poloblačno až oblačno, z rána menej mrakov, cez deň na severe ojedinela aj s prehánkami a teploty sa dostanú na 23 až 30 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A monitorujeme aj popolnočnú situáciu na cestách. Následky nehody ešte odstraňujú za Radkovom v smere do Kraľovian. Na radari upozorňujete v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, na D1 pri výjazde Poprad západ v smere do Štrby. Hliadky kontrolujú na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere Zilavy a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Teraz je to už všetko, želám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.